0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska så att säga, säkerhetspröva politiker, folkvalda som uppbär sitt förtroende av folket. Men däremot statsråd som ju uppbär ett förtroende av en statsminister som utser statsråden som hanterar väldigt mycket säkerhetskänslig information. Där bedömer vi att det skulle vara bra med en säkerhetsprövning.
5: Hittills har enigheten varit stor om att demokratin, väljarna, genom statsministern får avgöra vem som ska vara minister. Men en säkerhetsprövning vore ett bra underlag, tycker Moderaterna. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att Säpo inte ska avgöra vem som ska bli statsråd.
4: Ytterst är det statsministern som fattar de besluten. Så säkerhetsprövningar innebär ju inte ett veto, utan det innebär att man tar fram ett underlag för ett beslut som ytterst måste fattas av en statsminister.
2: Det sa justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter Jonas Fredén. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
6: Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är P3 och P4 som står på vaken. Är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Just nu tävlar vi i nattjakten.

0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Petro P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenhetssverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: ACDC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, är det någon som gillade att vi spelade AC/DC? Ja men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vaken@sverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge Egg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Mm. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas står på covers.

längtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på Fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenetsverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej Vaken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under, man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facit. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home, Country Roads. Ja, där har vi ju
1: väg precis. Också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar ju sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker, i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Så det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tack.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen stort rungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klurade ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår vakande direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the things she said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Aisha som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylin Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, de efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurley Ness, eller Nes. Hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det är, har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor, det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur, och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor, så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang, och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren, och särskilt rådjur ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska säga, nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Ja, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag, med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knark, kaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Nu måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska jag ha haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under snickarbyxan?
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237, där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren, de skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög, det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari. Dra det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad, och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det har den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av, och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can play a beer.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jax i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var det en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02.30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting ja. Nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From now on med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I afton dans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, om man, som man kan säga, verbala smockor mot varandra, både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan 5.

Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stan som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Hitta till exempel ett recept här från Camilla Hamid.

0: Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där. Om man vill ha det på. Så att, det verkar faktiskt inte så jättesvårt. Så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums-mums och hör av dig sen till mig då. Hur det har gått. Lotta skriver, jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakanätsverigesradio.se 0200 99 55 00. SMS-numret är 72250 och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem, vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Det var jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vakan med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv. Skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show, eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön, delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen, kom på ett till program hon ville ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. Jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Fleur med Tove Lo och Stromae i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka på minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts. Det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket mol och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Joakim Jaks är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolyckor. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollandsö GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att...
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
2: Sorry darlings. Jag
1: hör här. Svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... No. Jag måste tänka. Ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket?
2: Du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något i röven att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
3: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
4: Du, får jag bara säga, för det du låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
3: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60?
3: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
4: Har du hunnit läsa?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... Det. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
3: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
4: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
3: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så är det, har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.
5: Trafikmeddelande för trafikanter på E4 från Söderhamn mot Gävle. Mellan Axmartavlan 202 och Hagsta 201. Där har det skett en olycka. Räddningstjänst just nu på vägen. Lastbilsolycka, singelolycka. Så räknar med trafikstörningar mellan trafikplats 202 och 203 ut med E4 alltså. Och enligt de uppgifterna jag har så kom larmet till räddningstjänst för lite mer än 10 minuter sedan, så man är just nu på väg då. Så räkna helt enkelt med trafikstörningar i närheten av Hagsta. Som jag har förstått saken så har olyckan ut med E4 skett söderut, det vill säga mot Gävle.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har var tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej,

0: Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
1: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer, vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
2: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
3: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
2: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Då tar vi trafikinformation, då är räddningstjänst på plats och då gäller olyckan som jag rapporterade om för en stund sedan. E4 som går mellan Söderhamn och Gävle, det är närmare Gävle, det är mellan trafikplatserna Axmartavlan 202 och Hagsta 201. Där har jag fått rapporter om att en lastbil inblandad i en olycka. Själva olyckan ska ha skett då i södergående riktning mot Gävle. Trafikverket flaggar dock för att det där kan komma att bli trafikpåverkande i båda riktningarna allt eftersom. Så räkna med trafikstörningar alltså till följd av en olycka på E4 mellan Axmartavlan 202 och Hagsta 201.
1: Elvis Presley i Vakan med Peter och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
2: God morgon.
1: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
2: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
1: Och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
2: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
1: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
2: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Höjby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
1: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
2: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
1: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
2: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette-Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette-Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
1: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd som du också är med och sänder, Sara.
2: Självklart kommer vi tillbaka det och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge tycker jag. Vi får se.
1: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
2: Tack.

The Steve Earle och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America. Det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vaken. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Och det var allt från Vaken. I Peter hör du nu Morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Och ditt lokala morgonprogram, det är även den här morgonen P4 Gävleborg med mig Christian Bruse Bolinder.
2: Och mig Thomas Forsman.
3: Och Larry Forsberg på väg till Söderhamn i snigelfart.
1: Jag har ingen idé att ha bråttom, tycker jag. Det är väl en dum start på den här onsdagen. Du Thomas, en tråkigare nyhet. En person hittades igår död på en adress i Gävle.
2: Ja, det var Aftonbladet först med att berätta, och en förundersökning gällande mord alternativt dråp har inletts, och ärendet leds nu av åklagare. Kriminaltekniker har varit på platsen, det säger Elin Lannemo, RLC-befäl på polisen, till tidningen.
1: Mm. Får se om vi får loss mer nyheter om vad det kan vara som har hänt där. Klockan, den är 6. Det är dags att säga god morgon till Daniel Klar på Ekot. God morgon!
4: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
5: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
6: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
7: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
4: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
8: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
9: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
8: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
10: Historiskt i Brasil är en organ som är mycket, har en legitimitet av befolkningen.
11: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
10: Demokratiskt, när vi vill ha en polis federal som possa investiga.
11: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
12: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
13: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
14: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
15: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
14: David Rasmusson, Oslo.
12: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
16: Ja men god morgon på er, 6:05. Den 9 september, det är en onsdag. Christian Bruse Bolinder heter jag. Jag har sällskap och hjälp av Larry Forsberg och Thomas Forsman i våran. Ja, kan man säga gubbtrio? Kanske. Och då är även jag inkluderat i den gubbtrion, det vill säga en ganska molnig och regnig onsdag. Det här kommer liksom passera förbi med jämna mellanrum över länet. Det kan bli lite varierande molnighet också. Fram på eftermiddagen då kommer det nya regnskurar som kan ha inslag av åska dessutom. Så det är ganska dramatiskt väder idag. Varmt ändå, 13-18 grader. Ja, där har du onsdagen. Vad ska vi börja med för låta? Vad tycker du? Jag vet inte. Vi har inte så mycket att säga till om den ligger i den här spellistan. Och det låter så här. Ja, börja med en ABBA-dänga. Mamma Mia. God morgon på er.

0: Mamma Mia med ABBA här i P4 Gävleborg. Ja, en person hittades igår död på en adress i Gävle, rapporterar Aftonbladet. Thomas?
1: Ja, så är det. En förundersökning gällande mord alternativt dråp har inlett, så är den ett leds nu av åklagare. Elin Lannemo, RLC-befäl på polisen, säger till tidningen att kriminaltekniker har varit på platsen där. Igår eftermiddag var det ju så att det var en polisinsats vid en bostad i Bomhus, men polisen vill nu på morgonen inte uttala sig om det finns något samband mellan den insatsen och den döda personen.
0: Och majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan åren 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa fångades aldrig upp, Thomas.
1: Nej, det här visar en unik journalgranskning som regionen har gjort. Av de 88 fall som har granskats så hade bara 23 kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra fallen hade haft kontakt med vården av andra skäl, där många har skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. Anna Sundqvist, tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg, säger att det behövs en bättre samverkan.
2: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare, och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
0: Mer om det här den här radiomorgonen onsdag 9 september. Inte de mest optimistiska eller positiva nyhetsrubrikerna vi har. Det kommer en till här. Idag begravs Norges bästefar, kung Harald. Vi hörde ju om det här i Ekot nyss också.
1: Ja, och lite tidsangivelser här då. Klockan 12 då öppnas portarna till slottet och då skjuts en sorgesalut med 21 skott. Och den högtidliga processionen inleds. Och förutom kungafamiljen, den norska alltså, så deltar utländska kungligheter, bland annat svenska kungafamiljen. Sen är det ju statschefer och andra kända personer som är med i det här begravningståget, som faktiskt till största delen färdas till fots då genom centrala Oslo.
0: Tack så mycket, Thomas Forsman. Det blir inte bara dystra rubriker idag, det törs jag utlova. Nu Casey Musgraves med Wonder Woman.

0: Wonder Woman med Casey Musgraves.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Christian, en konstig fråga kanske här, men är du beredd?
0: Ja.
3: Vad har du med dig nu på jobbet? Jag menar liksom inte utrustning och sådär, utan på dig liksom, i fickan eller sådär.
0: Räknas det vad jag har i ryggsäcken eller är det liksom på min kropp?
3: Alltså det räknas om det är någonting som du liksom alltid har med dig, för det är lite det jag är ute och far efter.
0: Okej, hur mycket tid har vi? Jag är en sån som har med mig så mycket grejer som jag aldrig använder, men om någon jäkla, ursäkta uttrycket, anledning, så ska jag ha med mig det. Jag menar, vi gör så här, om vi börjar så här, i min vänstra bakficka, nu avslöjar jag här för alla ficktjuvar om det är någon som lyssnar. Där har jag så här körkort och jag har faktiskt ett klippkort på gymmet också, men det används inte särskilt ofta. Och typ ID-kort. Så har jag i en av mina framfickor då, ja men tyvärr alltid telefonen, men i den andra har jag, kan ni gissa vad det här är?
3: Kolapapper?
0: Nej, en hundbajspåse.
3: Ah, givetvis.
0: Ja, och så sån här läppkräm. Läppbalsam, du vet. Ja, ja. Olika märken. Det har jag alltid. Och jag skulle kunna springa ut på redaktionen här och hämta min ryggsäck och börja rota. Men då måste jag lämna sändning.
3: Ja, då blir det tyst. Ja, nej, men så kul ska vi
0: inte ha. Eller så springer jag iväg. Vänta lite, vi gör så här. Jag kommer. Jag springer!
3: Ja, då spring nu, Christian. Jag står här vid Hillesjön i duggregnet under tiden och njuter av fåglarna som börjar vakna upp.
0: Jag hann ju hämta den nu.
3: Ja, nu hann jag hämta den. Ja, nu blir man ju väldigt nyfiken. Ja,
0: eller hur, vad jag har i ryggsäcken. Den är oerhört tung. Också så här, varför går runt med en tung ryggsäck när jag inte behöver sakerna i som är tungt? Mm. Ja, vart ska vi börja, Larry? Jag har Ipren och Alvedon. Jag har en mickpuff. Jag har ett par trådlösa hörlurar. Jag har en datorladdare. En sån här ganska stor, otymplig datorladdare. Men jag har ingen dator med mig. Så den ligger här. Och sen har jag en powerbank.
3: Det finns säkert en förklaring till varför han har en datorladdare men ingen dator.
0: Ja. En powerbank. Jag har också Samarin. För om jag skulle få så här stressmage, vilket jag kan få ibland.
3: Ja.
0: Ja, du då?
3: Ja, nej, men jag står här och konstaterar precis som du, fast jag har då i höger bak, där har jag liksom ID-handlingar och kort och sånt där. I höger framficka, där har jag nycklarna till huset hemma. Men det jag har i vänster framficka som jag står och undrar, varför har jag blivit så manisk? Jag har två saker i vänster framficka. Det är nycklar till min studio. Även om jag vet att jag ska inte till studion idag. Jag har ingen tid. Men de ligger alltid där. Och när jag säger alltid, då menar jag alltid. De har varit med på semester, de här studionycklarna. De är mest beresta nyckelknippa som finns, med tanke på hur de inte behövs. Och i samma ficka har jag dessutom också, och det här bär jag alltid med mig överallt, ett USB-minne. Utifall man behöver flytta någon fil från enhet A till enhet B. Och det är samma sak där. Jag tror inte jag har använt det här USB-minnet hittills 2026. Men det här USB-minnet, det har varit ute på sjön. Det har varit i Danmark. Det har varit på västkusten. Man vet aldrig när man behöver ha ett USB-minne, tänker jag. Och det jäkligaste är, Christian, och det här är helt sant, att om vi påbörjar en resa, vi kanske ska åka Miss Bomus och jag till, ja men säg, Västmanland. Vi lämnar Västbygdeby Valbo, kommer till Forsbacka och så klappar jag mig själv på fickan och så upptäcker jag, jäklar, USB-minnet ligger kvar hemma.
0: Är det värt att vända för, menar du?
3: Ja, det är nästan så jag vänder om. Jag börjar liksom kolla, finns det någon annan anledning att vända om? Kan vi ha råkat glömma spisen på? Eller är vi säkra på att vi låste dörren? Ska vi inte åka till och kolla att vi verkligen låste dörren? Bara därför att utan det där USB-minnet att klappa på då och då, så känner jag mig lite otrygg.
0: Ja.
3: Det här är sjukt.
0: Men då är det ju snarare ett invant beteende på gränsen till tvång som gör att du har med de här sakerna. Men du skulle ju egentligen klara det alldeles utmärkt utan dem. Men det vill du inte, det vill du inte utsätta dig för.
3: Jag vill inte utsätta mig för den risken, därför att jäkliga att plötsligt kanske man står där nere i Malmö-trakten och möter en man som vill liksom skänka en 100 000 kronor. Det enda jag behöver är ett USB-minne och stoppa in i hans dator. Troligt. Och så har jag inget.
0: Nej.
3: Ja.
0: Det finns ju också lite nyare och moderna metoder att föra över filer mellan datorer och sånt numera. Jag tror inte jag har använt ett USB-minne på flera år. Det finns ju liksom Bluetooth, det finns ju AirDrop, det finns ju liksom olika moln, hitten och ditten man kan använda sig av. Men det är ett USB-minne som Larry bär med sig.
3: Jajamensan. Och det är ett stort USB, alltså inte fysiskt stort, men det rymmer jättemycket filer.
0: Ja. Ja, men det här är ju intressant. Vad är det man alltid har med sig då? Men kanske inte behöver alla gånger. Men du som lyssnar, det vill vi ju veta. Vad har du alltid med dig? Det kan vara i dina fickor. Såklart kanske husnyckel, bilnyckel och sådär. Telefon är rimligt. Men utöver där då? Vad har du alltid med dig? Du får jättegärna ringa till mig och Larry och Thomas den här morgonen. Eller smsa oss för den delen. 026 66 65 65. Det är värt att dra numret en gång till, va? Det är himlans massa, massa sexer. 026 66 65 65. Mitt hjärta är en rebell så länge. Och vad har du alltid med dig? Det är där vi undrar den här morgonen. Petra Marklund, god morgon på er.

0: Ja, det kan man undra om det finns någon bot för en orolig själ. Mitt hjärta en rebell heter låten, artisten Petra Marklund. Ekonyheter nu med Daniel Klar på en minut.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gunn Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
0: Daniel Klar på Ekot den här morgonen. Strax lokala nyheter med Thomas Forsman. Då klockan 6:30. Vi undrar den här morgonen, jag och Larry och Thomas. Vad har du alltid med dig när du lämnar hemmet? Kanske ska iväg till jobbet eller hälsa på en kompis. Eller kanske sticka iväg till skolan. Skjutsa någon släkting. Hämta någon från förskolan. Jag vet inte. Vad lämnar du inte hemmet utan? Vad har du alltid med dig? Sen är det inte säkert att du alltid behöver det, men hör av dig. 026 66 65 65. Det går bra att smsa eller ringa.

0: plupp, plupp där i slutet, ja. Ja, den svenska björnstammen. Vart jag mig i världen vänder, hör du här i P4 Gävleborg. Där det nu är dags för lokala nyheter med Thomas Forsman. Klockan är 6:30 och vi börjar tyvärr att berätta om ett misstänkt mord i Gävle.
1: Ja, ärendet leds av åklagaren nu. En person hittades igår död på en adress i Gävle, rapporterar Aftonbladet. En förundersökning om mord alternativt dråp har inletts och ärendet leds av åklagare. Igår eftermiddag pågick en polisinsats vid en bostad i Bomhus, men polisen vill nu på morgonen inte uttala sig om det finns något samband mellan den insatsen och den döda personen. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan åren 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa fångades aldrig upp. Det visar en unik journalgranskning som regionen har gjort.
2: En oerhört tråkig läsning och trist upplevelse att se att den här, som jag uppfattar, bristen i vårdkvalitet där vi skickar runt leder till sådana här tragiska utfall.
3: Agneta Larsson är chefsläkare på Region Gävleborg. Av de 88 fall som granskats hade bara 23 kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra hade haft kontakt med vården av andra skäl. Där hade många skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. I ett av fallen hade en person 57 läkemedel insatta samtidigt. Anna Sundqvist är tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg som tillsammans med Agneta Larsson gjort granskningen.
4: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
3: Journalgranskningen, som är den första av sitt slag i Sverige, ska bli ett stöd för regionens arbete med suicidprevention. En brist som Anna Sundqvist tror att de snabbt kommer kunna komma till rätta med är stödet till efterlevande. Något som ofta uteblivit för anhöriga till patienter som inte haft kontakt med psykiatrin.
4: Det är det vi skulle kunna göra snabbast. Och det gör väldigt stor skillnad för personer, efterlevande personer till människor som har suiciderat.

0: 2024. Och enligt Trafikverkets senaste prognos så väntas trafiken rulla som vanligt igen vid 7:30-tiden. Och till sist, en man i 35-årsåldern blev påkörd av en personbil i centrala Söderhamn vid 5-tiden igår eftermiddag. Mannen fördes till sjukhus, men det finns inga uppgifter om vilka skador han fick.
1: Hur ser himlen ut, Thomas, i Gävle där du står och jobbar?
2: Oj,
1: ja, det kanske men du det... ser från den lilla gemytliga nyhetsholken där du står nu.
2: Ja, man får böja sig, men det är ganska grått känns det som där.
1: Ja, men då ser det ut ungefär som här, gissar jag. Och så kommer det nog se ut under dagen. Mycket moln inledningsvis och regn som kommer passera. Sen i efterhand blir det lite mer varierande molnighet då, fram till eftermiddagen. Då kommer det nya regnskurar in som dessutom kan ha inslag av oska. Vi får en temperatur på 13-18 grader i sydost. Och i nordväst, ja, där ligger det omkring 10. Så att det är lite kyligare runt loskrokarna där om du bor där. Vinden då? Ja, den är mellan väst och nordväst. I södra delen lite tidvis friska vindbyar. Och så var det där med trafikläget då? Det är en ganska körig situation på E4. Vi ska zooma in lite mer på det nu med Ossian Flodmark på trafiken. God morgon, Ossian.
3: God morgon, jag ska försöka minimera upprepningen, men vi är då på E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Axmartavlan och trafikplats Hacksta, eller Hacksta då. Det är en lastbil med släp som har gått i diket, kört ner vajerräcket. Trafikverket, de säger att det går att ta sig förbi fortfarande i båda riktningarna. Det här olika skedde söderut, men man kommer behöva stänga och leda om via Bergby och Hacksta under dagen. Exakt när detta sker, det vet man ännu inte. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: The one and only Chesney Hawks här i P4 Gävleborg. Och det är överlappningssäsong i sportens värld. Final på ett håll, premiär på ett annat. Här kommer Radiosporten med Selma Genevall.
1: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
2: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en femmeta i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
3: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
1: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
4: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
5: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
4: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
5: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
4: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
1: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det säger Selma Genevall på Radiosporten som vi kommer att ha sällskap av den här radiomorgonen. Vi får ett sms från Stenne, tror jag. Vi frågar ju, vad har du alltid med dig när du lämnar hemmet? Och då skriver hen så här, jag ska bara kolla hur det stavas. Vänta, jag måste ta micken närmare skärmen för jag ser så dåligt. Nitrolingualspray mot hjärtinfarkt. Alltid med i fickan i över 10 år. Ja, det låter ju som en bra grej jag har i fickan. Om du har åkt på en hjärtinfarkt och vill inte göra om det, antar jag. Fortsätt att skicka in ett sms eller ring till oss. Vad har du alltid med dig när du lämnar hemmet? 026 66 65 65. Maja Ivarsson.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå här i P4 Gävleborg. Lyssna på det här då. Rens BK och deras satsning på orientering för 65 plus fick igår kväll ta emot ett prestigefyllt pris, nämligen från European Network of Outdoor Sports i kategorin Inclusion and Diversity and Outdoor Movement for All. Hoppas du kan engelska så att du hängde med på vad det där innebär. Vi ska ta reda på mer nu. Vi säger stort grattis Kurt Landin som fick ta emot priset på en gala i Sundsvall igår kväll. God morgon Kurt.
1: God morgon och tack så mycket. Du, det var jätteroligt.
0: Ta oss tillbaka till gårdagskvällen. Hur var det?
1: Ja, det var ju överraskande bred verksamhet de har. Den där organisationen består ju utav beslutsfattare och folk som arbetar med miljöerna där utomhusidrotter tilldrar sig. Alltså om du tänker Naturvårdsverket i europeiska länder, de högsta nationella idrottsorganisationerna och så vidare, och forskare. Och vad de vill göra är att använda utomhusmiljöerna till gagn för samhället på olika sätt. Och det var ett väldigt inspirerande exempel de tog. Det fanns till exempel den yngsta kvinnan som vid 17 års ålder tillsammans med sin pappa besteg The Seven Summits. Det fanns en kille som borde vara död och begraven för länge sedan i cystisk fibros, men har skapat hundratals nya bergsklättringsleder i trakterna kring Chamonix, tror jag det var. Och det var forskare som beskrev klimatförändringarnas påverkan på glaciärerna i Europa. Där floderna sinar när glaciärerna smälter. Och det kan ju tryckas som en motsägelse, men när vattnet tar slut då försvinner även vattenkraften. Så det var inspirerande att vara med och se det där.
0: Och så plötsligt då, Rens BK fick kliva upp på scenen och ta emot ett pris. Vad är det för pris?
1: Ja, det handlar om inclusion and diversity, an outdoor movement for all. Det vill säga att utomhusmiljöerna, naturen, ska vara tillgänglig för alla. Och det som Rens BK har gjort sedan 4 år tillbaka här, det är att starta ett orienteringskoncept där man får en avancerad orienteringsförmåga men utan ansträngning i promenadform för folk som är 65 plus och äldre. Och anledningen till att vi gör det är ju helt enkelt att om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare, nästan en tredjedel av landets befolkning. 90% av dem är ute i skogen ungefär en gång i veckan. Men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur. Och vi gjorde inte som vi brukar fråga hur vi alltså kom hit och var med. Det är jättekul. Vi ställde frågor. Hur ska det vara för att du ska vilja vara med? Mm. Och resultatet var ju fantastiskt. Vi fick över 100 nya medlemmar. Och de arrangerar själva. De kommer varenda vecka. Det är det bästa beviset.
0: Ja, det här projektet då som kallas O65 plus, ni började med, precis som du sa, för 4 år sedan. Hur har det utvecklats sedan dess då, de här 4 åren?
1: Ja, dels så har det utvecklats på det sättet att deltagarna har lärt sig arrangera det själva sedan några år tillbaka. De lägger banor, sätter ut kontroller. Det har börjat sprida sig till andra klubbar. Några startar redan i år. Är redan igång. De enkäter vi har gett ut medan vi har träffat andra klubbar då tyder på att många fler kommer att starta nästa år. Så det är väl fasen just nu, att vi ska försöka sprida det här till så många orienteringsklubbar som möjligt.
0: Ja, det glider nästan in och svarar automatiskt på min nästa fråga. Vad händer nu då? Nu har ni fått det här fina erkännandet för den här satsningen på 65 plus. Är det liksom syftet att sprida det i Sverige?
1: Ja, absolut. Vi fick inte pris för en idé, vi fick pris för någonting som fungerar. Och poängen nu det är helt enkelt att multiplicera det där. Så kan vi till exempel nå ett par hundra av de 550 orienteringsklubbar som finns i Sverige. Och de får bara hälften så bra resultat som oss. Ja, då har vi fått ut 10 000 personer i skogen.
0: Och vad finns det för fördelar med det, tycker du?
1: Ja, Det finns flera internationella och svenska studier som påvisar att just orientering har ganska unikt goda hälsofrämjande egenskaper, just för att vi använder både kroppen och knoppen när vi är ute. Men dessutom så får man ju massor med nya vänner i det här. Det betyder att det bryter ofrivillig isolering. Och de enkäter vi gör med deltagarna, vi mäter ju varje år hur de mår. De får själva skattas sitt mående då. Och sista mätningen vi gjorde nu i juni, den tyder ju på att av de som har svarat så upplever 86-89% en ökad livsmening och kvalitet, en ökad energi och ork. Och de mår helt enkelt bättre, säger de själva.
0: Vad tänker du om det?
1: Det är väl kanske det bästa resultat vi kan få av det här. För om man tänker sig, skulle vi kunna hjälpa till att skjuta upp behovet av en rullator 4-5 år så att fler klarar sig själva längre upp i åldrarna, då får ju samhället verkligen den här samhällsekonomiska förbättringen som man från början var ute efter när man frågade föreningar och aktörer, har ni några idéer?
0: Mm.
1: Och vi testade det här genom att fråga hur vi ska bära oss åt, och de berättar för oss. Och resultatet är ju helt otroligt i mina ögon i alla fall.
0: Kurt Landin alltså från Rens BK, Bollnäsklubben, som igår kväll fick ta emot ett prestigefyllt europeiskt pris för deras satsning då på förorientering för 65+. Kurt, tack så jättemycket för att du var med i P4 Gävleborg, och återigen stort grattis.
1: Ja, tack så mycket och tack för att jag fick vara med.

0: So Easy, To Fall In Love, sjunger Olivia Dean här i P4 Gävleborg. En morgon där jag och Larry och Thomas vill att du hör av dig och berättar, vad lämnar du inte hemmet utan? Alltså, vad har du alltid med dig? Kan vara fickan, kan vara väskan, kan vara ryggsäcken, kan vara, inte vet jag, under kepan eller vad du nu har på huvudet. Och för en stund sedan så kom det ett sms från Anders i Hudik. Han skriver så här: god morgon, ett gammalt turmynt i höger framficka hänger alltid med, oberoende av klädsel, och dosan med lösnus såklart sedan 48 år tillbaka. Nu har vi ringt upp Anders. God morgon och välkommen, Anders i Hudik.
1: Ja, god morgon.
0: Jag är nyfiken på det här gamla turmyntet. Varför har du alltid det med dig?
1: Ja, för att jag är så jäkla rädd att det händer något tåk om jag inte har det med mig. Jag har ju lite sån här gränsen till onormal skrockfullhet. Så att det har till och med hänt att jag åkt tillbaka på morgonen och kommer för sent till jobbet när jag har glömt turmyntet. Så att det hänger med.
2: Men jag måste bara få fråga här. Vad är skillnaden mellan turmyntet och vilken vanlig gammal enkrona som helst?
1: Ja, du. Det är det som är grejen. Det är vissa grejer liksom som jag bara måste ha med mig. Och det där turmyntet, det funkar inte med ett annat. Jag har ett till också med mig som jag fick på mitt barnbarn när jag var utklädd i tomte. Hon ville ge tomten en peng. Så det har jag också med mig. Så ska sanningen fram så att jag har två mynt med mig.
0: Två turmynt i fickan.
1: Ja, två turmynt i högre fram fickan.
0: Men har du liksom... Har du aldrig drabbats av något oturligt då, så länge du har haft det här turmyntet i fickan?
1: Ja, det ska jag väl påstå att det har jag väl kanske gjort. Men då tänker jag liksom att om jag inte hade haft det med mig då kanske det hade gått ännu värre. Så det är samma med A-brunnar och K-brunnar. Alltså jag vägrar gå på en A-brunn.
0: Du är en vidskeplig rackare alltså?
1: Ja, riktigt vidskeplig. Riktigt vidskeplig.
2: Men jag måste få fråga en annan sak också. Jag går ju alltid omkring och har ett USB-minne. Det fyller ju kanske någon form av praktisk funktion. När jag inte har det med, vilket har hänt ibland, man kanske har bytt byxor och glömt bort att flytta över och sådär, så känner jag mig otroligt osäker och liksom, inte livrädd, jag ska inte överdriva, men jag tänker, åh nej, jag hoppas jag inte hamnar i en situation där jag behöver ha ett USB-minne här nu. Men har det hänt någon gång att du har åkt hemifrån utan turmyntet och faktiskt vänt för att hämta det?
1: Absolut. Det har aldrig hänt att jag låter det gått hela dagen liksom och jag inte har det med mig. Utan jag vänder, helt klart. Det finns inte på kartan att jag skulle åka utan turmynt.
0: Jag antar att du har det liksom i byxfickan, eller?
1: Ja.
0: Och när du då byter byxor, vilket man ju kanske gör ibland för de behöver tvättas förr eller senare, då flyttar du över liksom, som en ren vana mellan brallorna?
1: Jajamän. Jag tar ju av mig arbetskläderna, kommer hem, duschar och flyttar över till shortsen då, eller vilka andra byxor som jag har. Så det hänger alltid med.
0: Hur skulle...
1: kostym till och med. Då,
0: ja, det är klart. Ja,
1: då var det med.
0: Ja. Men jag måste fråga, hur skulle du reagera, tror du, om du skulle tappa bort det?
1: Ja, jag skulle, ja, som Larry sa, alltså det, jag skulle bli fruktansvärt nervös. Eller ja, jag skulle inte tänka på något annat än det. Det går inte.
0: Jösses.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Alltså det här är det mest normala samtalet jag har haft hittills den här veckan, känner jag.
0: Alltså, du känner igen det sådär?
2: Ja, alltså man känner ju igen en räv på håren, eller vad det man brukar säga. Men alltså någonstans så kan jag också höra den här konversationen med en liten, liksom kanske mer distanserad utomstående öron. Och då känns det som att vi kanske inte är så här superrepresentativa ändå för allmänheten i stort. Eller vad tror du?
1: Nej, det skriver jag under på, helt klart.
0: Men du, avslutningsvis Anders, hur länge har du haft turmynt i fickan?
1: Ja, det här, jag kan faktiskt inte komma ihåg hur länge jag haft det här, men jag hade ju andra grejer när jag inte hade turmyntet liksom, som hängde med, just bara av den anledningen att det skulle bringa mig tur, eller att det inte skulle hända något, så att säga. Men det har hängt med många år, det har det gjort.
0: Ja, du skriver sms:et sen 48 år tillbaka, men det kanske löst nu sen, ja, du menar.
1: Det var löst nu sen, och det, jag är lite dålig i matte, så att jag snusas när jag var 14 år och nu fyller jag 63, så det blir nog inte 48 kanske, men
0: ja, just det.
1: Men strax över 40 år i alla fall. Den hänger ju också alltid med. Ja. Men där är det en annan, det har ju inte, där kan man köpa en dosa om man har glömt.
0: Ja, det finns fler löst nu doser så att säga.
1: Ja.
0: Ja. Precis. Men det finns bara ett mynt, så håll hårt i där då.
1: Ja. Ja, ja.
0: Du, jag hoppas du får en väldigt turlig dag och en lugn dag på jobbet. Du ska skjutsa lite skolbarn snart, vet jag. Det är
1: ja,
0: sånt du jobbar med.
1: Ja.
0: Anders, tack så jättemycket för att du var med i P4 Gävleborg, och fortsätt höra av dem där något.
1: Ja, okej, ha det bra.
0: Detsamma. Hej hej.
1: Tack.
2: Hej hej.
1: Hej då.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.

0: I don't care, sjunger Ed Sheeran, Justin Bieber här i P4 Gävleborg. Det betyder jag bryr mig inte, om man skulle direkt översätta det. Men det hoppas jag att du gör, för nu är klockan 7. Det är dags för Ekonheten med Daniel Klar och det handlar om värnplikten.
1: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, 3 år tidigare än planerat.
2: Tack! Ja, skjut då!
3: Nu är vi ute i fält så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
4: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
2: Skjut!
4: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
6: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
7: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitongruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Giviton skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
8: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
7: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
1: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in. Men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
9: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
10: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Säger Daniel Klar på Ekot denna morgon som till en början visar mycket moln och en hel del regn faktiskt som kommer passera. Och i efterhand blir lite varierande molnighet på eftermiddagen, nya regnskurar som kan ha inslag av oska. Kan det bli buller och bång? Så är det. Vi ska kolla trafikläget med Ossian Flodmark. Det är stöket på E4 och så tror jag den är älg någonstans ute på vift.
11: Det stämmer. Vi börjar E4 mellan Söderhamn och Gävle. Då är vi mellan Axmartavlan och Hacksta i riktning då mot Gävle södergående. Så var det klockan 20:05 som en lastbil gick i diket med släp. Det är begränsad framkomlighet i båda riktningarna för en längre del av vajerräcket har släppt. Man kommer behöva åtgärda detta och stänga under dagen för också bärga. Men det är lite oklart när detta kommer ske. Älgen då, riksväg 50 mellan Bollnäs och Alfta i höjd med Runemo. Där är det då en eller två älgar, lite oklart, men det är flera som ringer in som säger att den är och hamnar på fel sida viltstängslet. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Gävleborg. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa, den fångades aldrig upp, Thomas.
1: Nej, det här visar en unik journalgranskning som regionen har gjort. Av de 88 fall som har granskats så hade bara 23 stycken kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra fallen hade haft kontakt med vården av andra skäl, där många hade skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. Anna Sundqvist, tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg, säger att det behövs en bättre samverkan.
2: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
0: Ja, mer om det här den här radiodagen också. Och så kan vi berätta att en person hittades igår död på en adress i Gävle. Det var Aftonbladet som först rapporterade om det här.
1: Ja, en förundersökning om mord alternativt dråp har inletts och ärendet leds av åklagare enligt tidningen. Och det var ju så att igår eftermiddag pågick en polisinsats vid en bostad i Bomhus, men polisen vill nu på morgonen inte uttala sig om det finns något samband mellan den insatsen och den här döda personen.
0: Och vid 6:30 nu på morgonen, alltså ganska nyss, så kom larm om en brand vid Ala sågverk i Ljusne.
1: Ja, och enligt den som larmade så är det frågan om en glödbrand i sågverket, och räddningstjänsten har kommit fram till platsen och ska jobba med att släcka den här glödbranden, och vi försöker få reda på lite mer om den här branden också.
0: Du, Thomas, jag och Larry pratade om vad vi alltid har med oss, eller vad man aldrig lämnar hemmet utan. Vad har du alltid med dig, Thomas?
1: Oj, ja, men det är väl sån här lite plastkort, alltså, för att betala för sig om man ska handla någonting och sådär.
0: Ja, plånboken.
1: Plånboken
0: typ.
1: Och mobilen naturligtvis.
0: Mobilen, ja, men bortsett från det, inget annat?
1: Nej.
0: Ingen liksom läppkräm eller...
1: Oj.
0: Ja, kan det vara ett gammalt turmynt som Anders i Hudik, som vi pratade med för en stund sedan, alltid har med sig?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Snusnäsduk?
1: Nej.
0: Snusdosa?
1: Nej.
0: Tändare?
1: Nej.
0: En liten tandpetare?
1: Nej.
0: Nej.
3: Dataladdare. Vissa har ju dataladdare med sig fast de inte har någon dator med.
0: Det vill säga jag.
1: Ja, nej, det har jag inte heller. Så att, nej.
0: Alltså, jag fattar inte varför jag har min dataladdare i ryggsäcken. Jag är aldrig med datorn. Den stannar kvar på jobbet.
1: Alltså, någon gång kanske får användning för den.
0: Ja, men kanske någon gång så här. Är det någon som har en dataladdare? Ja, jag har. Har inte hänt än på mina 10 år på Sveriges Radio, men ja.
3: Ja, men du som... jag har aldrig behövt mitt USB-minne heller, om jag ska vara helt ärlig. Men man vet aldrig.
0: Nej, jag tyckte det var så roligt att prata med Anders nyss, för det var liksom så oerhört självklart för honom att alltid ha med sig turmyntet. Hörde ni vad svårt det var för han att föreställa sig den dagen han glömmer det, eller tappar bort det? Det var liksom, nej men gud vilken mardröm för Anders.
3: Alltså, och han som kör skolbuss dessutom, tänk åka skolbuss med en busschaufför som har glömt sitt turmynt hemma.
0: Ja, och tror att nu kommer jag drabbas av all otur. Ja, precis. Ja. Ja, gör som Anders, gör som Stenne också, som smsar. Ring eller smsa oss på 026 66 65 65. Vad har du alltid med dig? Det undrar vi den här morgonen. Alltså 026 66 65 65. Kan det vara tandtråd? Jag vet inte. Det vill vi i så fall veta. Först Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers. Och god morgon på det.

0: Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers. Jag hann knappt svälja mina stekta ägg, men det gjorde jag.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, det börjar dra ihop sig till val söndag. Då ska det avgöras, även om jag tror att det kommer vara en ganska lång process innan vi liksom vet vad det blir för styren i olika kommuner och regioner och så vidare. Det brukar dra ut på tiden det där. Du, Larry, från det ena till det andra. Det kommer sms till oss. Josefin här, 28 år. Jag har alltid med mig ett litet kort i plånboken där det står att jag går med på att skänka mina organ till forskning om jag plötsligt skulle dö i en olycka eller liknande.
3: Ja, det har jag också.
0: Donationskort, eller vad heter det? Heter det där?
3: Ja, det är jättebra. Och det sägs, men jag vet inte, det sägs att nu kan man lösa det där på något mer modernt sätt. Att man kan gå in på någon sida och liksom kryssa i, och så kan de kolla digitalt. De behöver liksom inte rota i ens plånbok, utan de kan bara kolla. Jaha, nu har Larry Forsberg gått om hörnet här nu. Nu ska vi se här. Jo, nej, han skänker sina organ. Men jag har också det där kort med mig, och jag ska ta upp mitt och se om det fortfarande är läsbart. För
0: det brukar gnussas redan ut med åren när man har sådana här kort i fickorna.
3: Ja,
0: vad står det? Jag
3: ska se här. Nej då, jag har tagit ställning. Donationskort står det, men det står att min signatur är helt bortnött. Den har liksom varit med på några resor och några plånboksbyten och så här. Men det är ju en jättebra grej.
0: Ja. Ja, har man, ja, som sagt, man kan ju skriva upp sig på donationsregistret digitalt säkerligen också då, och slippa ha ett kort i fickan. Men ja, du har ju ett USB i fickan, fast du kanske inte behöver det. Man kan ju föra över filer via moln och blåtand och alla möjliga wifi-lösningar numera. Men det är lite samma princip här. Jag har kortet fast jag kanske inte riktigt behöver det, men jag har ändå.
3: Ja, men det känns lite skönt därför att då hamnar man i en diskussion med någon. Man kanske sitter på en sjökrog och har ätit en liten god strömming med lingon där, och så tonläget höjs lite grann. Någon har fått en öl för mycket och säger, du ska inte komma och säga till mig att du har något donationskort. Då kan man liksom bara lägga upp pluskan på bordet och ta fram kortet och visa. Ha! Där ser du! Ja. Var det något annat du ville? Ja. Liksom. Den situationen har jag aldrig varit i, ska jag säga.
0: Nej, men rätt vad det är.
3: Ja.
0: Ja, man vet aldrig när man behöver slänga fram ett donationskort, som sagt.
3: Nej.
0: Det, oftast har det väl kanske inte gått så bra då, när man behöver visa donationskortet. Tänker jag. Nej, om man ska vara lite morbid sådär. Det kommer till sms här från Annette i Österfärnebo. En ask med gröna läckerol har hon alltid. Det måste vara hennes favoritsmak då. Det finns ju många olika askar av olika sorter man kan ha i fickan. Hon valde den.
3: Undrar om det är för andedräktens skull. Om hon är en sån här som jag, som alltid har en lite så här smygande känsla av att man kanske inte luktar jättegott när man, alltså, när man lever på kaffe och snus, vilket jag gör större delen av dagen, så vet man ju någonstans med sig att man luktar ju inte nyponros liksom. Och så kanske man måste liksom intervjua någon och stå väldigt nära. Då kan jag känna så här, gud, om jag hade haft en mintpastill här nu och bara
0: man vill ha honom i munnen då. Jag känner likadant nu. Jag åt ju precis två stekta ägg. Hur tror du det luktar i min mun nu?
3: Nej, du vill inte intervjua Simona Mohamsson liksom och stå face to face i en trång hiss liksom. Nej. Det vill du inte.
0: Nej, eller någon annan högt uppsatt politiker för den delen. Stå där och lukta gammalt golvskrap i munnen. Nej, usch, blä. Det kommer till sms här, fast jag begriper inte riktigt vad det är, men tappade min skarabé. Vad är det för något?
3: Jag vet inte.
0: Som jag fick en gång i London, sen otur, försöker gnugga min Lucky Penny från Irland för tur. Astmaspray, Alvedon, förlängningssladd till mobilen. Hälsa Bibi. Bibi, hör av dig igen. Jag vet att du lyssnar väldigt noga. Vad är en skarabé? Är det någonting man har på huvudet, runt halsen?
3: Jag googlade lite snabbt här nu. Skarabé är en typ av forntida egyptisk amulett och sigill som utformades efter dyngbaggen.
0: Jag ser nu. Man. Det låter ju som någonting som Indiana Jones gräver fram som har någon form av magisk effekt.
3: Ja, det måste vara ungefär som turmyntet, tänker jag. Ja. Att man hoppas att det ska skänka något välmående eller något sånt.
0: Men hon har tappat den alltså. Tappade min skarabé som jag fick en gång i London. Sedan otur. Försöker gnugga min lackepenne från Irland för tur. Hoppas det väger upp då, att lackepennen från Irland har samma magiska effekt med tur som skarabén som du tappar. Ja, spännande. Vad lämnar du aldrig, alltså vad åker du inte ifrån? Vad tar du alltid med dig när du lämnar hemmet? 026 66 65 65. Det går alldeles utmärkt att ringa. Det går alldeles utmärkt att smsa. 026 66 65 65.

0: Love Songs med Agnes.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi undrar vad du aldrig lämnar hemmet utan. Och det kommer en hel del sms. Nu fick vi sms här. Morgon, känner mig inte hel utan armbandsur / klocka. Heja bonusbandy, klämmer han in också. Claes Ström är det som smsar in det. Jag som Claes, hör av det. Vad lämnar du aldrig hemmet utan? Jag kan dra numret snart, men jag hinner inte. Nu kommer ekot på en minut.
3: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
4: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
3: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjömark om ökningen.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
3: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
0: Säger Daniel Klar på en minut. Strax Thomas Forsman med dina lokala nyheter då 7:30. Och så numret då, om du vill höra av dig till oss och berätta var du aldrig lämnar hemmet utan. Var du alltid med dig för någonting? Kanske i... gömt i strumpan, jag har ingen aning, men i fickan kanske, bakficka, framficka, kanske har du det i bröstfickan, kanske har du det i väskan, ryggsäcken, pösen, ingen aning vad du bär på. Hör av dig, 026 66 65 65.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating här i P4 Gävleborg. Klockan är 7:30, då kollar nyheter nu med Thomas Forsman. Och det börjar handla om brister inom suicidvården i Gävleborg.
1: Ja, det visar en journalgranskning. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan åren 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa fångades aldrig upp. Det visar en unik journalgranskning som regionen har gjort.
2: En oerhört tråkig läsning och trist upplevelse att se att den här, som jag uppfattar, bristen i vårdkvalitet där vi skickar runt leder till såna här tragiska utfall.
3: Agneta Larsson är chefsläkare på Region Gävleborg. Av de 88 fall som granskats hade bara 23 kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra hade haft kontakt med vården av andra skäl. Där hade många skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. I ett av fallen hade en person 57 läkemedel insatta samtidigt. Anna Sundqvist är tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg som tillsammans med Agneta Larsson gjort granskningen.
4: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
3: Journalgranskningen, som är den första av sitt slag i Sverige, ska bli ett stöd för regionens arbete med suicidprevention. En brist som Anna Sundqvist tror att de snabbt kommer kunna komma till rätta med är stödet till efterlevande. Något som ofta uteblivit för anhöriga till patienter som inte haft kontakt med psykiatrin.
4: Det är det vi skulle kunna göra snabbast. Och det gör väldigt stor skillnad för personer, efterlevande personer till människor som har suiciderat. Och det är också både livräddande och på kort och på lång sikt skulle jag säga. Så att det är otroligt viktigt.
1: Så Anna Sundqvist, tidigare handläggare och psykiatrichef i Region Gävleborg och reporter Julia Frost Nylén. En person hittades igår död på en adress i Gävle, rapporterar Aftonbladet. En förundersökning om mord alternativt dråp har inletts och ärendet leds av åklagare. Igår eftermiddag pågick en polisinsats vid en bostad i Bomhus, men polisen vill nu på morgonen inte uttala sig om det finns något samband mellan den insatsen och den döda personen. En lastbil med släp körde in i ett sidoräcke på E4 norr om Gävle vid 4:15 nu på morgonen. Olyckan inträffade mellan Axmartavlan och Hagsta i södergående riktning. Föraren, som en man i 55-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik och fick sitt körkort omhändertaget.

0: av åska dessutom. Och temperaturen idag 13-18 grader i nord, eller i sydost, och i nordväst då omkring 10. Så att det beror liksom lite grann på vart du bor idag också, hur trafiken, eller vad säger, hur termometern står. Hur trafiken står, ja, det är Ossian Flodmark som har koll på.
1: Det stämmer, och vi fortsätter då från E4 mellan Söderhamn och Gävle. Det är ju mellan, eller i höjd med Bergby, som det kan vara trångt att passera efter att en lastbil har kört in i ett vajerräcke. Det Trafikverket meddelar är att de snart är klara, eller de är klara vid 8:30 tiden. Sen kommer de behöva bärga den här bilen, och det är då omledning kommer ske. Vi återkommer kring detta. Riksväg 50 mellan Bollnäs och Alfta i höjd med Runemo, där har en älg setts till på fel sida viltstängslet, alltså Riksväg 50 mellan Bollnäs Alfta höjd med Runemo, eller på fel sida vid stängslet. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: All Night Long, Lionel Richie. Nu ska vi få radiosport med Selma Jennevall och vi ska ta oss till Champions League-fotbollen som inleddes för herrar igår.
1: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
2: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
3: 4-0 vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid!

0: 1-0 där i Viaplay och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
1: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League-veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
2: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnandes då söndag, vilket är självklart målet.
1: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
3: Säger Selma Jennevall på Radiosporten. Det blir dags att säga god morgon till Fanny Sarela. Hon är meteorolog på SMHI. God morgon!
4: God morgon, god morgon.
3: Lite spretigt väder, eller åtminstone temperaturmässigt beroende på vart man bor. Och lite oska. Vad mer kan du säga om den här onsdagen?
4: Ja, men precis. Det händer ändå en del i vädret idag. Och det är som du säger lite tudelat. Om vi kikar för Gästriklands del så ligger det där just nu ett regnområde som ändå är på väg bortåt här inom närmsta timmarna. Upp över Hälsingland där men mer uppehåll i alla fall och att solen ändå kan kika fram lite grann tänker jag här under dagen. Det kan den göra i Gästrikland också, men det blir nog ingen strålande sol för det är ändå på väg nya skurar sen senare i eftermiddag.
5: Fanny, jag står här ute nära kusten där det brukar vara väldigt blåsigt, men det är så pass vindstilla så att inte ens lövträden avslöjar någon vindriktning. Har vi någon vindriktning överhuvudtaget idag?
4: Ja, men det är faktiskt inte så jätteblåsigt. Det är först egentligen i eftermiddag när de här skurarna drar in som det ändå kan blåsa upp lite grann. Och det är främst då vid kusten där skuran också väntas bli lite kraftigare. Då har vi en väst- eller nordvästlig vind som kommer blåsa upp lite grann.
3: Titta lite framåt då. Det är onsdag idag. Vad kan du säga om torsdag, fredag? Kanske till och med helgvädret om vi ska unna oss det.
4: Ja, men närmast då torsdag så fortsätter det vara lite blött och det är främst i de södra delarna av länet som det är det. Sen under torsdagen så minskar ändå molnigheten norrifrån och det håller i sig det där klara vädret in på fredagen som den ser ut att bli ganska så solig och också lite varm, kanske att vi når upp mot 20 grader ändå, så det kommer nog bli en riktig sån härlig sensommardag ändå. Kikar vi in på helgen så får vi ändå delvis behålla det här lite mer stabila vädret. Det kommer inte vara så mycket regn, kanske inte någon strålande sol, men ändå uppehåll och lite sol av och till, tänker jag.
3: Mm. Men ändå lite av varje då, fortsättningsvis kommande dagar låter det som. Lite sol, lite blandat.
4: Ja, precis.
3: Fanny Sarela, stort tack.
5: Christian. Jag tänkte, det var, när jag var ung, det var ju väldigt populärt med gåtor och historier och sånt där. Och en gåta på den tiden, den var ju så här, vad har du alltid med dig? Och svaret var ju då, skuggan. Och det var ju fullständigt felaktigt, därför att man har ju ingen skugga alls idag. Men jag vet att det fortsätter att strömma in sms från folk som har annat än skuggan med sig idag.
3: Ja, jag vet inte var jag ska börja. Här kom det för, 20 minuter sedan. Plånbok och nycklar, annars står man sig slätt. Stockholm, anonymt. God morgon Christian och Larry. Det var länge sedan nu, och en stor smiley. Något jag alltid försöker få med mig när jag lämnar hemmet är mig själv. Allt blir liksom lättare då. Ha en fin dag, hälsa Mille.
5: Vilken filosofisk aspekt på det hela. Därför att jag förstår faktiskt, tror jag, vad han menar. Alltså ibland så lämnar man hemmet och har en känsla av att man lämnade sig själv där hemma också, för att det är liksom bara så här robotaktigt man ger sig iväg till något där ärende och sådär. Men man känner att jag är inte riktigt med idag. Det var ett bra svar.
3: Jättebra svar från Mille. Jag känner verkligen igen mig, särskilt när man jobbar de här tiderna som vi gör, de här dagarna, morgontid, man kliver upp så himla tidigt och så rätt vad det är så, men man gör saker på rutin och så rätt vad det är så är man på jobbet. Och jag så här, har typ inte ens någon minne av att jag har suttit i bilen och kört.
5: Nej, det är läskigt. Det är jätteläskigt.
3: Ja, det kommer in mer sms. Vi ska ta dem allt eftersom. Fortsätt höra av er, du som lyssnar också. Vad lämnar du aldrig hemma? Alltså, vad tar du alltid med dig när du lämnar hemmet? 026 66 65 65. Ring eller smsa.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody här i P4 Gävleborg. SMS:en fortsätter ramla in. Det är mycket folk inte vill lämna hemmen utan, kan man konstatera. Larry, här kommer ett sms från Thomas Bronedalbo. Han skriver, alltid en tandpetare har jag med mig.
1: Mm.
0: Vart har man den då i sin tajta jeansficka när man ska sätta sig ner? Så, aj!
1: Ja, förslagsvis så har man den i skjortfickan eller jackfickan eller någonstans.
0: Lite coolt vore det, Thomas Bronedal, om du har den i munnipan jämt, som en cowboy. Som du liksom tar fram och tugga på lite grann när du måste fundera på någonting riktigt djupt. Ja, härligt ändå. Tandpetare. Det som är kul med tandpetare är att det enda gången man tänker på tandpetan, det här är ju inte så konstigt, men det är när man sitter i skiten i munnen. När man verkligen måste ha en tandpetare, för då har man aldrig en.
1: Nej, och det händer allt oftare, tycker jag, ju äldre jag blir. Jag vet inte om tänderna gör någon förflyttning internt i käften på en. För att jag hade aldrig något problem med det där, tyckte jag, när jag var yngre. Men nu kan jag inte äta fisk utan att liksom, se till att jag har en tandpetare i närheten.
0: Nej, jag är likadan. Men jag tror att det har att göra med att man kanske äter annorlunda. Jag vet inte. Eller så är det mer liksom trådig mat i dagens mat än vad det var för.
1: Man kanske tuggar mer nu.
0: Ja,
1: när man
0: kanske var yngre,
1: då bara svalde man.
0: Ja. Det måste vara så. Ska vi lyssna på det här då?
1: Ja.
2: God morgon, god morgon. Som elektriker så måste man alltid ha impulsfjädrar med i fickan. Alltid. Det finns inget värre än att åka 4 mil och så har man glömt impulsfjädrarna. Och de är alltså mikroskopiska fjädrar som sitter bakom strömbrytarna. Så man måste ha. Tack och hej.
0: Ja. Har du några impulsfjädrar?
1: Nej, men jag vet vad han menar för fjädrar. Jag har sett dem där. Det är sådana där som liksom gärna vill studsa och försvinna också, dessutom. Så jag förstår att man måste ha lite extra med sig.
0: Du, nu fick vi sms från tandpetarmannen Thomas.
1: Ja.
0: Jag har den i munnen för jämnan.
1: Nej, vad coolt!
0: Kan vi kora Gävleborgs läns coolaste Thomas? Ja, då är det
1: ja, det kan vi, det kan vi göra.
0: Ja, gud vad härligt. Han har den i mungipan. Frågan är, byter du ut tandpetan lite då och då, eller är det samma tandpetare som du har i mungipan? Och är den av trä, då kan jag tänka mig att den är snart som en kokt spaghetti om den har suttit där länge. Ja, men vi fortsätter lyssna. Lyssna här då.
3: Ja, man har alltid med sig när man går. Ja, det är telefonen förstås. Ja. I telefonfodralet ligger också ett kort där det står att jag är omhändertagare till en människa som har epilepsi ibland. Och så har jag en trisslott och en 200-ring, ett paket med glasögonputs och en kondom. Det tycker jag är livets nödtorft. Olle Ratt.
0: Ja, en kodis.
1: Ja, varför inte? Då har man gott självförtroende i alla fall.
0: Ja, man vet ju aldrig, kanske. Jag vet inte.
1: Nej.
0: Ja, det kommer mer sms. Emil, jag har alltid med mig druvsocker och insulinpump. Det är ganska praktiskt för mig som har diabetes. Har man en kropp som har vett att reglera blodsockret själv, ja, då slipper man ju det här såklart. Men jag kan tänka mig att det här är... alltså, någonting som sitter såklart i ryggmärgen för diabetiker. Men utifrån så låter det ju jobbigt att behöva alltid behöva ha med sig det här. Jag vet ju att det är otroligt omställning i livet att drabbas av diabetes. Mm. Och dess olika typer liksom. Men det är ju en självklarhet för er som har det.
1: Nu känns det ju lite futtigt, måste jag säga, att jag kan få panik i Forsbacka och åka tillbaka hem till Valbo och hämta ett USB-minne när man hör människor som släpar omkring på mediciner som kanske kan göra skillnad mellan liv och död till och med. Då låter det lite futtigt där med mitt USB-minne.
0: Ja, men det är ändå en viktig bild att få, att vi är ju olika, vi har olika saker i ryggsäcken, och då menar jag kanske inte bara rent fysiskt utan även i livet. Man har varit med om olika saker som gör att man har med sig olika saker, som gör att man kanske måste ha med sig olika saker, som betyder olika saker. Och här har till exempel insyn i en diabetikers liv. Druvsocker och insulinpump. För Emil, inga konstigheter. Men ja, skulle väl säkert helst slippa om man fick välja. Nu ska vi se att Olle, men det var han som ringde Lyssia.
1: Du kan få höra så här låter det. Jag måste bara visa, varje morgon när jag kliver ut genom huset så låter det så här. Det är liksom dubbelklapp på varje ficka. Att känna ligger det som ska ligga i fickorna, i fickorna.
0: Det lät nästan det... som du galopperar iväg med hovar.
1: Ja, och nu håller jag ju mikrofonen med en hand. Det går lite snabbare när man har bägge händerna. Men då, det funkar ju inte i radio. Men nej, det är liksom, egentligen är det bara tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Liksom, så låter det. Liksom en liten skön galopprytm där. Och så vet jag, ja, allt ligger där det ska ligga. Nu kan vi åka.
0: Och Gävleborgs coolaste Thomas med tandpetaren och munnippan hör av sig igen. Den är i plast, den byts ut med jämna mellanrum. Skönt.
1: Det var skönt att höra.
0: Rätt, ja. Hör av er du med 026 66 65 65.

0: Stanna världen en stund, Glenmark Eriksson Strömstedt.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekonyheter strax när klockan 8, innan dess Sara Klang, I'll find my way home.

0: I find my way home. Sara Klang här i P4 Gävleborg. Idrottsföreningen Rens BK i Bollnäs prisades igår kväll för sin verksamhet inom orientering för personer över 65 år, Thomas.
1: Ja, och priset delades ut av European Network of Outdoor Sports. Och föreningen belönas alltså för sitt arbete med att få fler äldre att delta i friluftsaktiviteter helt enkelt. Och verksamheten ska nu också spridas till fler orienteringsklubbar i Sverige.
0: Ja. Och Ekot, nu klockan 08.00 med Daniel Klar, tänker börja i skolans värld.
2: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
4: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
5: Jag gillar inte matte.
6: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
7: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
8: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
9: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
8: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
2: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört fem iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
10: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
11: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
12: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
2: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
13: Hang on. tv-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då serien skapar Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
2: Reporter Kulturnyts, Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Ja, vad skulle Ekot byta namn till? Det vet jag inte faktiskt. Rekot. Nej, ingen aning. Jag ska sluta gissa. Men du som lyssnar då, vad lämnar du inte hemmet utan? Vad har du alltid med dig? Det är många som hör av sig. Gör det du med. Skicka ett sms eller ring 026 66 65 65. Här kommer ett anonymt sms. Mobilen med ICA-kort, bankkort. Och så kommer Bibi, nej, Bittan i Hudik. En skarabé är en turkosfärgad sten som är skuren som en skarbagge. Jag går inte ut utan mina lägenhetsnycklar och halstabletter. Nej, det kan väl vara trevligt att suga på en liten halstablett ibland. Nåväl, vi ska kolla läget i trafiken. Vi ska uppdatera oss kring lastbilsolyckan på E4 med Ossian Flodmark.
14: Det stämmer. Den har då inträffat mellan Söderhamn och Gävle, mellan Axmartavlan och Hacksta. Lastbil med släp i olycka. Just nu är det begränsad framkomlighet i båda riktningarna. Det senaste är att bärgare är på väg, kommer vara på plats runt klockan 10. Från den tiden så kommer E4 stängas av helt och det är då en preliminär prognos att det är klockan 14. Under den här tiden så sker omledning genom Bergby. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: Who's laughing now? Look who's laughing now, undrar Benjamin Ingrosso här i P4 Gävleborg. Och vi börjar med våran huvudnyhet den här morgonen. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan åren 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa, den fångades aldrig upp.
1: Nej, precis. Och det här visar en unik journalgranskning som regionen har gjort. Av de 88 fall som har granskats så hade bara 23 stycken kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra fallen hade haft kontakt med vården av andra skäl, där många har skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. Vi ska höra Anna Sundqvist, tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg. Hon säger att det behövs en bättre samverkan.
2: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare, och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
0: Vi vänder blad och hamnar på idrottsföreningen Rens BK i Bollnäs. De prisades igår kväll för sin verksamhet inom orientering för personer över 65 år.
1: Ja, och det här priset delades ut av European Network of Outdoor Sports. Och Bollnäsföreningen belönas alltså för sitt arbete med att få fler äldre att delta i friluftsaktiviteter. Och Kurt Landin på Rens BK som fick ta emot priset hoppas att projektet kan fortsätta att utvecklas.
3: Om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare. Men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur. Och poängen nu, det är helt enkelt att multiplicera det där.
0: Ja, och sprida det ut i Sverige, vet jag. Att ja. De vill få fler, och redan nu börjar man se också fler orienteringsföreningar med liknande upplägg då för 65-plussare.
1: Och det började alltså i Bollnäs?
0: Det började i Bollnäs, och då prisades de för igår på en flådig gala i Sundsvall. Och så säger vi stort grattis! Sveriges Television firar 70 år i höst.
1: Ja, dåvarande Radiotjänst drog igång då för 70 år sedan regelbundna tv-sändningar i Sverige. Och under 14 lördagar med starten 19 september, då blir det bland annat nostalgifrossa i programmet Sverige Live med omröstning. Och Ann Lagerkrans, SVTs vd, säger att vi kommer att utse tittarnas bästa klipp. Undrar vilket som vinner då, man tror.
0: Tidernas klipp från 70 bästa år. Klipp. På SVT?
1: Ja.
0: Det måste ju finnas en otrolig mängd.
1: Alltså. Lägg ut, ja, kanske.
0: Exakt, den är bra.
1: Ja.
0: Och vem var det nu då som sa det? Det borde
1: Bo Holmström, reporter där vid, var det väl Norrmalmstorgsdramat var det väl?
0: Ja, det stämmer det. Ja, men det måste finnas en skatt att gräva i där, tänker jag. Ja. Nu Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: I knew it, I knew you i P4 Gävleborg.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, precis vad jag sa. Men ja, vi kan upprepa oss. Varför inte denna onsdag? Du Larry, vi lyssnar ju på en Olle som ringde in för en stund sedan.
3: Var det han med kondomen i fickan?
0: Exakt. Han ringde in om han har ju mobilen. Och i det fodralet ligger kortet där det står att han är kontaktperson för en epileptiker. Han har en 200 kronors sedel och en trisslott. Man undrar ju trisslotten.
3: Ja, jag tänkte
0: liksom
3: också på det.
0: Oskrapat? Eller sitter han på en vinst? Eller betyder det någonting annat? Du får gärna höra av dig igen, Olle. Men han nämnde ju också en kondom. Och han har även smsat in det här, som samma meddelande. Och då utvecklar han lite mer om kondomen faktiskt. Han skriver där att det är en Durex från 1968. Ett minne från tonåren.
3: Oj! Oj, en 58 år. Alltså det kan inte vara mycket elasticitet kvar i den. Jag hoppas han inte behöver använda den i skarpt läge, för jag är inte så säker på.
0: Men
3: att
0: den... lita inte på den då.
3: Nej.
0: Men kul ändå att han har en...
3: Kan det vara Sveriges äldsta kondom rent utav?
0: Ja, men det tror jag inte. Det är säkert någon räv där ute som sitter på en äldre. I så fall får du höra av det till oss också om du har en äldre kondom. En 1968 någonstans undangömd. 026 66 65 65. Det är samma nummer som du hör av dig till den här morgonen. Oavsett vad det gäller. Men idag efterlyser vi ju lite stories om vad du alltid har med dig när du lämnar hemmet. Vad, liksom, ja, vad får du inte glömma hemma? Då ska vi se här. Hej trevliga morgongänget. Ja, tacka tacka säger vi. Jag åker aldrig någonsin någonstans utan min schweiziska armékniv. Har burit en sån i 40 år oavbrutet. Köpt runt 30 stycken genom åren. Får man bära kniv överallt? Nej.
3: Ja, men en schweizisk armékniv, den är väl ganska lite. Det är klart, man kan nog tillfoga en del skada med den om man verkligen anstränger sig.
0: Men det gör han inte.
3: Nej, det låter ju som en ganska smart grej att ha med sig. Det är så här multiverktyg. Ja. Min egen bild av den där är liksom att de är så små, de här verktygen, så att de funkar inte riktigt. Jag hade en gång med en konservöppnare som inte förmådde öppna en konservburk. Den hade en sax som inte förmådde klippa och den hade en skruvmejsel som inte förmådde att dra en skruv. Så det var ju lite falsk trygghet, kan man ju tycka.
0: Jag för mig också att jag hade en sån där som har en liten tandpetare i plast på sig. Visst har de där, de här multiknivarna. En liten flörp man liksom öppnar och så tjublup, kan man dra ut en tandpetare där.
3: Annars kan du använda saxen, för den gick ändå inte att använda till något annat, som sagt.
0: Nej.
3: Pilla in den mellan hörntänderna där kanske.
0: Eller så ringer Thomas som hörde av sig en stund sedan, som alltid har en i mungipan. Ja. Ursäkta, behöver inte anpeta. Var är Thomas någonstans?
3: Ja, precis. Och använder han alltid samma ände, undrade jag då. Ja. Eller liksom byter han, så att ibland så är den äckliga, lite knördiga sidan vänd utåt. Liksom. Då ser det inte lika coolt ut helt plötsligt.
0: Nej, kanske inte. Lyssna på det här då.
4: Ja. Kalle Kava i Alsta, det här. Jag lämnar aldrig hemmet utan mitt seniorkort på X-trafik. Då kommer jag inte längre än till postlådan. Just nu har jag SJ-tillägg så jag kan åka ännu längre.
0: Ja, Kalle Kavla åker mycket buss. Det vet jag. Du kan träffa på han lite stup i kvarten.
3: Han bor ju där mitt mellan Alfta och Edsbyn, vill jag minnas. Ja. Så då måste man väl bestämma sig åt vilket håll man ska åka,
0: ja,
3: antagligen.
0: Han har ju bara typ 2,5 meter till busshållsplatsen också, tror jag. Så det är liksom, hoppa på bussen. Och så, häromdagen träffade jag, tror jag förra veckan, när vi hade regiondebatten på Brotorget. Det kan upp, ja. Vad ska du göra nu då, Kalle, frågar jag. Jag får se. Kanske åker till Hudiksvall. Ingen aning. Alltså så här skön dag på något vis. Man vet aldrig var man hamnar.
3: Det är de bästa dagarna egentligen.
0: Ja. Men du som lyssnar, fortsätt höra av dig. Skicka sms eller ring till oss. Vad har du alltid med dig när du lämnar hemmet? 026 66 65 65. Du, Larry, nu ska jag be dig om en tjänst. Ja. Säg ett kvinnonamn som rimmar på yes.
3: Ja, Tess kanske.
0: Som av en händelse. Här kommer han, Peter Mark och Tess.

Peter Lemark, Tess, här är P4 Gävleborg. Ekon heter strax på en minut innan dess. The Worrying Kind med The Ark.

0: The Worrying Kind med The Ark i P4 Gävleborg. Ekot nu på en minut.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
0: Säger Daniel Klar på en minut, strax lokala nyheter med Thomas Forsman när klockan är 8:30. Först Is This Love med Alison Moyet.

0: Ja, det kan man undra. Och det gör alla som är. Is this love här i P4 Gävleborg. 8:30 är klockan, minsann. Det är dags för lokala nyheter nu med Thomas Forsman. Och vi konstaterar att det finns brister inom suicidprevention i länet.
1: Ja, det visar regionens egen journalgranskning. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan åren 2023 och 2024 hade kontakt med vården, men deras psykiska ohälsa fångades aldrig upp. Det visar en unik journalgranskning som regionen har gjort.
2: En oerhört tråkig läsning och trist upplevelse att se att den här, som jag uppfattar, bristen i vårdkvalitet där vi skickar runt leder till sådana här tragiska utfall.
3: Agneta Larsson är chefsläkare på Region Gävleborg. Av de 88 fall som granskats hade bara 23 kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra hade haft kontakt med vården av andra skäl. Där hade många skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. I ett av fallen hade en person 57 läkemedel insatta samtidigt. Anna Sundqvist är tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg som tillsammans med Agneta Larsson gjort granskningen.
4: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
3: Journalgranskningen, som är den första av sitt slag i Sverige, ska bli ett stöd för regionens arbete med suicidprevention. En brist som Anna Sundqvist tror att de snabbt kommer kunna komma till rätta med är stödet till efterlevande. Något som ofta uteblivit för anhöriga till patienter som inte haft kontakt med psykiatrin.
4: Det är det vi skulle kunna göra snabbast. Och det gör väldigt stor skillnad för personer, efterlevande personer till människor som har suiciderat. Och det är också både livräddande och på kort och på lång sikt skulle jag säga. Så att det är otroligt viktigt.
1: Och det sa Anna Sundqvist, tidigare handläggare och psykiatrichef i Region Gävleborg. Reporter här Julia Frost Nylén. Det är begränsad framkomlighet på E4 mellan Axmartavlan och Hagsta efter morgonens singelolycka. Det var en lastbil med släp som körde in i ett sidoräcka på E4 norr om Gävle vid 4:15 nu på morgonen. Och mellan klockan 10:14 idag då blir det totalstopp på E4 då ekipaget ska bärgas. Då leds trafiken om via gamla E4, länsväg 583, rapporterar Trafikverket. Och föraren av lastbilen, som är en man i 55-årsåldern, misstänks för vårdslöshet i trafik och fick sitt körkort omhändertaget på plats enligt polisen. Och vid 6:30 nu på morgonen kom larm om en brand vid Arla sågverk i Ljusne. Det var en glödbrand i sågverket enligt den som larmade till SOS Alarm. Och räddningstjänsten är fortfarande kvar på platsen och släcker den här glödbranden.
0: Tack för det, Thomas Forsman. Vädret idag, till en början mycket moln som sen passerar tillsammans med lite regn. Efterhand med varierande molnighet på eftermiddagen. Regnskurar som har, eller kan ha, inslag av åska. Temperatur i sydost 13-18 ungefär. Kallare i nord och nordväst, där ligger det omkring 10

0: er via väg 583 gamla E4 genom Hacksta. Tips oss på 020 999 444.
1: Måste passa på att fråga dig, Ossian. Vad har du alltid med dig när du lämnar hemmet?
0: Det absolut viktigaste blir väl hörlurar och snus, tyvärr.
1: Ja, du säger tyvärr.
0: Jag ska inte säga märket på snusen, jag lovar.
1: Nej, jag inte det. Men hur gör du när du reser utomlands då? Eller ska vara borta ett tag? Och så, hur mycket snus får du smuggla med dig liksom?
0: Jag räknar dag för dag och så ska jag ha en för varje dag och sen så tar vi det därifrån.
1: Vilket meck det måste vara att hålla på med.
0: Ja, men det är värt det.
1: Jag tycker du är storsnusan, Ossian. Ja. Och du som lyssnar då, vad lämnar du aldrig hemmet utan? Vad tar du alltid med dig? 026 66 65 65.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros, dags för Radiosport och Selma Jennevall.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
2: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
4: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
2: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
1: Nu fotboll.

0: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte allt för orolig över Gyökeres situation.
1: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna, för att Arsenal, de spelar ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
0: I kväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
2: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.
3: Selma Jennevall på Radiosporten denna morgon. Vi ska strax... Larry Forsberg, du är i Söderhamn. Ingen har ju missat PISA-rapporten som kom igår. Det vankas skoldebatt i Söderhamn.
4: Ja, för Söderhamn utmärkte sig tyvärr kanske inte i positiva ordalag när den här PISA-rapporten kom. Det ser ju inte vidare ut, resultaten för Söderhamns skolungdomar. Och frågan är, vad kan man, vad bör man, vad ska man, vad lovar man så här i valtider att göra för att förbättra de här resultaten? Och för att prata om det så har vi bjudit in Anton Larsson från Vänsterpartiet som sitter i opposition, och Anders Ramstrand från Kristdemokraterna som är med och styr Söderhamn. Och vi ska prata lite grann om hur tänker man lösa det här helt enkelt.
3: Först Patti Smith, Because the Night, här i P4 Gävleborg.

0: Så låter den, Patti Smith, Because the Night, här i P4 Gävleborg. Ja, ingen har väl missat PISA-rapporten som kom igår, som visar att nästan var tredje 15-åring i Sverige når inte upp till grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Och i Söderhamn, där är skolresultaten en fråga som har hängt med länge. Kommunen ligger långt ner på listan över hur kommunerna klarar elevernas behörighet till gymnasiet. Och hur ska då skolskutan i Söderhamn styras och vändas? Ja, det ska debatteras nu i P4 Gävleborg. Larry, du är i Söderhamn.
1: Jag är i Söderhamn tillsammans med Anton Larsson från Vänsterpartiet och Anders Ramstrand från Kristdemokraterna. Vi står i duggregnet i Strykjärnsparken och det ska till betydligt kraftigare regn, inbillar jag mig, för att politikerna inte ska vilja prata en sån här bara några dagar före valet. Vi börjar med dig, Anders Ramstrand. Vad kan vara förklaringen till att Söderhamns skolelever ligger under snittet i PISA-rapporten?
2: Ja, men alltså för det första så kan vi ju inte acceptera det resultatet där, så det måste vi verkligen gå in och titta på. Men jag tror lite grann faktiskt, jag själv lärare, jag tror att en hel del ligger faktiskt i datorers fel. Det är väldigt mycket klipp och klistra bland elever. Alltså vi tycker helt enkelt att datorer, en egen dator, behöver man inte ha varken i låg- eller mellanstadiet. Det kan man börja med på högstadiet. Men det måste vara läraren och dialogen med läraren som är det viktiga för att komma åt resultaten där.
1: Anton Larsson, samma fråga. Vad tror du är förklaringen?
3: Nej, men jag tror att det handlar om en långvarig besparing som har legat som en våt filt över skolan, både i Sverige men också i synnerhet här i Söderhamn de senaste åren med ett alliansstyre som faktiskt har skärt i skolan. Och jag tror att om man kollar i PISA-rapporten nu så är likvärdigheten en stor punkt där Sverige tappar och ligger efter. Från att ha varit en väldigt likvärdig skola på 90-talet så har vi nu liksom ojämlikheten har ökat enormt mycket. Och socioekonomisk bakgrund påverkar läskunnigheten till exempel, ser vi i rapporten. Och i Söderhamn har vi stora socioekonomiska utmaningar. Och de måste vi lösa genom att våga satsa på skolan. Sluta skära ner. Det är ett av de viktigaste löften från Vänsterpartiet.
1: Har ni skurit ner, Anders?
2: Nej, det har vi inte. Alltså jag vet när jag, min första mandatperiod, då var ju till exempel elevhälsan extremt underfinansierad. Och det var ett styre som Vänsterpartiet var med och stödde. Jag kommer ihåg att det var typ 3-4 tusen kronor mindre per elev och år. Det var flera miljoner. Det har vi rättat till. Vi har verkligen förstärkt elevhälsan rejält under den här mandatperioden, och det har varit ett viktig fråga för mig. Jag tror inte det bara är pengar faktiskt. Jag tror att det är också mycket, du pratar socioekonomiska förhållanden. Ja, Söderhamn är utsatt socioekonomiskt, det är det, och det måste skolan ha kompensatoriskt ansvar för och göra någonting åt. Jag är inte säker på att det bara är mer pengar. Jag tror också det handlar om det jag exempelvis sa, det här med datorer, att det är för mycket att man låter eleverna hålla på själva. Vi vill också införa det här med fysisk aktivitet. Vi ser att barn rör sig för lite. Man sitter med sin telefon på rasterna istället för att röra sig. Vi är också inne på, och där tror jag Anton och jag är överens om, det här med bra skolmat. Frukost pratar både Anton och jag om. Bra skolmat, riktigt bra mat. Och där är ju inte vi jättemycket för den här veggonormen. Jag pratar själv med elever som går ner på stan och åker till McDonald's när det är veggis på skolan. Alltså vi måste bara se vad är det viktigaste. Det är elevers kunskaper. Och jag är inte så säker på att det bara handlar om pengar.
1: Du kan få passa på att sammanfatta, Anders, därför att min nästa fråga, det är i vilken ände ska man börja? Vad är den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen?
2: Ja, det är ett jättestort problem med att vi lägger mycket pengar på lokaler, och där har vi gemensamt en parlamentarisk utredning som måste se över skolstrukturen. Jag möter flera rektorer som är frustrerade över det här, att man lägger pengar på annat än ren undervisning, exempelvis lokaler, och det måste vi tillsammans faktiskt våga se över. Vi är en kommun som minskar invånarantal, barnantalet minskar, och vi har en för stor skolstruktur, så vi lägger fel pengar på fel saker helt enkelt just nu.
1: Anton, samma fråga till dig. Vad är viktigast åtgärden för att komma till rätta med problemet?
3: Nej, men det handlar om att omedelbart införa ett nedskärningsstopp på skolan. Det är liksom, jag tycker att det är häpnadsväckande att Anders här inte står för sin egna budget här. Nu har han alltså dragit ner under den här mandatperioden över 20 miljoner på skolan i Söderhamn. Alltså det här offentliga uppgifter, det kan man kolla upp. Det är liksom inga saker jag hittar på här. Och att det skulle handla om att det är ärtsoppa eller pannkaka i skolan som gör att skolresultaten minskar, läsförståndet minskar, det tycker jag bara är... Nej, den nivån tycker jag inte vi ska ha den här debatten på. Det handlar om att vi ska ha mindre klasser med fler lärare. Vi ska ha mer resurser till skolan. Mer pengar till elevhälsa, absolut. Vi ska se att förskolan också har barngrupper som är rimliga. Personaltätheten måste öka. Och när man pratar om liksom förändringar som Söderhamn behöver, då måste vi börja med att lova nu att nu får det vara slut nedskuret i svensk skola och i Söderhamns skola framförallt. Vi kan satsa oss ur det här. Det är möjligt, och jag är helt övertygad om att det är liksom det enda vägen ut också.
1: Och exakt hur man då ska finansiera det ska ni få berätta efter musiken.

0: I Just Might med Bruno Mars här i P4 i Gävleborg. Igår kom den senaste PISA-rapporten som visar de sämsta resultaten för svenska 15-åringar i skolan när det gäller läsförståelse och matematik och så vidare. Sämsta resultatet på 25 år. Och i Söderhamn är skolresultaten en fråga som har hängt med länge. Söderhamns kommun ligger långt ner på listan över hur kommunerna klarar elevernas behörighet till gymnasiet, och det är det här det debatteras om nu. Larry Forsberg träffar Vänsterpartiets Anton Larsson, som alltså är i opposition i Söderhamn, och så Anders Ramstrand då från Kristdemokraterna som sitter med i och styr i den koalition som nu styr Söderhamns kommun. Du träffar dem i Strykjärnsparken, Larry.
1: I ett duggregnigt Söderhamn, och vi har ju då konstaterat att man är inte helt överens om vad det beror på att resultatet ser ut som det gör. Men någonstans ändå så finns en enighet att skolan måste få kosta. Och därför, Anton Larsson, Vänsterpartiet, frågan till dig blir, om man nu ska skjuta in mer pengar till skolverksamheten, varifrån ska de pengarna tas?
2: Ja, men till att börja med så måste man ju säga någonting om det här märkliga, trasiga systemet som Sverige har med marknadsskola, där riskkapitalister då kan suga ur skattepengar som skulle gå till skolan i en storleksordning som skulle kunna innebära 10 000 fler lärare i Sverige. Och på nationell nivå så har vi sett sedan 90-talet, när skolan var som mest jämlik, så har man alltså sänkt skatterna med 450 miljarder. Då ska man tänka att svensk skola kostar alltså 160 miljarder. Bara tidregeringen har sänkt skatterna med över 110 miljarder den här mandatperioden. Det går liksom inte att sänka skatten för de rikaste och fortsätta upprätthålla en välfärdsnivå. Och på lokal nivå så säger vi också att nej, men vi tycker att det är mer värt med till exempel att satsa på skolan än att ha höga politikerarvoden. Vi har också sagt att om det inte blir någon utveckling på nationell nivå, ja, då måste Söderhamns kommun tyvärr höja skatten. Vi har föreslagit en skattehöjning på 60 öre, vilket skulle göra att Söderhamn hamnade i nivå med Gävle. Och för de pengarna, de ska gå till skolan och barns utbildning. Det är liksom, det måste vara slut på nedskärningarna nu.
1: Replik på det, Anders Ramstrand, Kristdemokraterna.
3: Ja, nej, men absolut. Och jag har ju hört Antons resonemang och retorik i den här frågan, och jag tycker det är ganska intressant också. För är det då staten, är det de skattepengarna, ja, då är det ju en förstatlig av skolan som gäller i det här fallet. Och sen vad det gäller att alliansen skär ner, det funkar ju så att skolan får ju betalt eftersom, alltså, ett ersättning utifrån antal elever. Och när antal elever sjunker så minskar ersättningen. Det har vi i hela tiden kompenserat för. Jag tror att vi är uppe en 20-30 miljoner som vi har kompenserat det minskade elevantalet. Vi sitter nu med en budget där vi skjuter in ganska stora pengar, närmare 20 miljoner för 2027, för att skolan ska kunna upprätthålla den kvalitet man har. Så att resonemanget att det bara handlar om pengar, det köper inte jag faktiskt. Jag gör inte det.
1: Men om det ändå är så att skolan är eftersatt och dras med stora kostnader, någonstans måste ju ändå pengar tas ifrån för att göra skolan bättre, för de här PISA-resultaten är ni ju inte nöjda med.
3: Nej, det är vi inte, och det är det jag säger. Därför måste vi våga ta tag i den här skolstrukturen. Alltså, vi har en skolstruktur i Söderhamn som bygger på ungefär 30 000 invånare, och nu är vi tydligen 23-24 000 invånare, så det är klart att vi måste våga se över den. Och det är ett smärtsamma beslut som vi ändå måste under den här kommande mandatperioden se över. Sen tror jag att undervisningsformen som jag har varit inne på, det är för mycket klipp och klistra i skolan, det vet jag av egen erfarenhet. Så det finns andra saker man kan titta på, allt är inte bara pengar. Sen har vi faktiskt inga privata friskolor i Söderhamn som suger ut pengar. Vi har två friskolor som kämpar och gör otroligt bra. Så jag tycker faktiskt att det är lite kränkande att säga att de två skolorna som finns här i Söderhamn, att de skulle suga ut välfärden. Det är kränkande mot de som äger och driver de skolorna på ett fantastiskt bra sätt. Och vi skulle inte klara elever med stora svårigheter om inte vi hade de friskolorna. För de är ett fantastiskt bra alternativ till den kommunala skolan. Så ja, vi behöver alltså se över vår skolstruktur, det är där vi ska hämta pengar. Sen skär inte alliansen ner, vi skjuter till pengar till skolan.
1: Avslutningsvis, helt kort bara, Anton, hur viktig är den här frågan för dig som politiker?
2: Jag skulle säga att det är en av de viktigaste frågorna, och nej, alltså, jag måste ändå kommentera. Alltså, alliansen tog bort 20 miljoner och sen lade de till 7, så att det var liksom 12 miljoner minus bara i år i Söderhamns skolor. Och nej, vi vill begränsa vinsterna i välfärden, vinsterna som privata företag gör på skolan, för att lägga dem på lärare istället. Det skulle inte påverka de här friskolorna. skolorna i Söderhamn. Men satsa på skolan är liksom en huvudprioritering. Tycker man så, då röstar man på Vänsterpartiet.
1: Samma fråga till dig då, Anders, avslutningsvis. Och du har max en minut på dig att svara, ska jag väl säga också. Hur viktig är den här frågan?
3: Nej, men den är jätteviktig. Den är viktig, och det var faktiskt en av anledningarna till att jag faktiskt blev politiker. Det var barn och ungas livsvillkor. Så den här är jätteviktig. Och ja, som ni hör, vi är inte alltid överens om att det är bara pengar som gäller. Jag tror också som lärare att det finns andra saker vi kan titta på. Undervisningstid och att lärare i skolan och så vidare. Det finns mycket vi kan göra där, och där är vi på väg. Norrtullskolan har 100% behöriga lärare. Det är jättebra. Andra skolor har det inte, och det är ett problem. Tack.
1: Och därmed får vi anse att timglaset sand har runnit ut. Anton Larsson, Vänsterpartiet, och Anders Ramstrand, Kristdemokraterna. Stort tack för att ni kom hit. Lycka till i valet båda två, får jag säga.
3: Ja, tack så jättemycket. Tack.
0: Tack så mycket, Larry Forsberg. Hur mycket duggregnade förresten?
1: Ja, det duggregnar inte så mycket faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var värre när vi kom. Så står vi kvar en timme till, så kanske vi rent av ser våra egna skuggor. Vem vet? Ja,
0: det vore något. Och du som lyssnar, den här morgonen undrar vi, vad är det du aldrig lämnar hemmet utan? Det vill säga, vad tar du alltid med dig när du åker hemifrån? 026 66 65 65 är numret du ringer eller smsar på. Ekot klockan 9 nu med Daniel Klar, som börjar i grannlandet Norge.
4: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka, och hela Norge kommer följa ceremonin.
5: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lyst att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
4: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
6: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo, mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka, där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb, och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge, så det påverkar trafiken här mycket.
4: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
6: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president, och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
4: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
6: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken. Gatubrunnar har stängts. Och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
4: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
7: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
8: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
9: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
4: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
4: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klapp.
0: Tack för det, Daniel. Vädret idag, till en början, mycket moln. Regn som passerar och eftermiddag då blir det mer regnskurar som kan ha inslag av åska. 13-18 grader i söder och 10-15 ungefär i norr. Och ikväll och i natt mycket moln och regnskurar främst över Gästrikland. Väntas de blir ganska kraftiga. Ja, klockan är 9:05. Du lyssnar på Christian Bruse Bolinder, Larry Forsberg, Thomas Forsman och Ossian Flodmark som rattar trafiken.
11: Tack så mycket. Vi ska till länsväg 583, eller i folkmun kanske mer känd som gamla E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn. Då är vi höjd med Lindefallet. Där är det flera kor som går på eller längs vägen. Påverkar trafiken i båda riktningarna, kan göra det i alla fall. Alltså gamla E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn i höjd med Lindefallet. Flera kor som går längs eller på vägen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Robbie Williams, rock DJ här i P4 Gävleborg. Rens BK i Bollnäs har prisats internationellt för sitt orienteringsprojekt 65+, Thomas.
1: Ja, det var igår kväll som den ideella internationella organisationen European Network of Outdoor Sports höll sin årliga gala, och den här gången höll man till i Sundsvall. Och då vann alltså Bollnäsklubben pris för sitt orienteringsprojekt för att få 65-plussare att röra på sig mer. Och Kurt Landin, som fick ta emot priset, han hoppas att det här projektet kan fortsätta att utvecklas.
2: Om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare, men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur. Och poängen nu, det är helt enkelt att multiplicera det där.
0: Ja, och den här verksamheten ska nu spridas till flera orienteringsklubbar i Sverige och har redan börjat spridas faktiskt, om jag förstått det rätt. Om knappt en timme, då stängs E4-an av norr om Gävle. Den stängs av i 4 timmar.
1: Ja, det är planerat så. Mellan klockan 10 och 14 då är det totalstopp på E4 mellan Axmartavlan och Hagsta. Och det är en lastbil med släp som ska bärgas. Och trafiken leds då om via gamla E4, alltså länsväg 583. Och det var ju vid 4:15 i morse som lastbilen med släpet körde in i ett sidoräcke. Och under hela morgonen så har det varit begränsad framkomlighet på platsen.
0: Hur gick det då med föraren?
1: Ja, mannen som är 55-årsåldern, han klarade sig utan några skador, men han är misstänkt för vårdslöshet i trafik och han fick sitt körkort omhändertaget på plats.
0: Men du, nu när hela trafiken på E4 ska ledas om via gamla E4 under 4 timmar idag, vet du vad jag skulle passa på att göra då om jag bodde längs gamla E4?
1: Nej.
0: Öppna upp någon loppis.
1: Ja.
0: Sälj saft eller något längs vägen.
1: Det är extra många som kör förbi då.
0: Ja, det är bra kundunderlag idag, ja. under några timmar skulle jag gissa. Ja. I Gävle där förbereds det nu för TV-debatt.
1: Ja, ikväll så möts statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson, och det är ett direktsänt program från Lilla Gasklockan i Gävle då. Och på fredag är det också TV-debatt, och väntar den traditionella slutdebatten med samtliga 8 partiledare som då är på plats i Gävle alltså.
3: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: I våras slog skyddsombudet larm om att driftteknikerna i Bollnäs kommun gick på knäna. De var för få, hundratals felanmälningar hade blivit liggande och personal mådde dåligt av stressen. Arbetsmiljöverket riktade kritik mot kommunen och konstaterade att det behövdes extern hjälp för att komma till rätta med de här problemen. Och i somras blev konsulten Britt-Marie McQueen utsedd till tillfällig verksamhetschef. Och nu drygt 2 månader senare så säger kommunen själva att arbetsbelastningen har minskat och flera arbetsuppgifter har lagts ut på externa krafter. God morgon och välkommen Britt-Marie McQueen.
3: Tack så mycket.
0: Ja, hur står det till med arbetsmiljön i Bollnäs kommun just nu?
3: Utifrån just den här gruppen som du inledde med så har vi fortfarande jobb kvar att göra, definitivt. Men vi har börjat en resa som innebär att vi har försökt att hitta olika områden där vi låter externa leverantörer utföra arbetsuppgifter i syfte att underlätta arbetsmiljömässigt och ta bort moment, så att säga.
0: Vad var det du mötte då när du kom in i verksamheten för några månader sedan i somras?
3: Ja, men jag mötte väldigt stora drag det som Arbetsmiljöverket har tagit upp. Att man säger ju ganska tydligt att man vill att vi tydliggör vilka arbetsuppgifter som ska utföras och prioriteringar i dem och om man kan ge stöd och hjälp på olika sätt och göra det då tillsammans med medarbetarskyddsombud och företagshälsovård som vi jobbar tillsammans med nu också, fackliga företrädare.
0: Vi har ju tidigare berättat om hundratals felanmälningar som inte hanns med, de låg på hög. Hur ser det ut idag? Skulle du säga att kön med ärenden är kortare?
3: Jag skulle säga att kön med ärenden är kortare så tillvida att jag precis tillsammans med tekniskt stöd har gått igenom det vi då kallar för arbetsordrar, alltså felanmälningar och sånt från verksamheten och är nu på väg då att lägga in och avsluta det i systemet, så att där kommer att ske och synas en ganska tydlig lättnad. Det är också så att man ju beskrev det här från Arbetsmiljöverket som en total, men det är ju inte riktigt med sanningen överensstämmande, därför att här ligger ju också brandskyddsåtgärder och andra delar som utförs av andra än just den här yrkesgruppen.
0: Arbetsmiljöverket har bedömt att kommunen inte hade tillräcklig kompetens för att själv komma till rätta med de här arbetsmiljöproblemen. Och då kom du då in som konsult. Vad var det första du fick ta tag i?
3: Nej, men det allra första när man kommer in som interimchef, som jag hellre kallar det för, är ju att lyssna och att försöka skapa sig en egen uppfattning. Jag tänker att det är den där lilla extra kompetensen som man måste ha när man kommer in interim och försöka bilda sig en egen uppfattning och ägna några veckor åt det helt enkelt.
0: Ni har lagt fler arbetsuppgifter på entreprenad. Vad innebär det?
3: Det innebär att vi tillfälligt nu då under tiden vi går igenom det här har lagt ut, för att vara väldigt konkret, ett antal arbetsuppgifter som handlar om filterbyten, ventilationsaggregat och andra där vi har filter, service av dem, uppföljning av och provtest som alltid ska göras av både av brandlarmen, både månadsvis och kvartalsvis och så vidare. Det finns ett andel sådana saker som vi har försökt att underlätta med.
0: Och på kommunens hemsida då kan vi ju läsa att kostnaden för jour och beredskap nästan har halverats. Men hur kan det då både bli billigare och samtidigt avlasta personalen?
3: Ja, det beror på hur du tolkar den. Jag är inte riktigt med på din fråga där, därför att där man i våras bestämde sig för att lägga ut jour och beredskap på entreprenad, så har man ju tittat på den och följt nu under några månader den kostnaden från leverantören i relation till kostnaden som vi hade själva när vår egen personal jobbade med jour och beredskap.
0: Jag gissar att det är där de menar på det här pressmeddelandet.
3: Ja. Det är den delen som har nästan halverats.
0: Ja. Men om det då blir både billigare och avlastar personalen, hur funkar den kombinationen?
3: Ja, men den är väl god.
0: Oj, nu försvann du nu, Britt-Marie. Är du kvar? Jag hörde att du klippte loss. Hallå, testing. tappar dig Britt-Marie, jag testar koppla upp dig igen. Men först, Emma Svensson från Ljusdal med Home.

0: Lokal musik från Ljusdal Country, donnan Emma Svensson med låten Home. Idag är onsdag den 9 september. Imorgon, ja, då innebär det ju rent logiskt att det är torsdag. Och den 10 september, så spetsa öronen, för då händer det här i centrala Gävle.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Säger Lotta Persson och Kasper Englund som kommer ratta riksdagsdebatten på Stortorget i Gävle imorgon. Strax ska vi fortsätta prata med Britt-Marie McQueen som är konsult i Bollnäs kommun, tillförordnad verksamhetschef, om arbetsmiljöproblemen och vilket håll det går åt. Först Ekot på en minut med Daniel Klar.
3: En svensk medborgare har gripits i Spanien, uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket, och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets presssekreterare.
4: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
3: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
5: Hotet har ju ökat, och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
3: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Men nu har vi ringt upp Britt-Marie McQueen, alltså, som i somras blev konsulten som utseddes till tillfällig verksamhetschef och skulle hjälpa till att räta upp skutan, så att säga, när det gäller arbetsmiljön och dessa hundratals felanmälningar som hade blivit liggande, som gjorde då att personalen mådde dåligt av stressen. Det bröts tidigare när vi pratade, Britt-Marie, ska försöka knyta ihop säcken med dig. Men det här är en pågående process, gissar jag. Skulle du säga att arbetsmiljöproblemen är lösta nu, eller vad saknas för att gå i mål?
6: Jag skulle inte säga att de på totalen är lösta. Alltså, vi jobbar ju mitt uppe i det här handlingsplansarbetet nu, och det är en process, precis som du konstaterar. Men vi har börjat ta steg i rätt riktning.
0: Finns det någon tidsplan för det här?
6: Ja, alltså handlingsplanen och vilka åtgärder vi ska jobba med att vidta, den ska vara inne till Arbetsmiljöverket den 7 oktober. Så att det är ju några veckor, men ett handlingsplansarbete och de åtgärder vi vidtar inom ramen för det kommer ju sträcka sig över längre tid.
0: Britt-Marie McQueen, alltså utsedd till tillfällig verksamhetschef i Bollnäs kommun. Tack så mycket.
6: Tack.

0: Tänk om, undrar Victor Lexell, Molly Sandén här i P4 Gävleborg. Klockan är 9:30, lokala nyheter, nu med Thomas Forsman. Och det är fortfarande oklart om det här misstänkta mordet i Gävle, Thomas.
1: Ja, polisen vill vänta med att ge fler uppgifter. Polisen kan fortfarande inte säga något om Aftonbladets uppgifter om att en person igår hittades död på en adress i Gävle. Enligt tidningen har en förundersökning om mord alternativt dråp inletts. Igår eftermiddag så pågick en polisinsats vid en bostad i Bomhus och polisen vill ännu inte uttala sig om det finns något samband mellan den insatsen och den döda personen. Nu har Rens BK i Bollnäs prisats på en internationell gala och klubbledare Kurt Landin var där och tog emot priset.
2: Det som Rens BK har gjort sedan 4 år tillbaka här, det är att starta ett orienteringskoncept för folk som är 65 plus och äldre.
3: I Sundsvall hölls i år friluftsorganisationen European Network of Outdoor Sports årliga gala och där vann Bollnäsklubben Rens BK pris för orienteringsprojektet 65 plus. Priset var i kategorin inklusivitet och mångfald och belönade nu projektet som aktiverar seniorerna i Bollnäs.
2: Om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare. Men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur.
3: Sen projektet drogs igång har det bara gått uppåt och efter priset vill klubbledaren Kurt Landin inspirera fler idrottsklubbar att följa efter i samma anda.
2: Skulle vi kunna hjälpa till att skjuta upp behovet av en rullator 4-5 år så att fler klarar sig själva längre upp i åldrarna? Då får ju samhället verkligen den här samhällsekonomiska förbättringen som man från början var ute efter. Vi fick ju inte pris för en idé, vi fick pris för någonting som fungerar. Och poängen nu det är helt enkelt att multiplicera det där. Så kan vi till exempel nå 100 av de 550 orienteringsklubbar som finns i Sverige. Och de får bara hälften så bra resultat som oss. Ja, då har vi fått ut 10 000 personer i skogen.
1: Reporten var Jonathan Westling.
0: Tack för det, Thomas Forsman, och det fortsätter komma in sms om vad du alltid tar med dig när du lämnar huset. Vad du inte klarar dig utan. Som kronisk migräniker så är det anfallsmedicin som alltid följer med, förutom mobil och körkort. Hälsar en anonym in-smsare. Ja, jag förstår att det är viktigt att få med all relevant medicin, oavsett vad man har för, drabbats av för åkomma naturligtvis. Det går bra här av sig. 026 66 65 65 var... Ja, man behöver inte krångla till det. Vad tar du alltid med dig när du lämnar hemmet? Kan du höra av det? 026 66 65 65. Ossian Flodmark, han har stenkoll på trafiken.
4: Det stämmer, och en sista gång då tar vi E4 Söderhamn-Gävle. Det är mellan Axmarktavlan och Hagsta. I riktning mot Gävle så var det en lastbil som under tidig morgon gick i diket med släp. Det har varit begränsad framkomlighet genom hela morgonen och förmiddagen. Nu är det som så då att man kommer stänga vägen om vid klockan 10. Det här kommer man göra på grund av bärgning som ska pågå fram till klockan 14. Under den här tiden så är det omledningsskyltar alltså som gäller om man kör via väg 583 eller gamla E4 genom Hagsta. Ring och tipsa oss på 020 999 444.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics här i P4 Gävleborg. Och jag fick ett påminnelse sms för en stund sedan. Nej, nu sa du busshållsplats. Ja, det gjorde jag. Jag gör det misstaget ibland. Jag lägger till ett S där det ska vara busshållplats. Fel av mig. Ska aldrig hända igen, men det kommer förmodligen göra. Nederländska golfgreener väntar nu för golfeliten. Här kommer radiosporten med Selma.
1: Den närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktiga i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: I kväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.
0: Säger Selma Jennevall på Radiosporten och

0: Igår, ja då kom ju PISA-undersökningen. Och vad kan en svensk 15-åring egentligen läsa och räkna ut och förstå? Inte så mycket om man ska tro PISA-undersökningen, eller hur Klara?
1: Nej men, taskigt.
0: Ja, taskigt. Ja.
1: Ja, jag har en 15-åring, lite tufft.
0: Begriper ingenting. Nej, jag skojar. Taskigt sagt.
1: Ja, det är tur hon inte lyssnar på pappa. Han babblar på i radion. Nej, men alltså historiskt dåligt resultat i senaste dag, PISA-undersökningen. Man blir ju nyfiken vad de som gick i nian då, när den här mätningen gjordes förra året, vad de tänker själva om resultatet. Vad är det som ligger bakom? Varför har de så svårt? Är det scrollandet, Christian? Det vet ju en annan att jag själv tycker att jag börjar fått sämre koncentrationsförmåga för att jag vet inte vad hjärnan håller på med.
0: Nej, och då var ju din koncentrationsförmåga på topp innan scrollandet.
1: Ja. Ja, absolut. Jajamän, ja. Det var den.
0: Ja, men då återvänder vi strax. Och några 15-åringar tillsammans med Klara Sagström. Först, Post Malone och Morgan Wallen, I Had Some Help.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help här i P4 Gävleborg. Ja, vad kan en svensk 15-åring egentligen läsa, räkna ut och förstå? Det försöker PISA-mätningen ta reda på genom att testa elever då i bland annat matte, läsförståelse och naturvetenskap. Och årets resultat är de sämsta som Sverige någonsin har haft. Men frågan är, vad säger eleverna själva? Du är på Torsbergs gymnasiet i Bollnäs, Klara.
1: Ja, och här står jag med Siri Francis Bjerne och Selma Beldén som är lite småfnittriga. De ska göra sin debut här nu i radion. Och de går alltså första året ekonomiprogrammet här på Torsberg. Det betyder att de gick i nian förra året och är en del av den här PISA-mätningen. Hej tjejer! Ja, men det är fnittrigt att vara med i radio. Men det här går toppen. Siri, hur var nian tyckte du?
2: Jättebra!
1: Ja, du tyckte att den var bra för att det var roligt. Men hur var det i klassrummet och med kunskapen då, tycker du?
2: Svårt, men det gick bra. Jag tyckte det var lite, alltså det var bra. Så här, det var repetition på allt, tyckte jag. Mm.
1: Men du, Selma, vad säger du då? Alltså, var det svårt? Upplevde du att många hade det besvärligt med läsförståelse och matten?
3: Ja, i alla fall matten, jag.
1: Mm. Det var svårt. Vad tänker ni då? Nu när ni hör att svenska elever liksom har faktiskt gjort sitt sämsta PISA-resultat någonsin. Behöver inte det vara ni just då? Men vad tänker ni?
2: Ja, det är ju dåligt. Vi måste steppa upp tior. Alla tior i Sverige måste steppa upp.
1: Ja, ni som är födda är det så, ja. 2010. Ja, det blir det, ja. Ja. Men kan ni känna igen den här bilden då? Alltså, har det blivit svårare att hänga med i skolan? Vad säger du, Selma? Nu måste vi fnittra ur oss lite. Fnittra allt ni kan. 1, 2, 3. Så fnittret pågår nu. Ja, nu shapear vi upp 10, eller vad sa du?
2: Ja,
1: nu steppar vi upp. Även här i radion. Hej och ha. Okej, Selma, vad säger du? Känner du igen den här bilden? Har det blivit svårare att hänga med i skolan?
3: Ja, ganska, tror jag. För många.
1: Ja. Varför då, tror du?
3: Det vet jag inte.
1: Siri?
4: Jag tror att det är för telefonerna. Man fastnar vid telefonen. Mm. Enklare. Scrollandet, liksom. Man blir beroende.
1: Men hade ni mobilförbud i skolan? Nu är det mobilförbud i skolorna. Hur var det för er förra året när ni gick in igen?
4: Nej, vi hade inte det.
1: Nej. Så den störde även under lektionstid?
4: Ja, man hade notiser på. Så kanske man kunde tänka att det var sin egna typ.
1: Ja. Vad tänker du, Selma? Alltså den där telefonen, hur påverkar den din koncentration?
3: Ganska mycket, men... Alltså jag...
1: Jag tyckte du var på väg att säga något bra. Jag har det på känn. Vad vill du säga, Selma? Koncentration och telefon. Nej. Siri, vill du flika in?
2: Ja, alltså vi kan...
1: Ni pluggade. Alltså, jag tycker vi gör framsteg ändå. Det går, alltså vi kämpar på i fnittrandet. Alltså jag var lite så här morgonsur, men jag tycker att jag känner att ni smittar av er av det här. Så att jag känner mig på bra humör även om vi pratar om något tråkigt. Siri, telefon. Hur gör ni med den nu när ni går i gymnasiet?
2: Ja, vi får ju ha den i skolan och så, men inte på lektionen. Men jag tänker också, nu börjar man växa upp och man börjar ta mer ansvar. Så då kan man lägga ifrån sig den mer.
1: Vad bra! Är det så för dig? Känner du det?
2: Ja, det kommer mer och mer. Speciellt nu när jag börjar ettan.
1: Men vad är största problemet då för de här 15-åringarna? Vad tänker ni att de skulle behöva för förändring?
2: Att man kanske ser dem mer. Att om det blir svårt så kanske man tar det snabbt upp så det inte går för lång tid.
1: Mm. Vad tror du att det är man har svårt med? Alltså, du tänkte du inte bara liksom socialt utan just vad man har svårt med i skolan?
2: Alltså allt, det kan vara olika. Men speciellt matten tror jag många har svårt för.
1: Om ni fick bestämma en sak som skolan skulle förändra då, för att elever skulle lära sig mer, vad skulle det vara då, Selma?
3: Jag tror fokusera mer på fokus för eleverna.
1: Hur gör man det då?
3: Lyssna lite på dem och prata med dem och så.
1: Ja. Och Siri?
2: Ja, jag stämmer in på Selma. Det var bra sagt.
1: Ja, jag tycker ni har sagt mycket bra.
2: Tack så mycket.
1: Ja, och fnissat loss i PV Gävleborg. Tack snälla för att ni var med. Nu kan ni bara gå all in fniss.
2: Ragga på.
1: Ragga. Stanna tjejer. Jag måste prata mer med er. Ni får stå kvar lite. Vad säger du, Christian?
0: Men det var en ändå informativ fnissfest det där. Det var liksom allt i ett.
1: Jag hörde att de sa ragga på.
0: Ja, jag hörde också tuggummi.
1: Hur raggar man på?
2: Man åker C30 i Bollnäs.
0: Vad sa hon?
1: Okej. Man åker C30 bort. Jag kan inte sånt där. Vad innebär det?
0: Ja, det är väl en
2: C30
0: Volvo.
2: Är min EPA.
0: Ja.
1: Ja, det är en EPA. Just. Ni är på väg
0: kom
1: till EPA
0: in i matchen.
1: Nu.
0: EPA-matchen, Klara.
1: Just, ja, jag, för, oh, jag ska väl in i den där matchen när mina barn blir äldre.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: En morgon där vi har fått veta vad du som lyssnar alltid tar med dig hemifrån. Det är väldigt roligt att läsa. Vi hörde ju Olle till exempel som har en kondom från 1968. Vi har fått mer information om den kondomen nu. Han köpte den i en automat på toaletten på dansrestaurangen Lorry i Sundbyberg en kväll när jag tyckte att jag hade flyt på dansgolvet. Texten är nästan helt avskavd. Den blev alltså aldrig använd. Lika bra det. Tre barn, fyra barnbarn, tre barnbarns barn. Jag sparar den ändå. Man kan aldrig veta vad framtiden har att erbjuda. Hälsar Olle. 82 år. Härligt. Och så har vi fått från Thomas som alltid har en tandpetare i mungipan. Den är i plast och han byter ut den emellanåt. Ja. Trisslott, medicin nödvändig naturligtvis. Seniorrabatten på X-trafik har vi hört. Bankkort, schweizisk armékniv, tandpetare, vad var det jag så? Plånbok, nycklar, skarabé. Ni vet ett sånt här, någon form av smycke som ser ut som en skalbagge. Lite egyptiskt, mystiskt sådär. Nu ska vi se. Donationskort. Som om det visar att skulle det hända mig något så vet folk att jag vill tänka mig att donera. Vi pratade även med Anders i Hudik. Vi ringde upp han. Han har alltid ett gammalt turmynt i höger framficka. Som alltid följer med. Det är så pass. Skulle han ha glömt det, då vänder han hem och hämtar det oavsett vad. Och han skulle inte lämna hemmet utan det för att tro att han får liksom otur. Ja, det är jätteroligt att få de här sms'en och få en bild av vad ni absolut inte går hemifrån utan. Jag har ju någon form av läppbalsam i fickan, jag har också en hundbajspåse, körkort, bilnycklar, mobiltelefon och en ryggsäck som jag har här bakom i studion. Låter så här när jag ställer ner den på studiogolvet. Lyssna. Pang, sa det. För den är jättetung. Full med grejer som jag aldrig behöver. Helt orimligt. Men med skalan. Nåväl, gå förmiddag på det.

0: If I Let You Go med Westlife här i P4 Gävleborg. Ekot nu klockan 10 med Sofia Weston.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och när som sa
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
7: Ja, jag vet, men hur roligt tror du att du är? Nu blev jag sen till jobbet. Jag bara säger att vi måste... Jaha, nu har vi börjat här. Hej! Det är Petter Barling här. Jag säger bara att nu måste vi börja prata om hur vi ska lösa det här med kassaproblemen. Och det här pratar inga politiker om, men det vill jag prata om. Om jag står som näste handlare på tur när jag är på ICA eller Coop eller i någon annan affär i kassa 1 och den personen före mig börjar strula eller kassan börjar strula, så kön börjar fyllas på bakom mig och så kommer någon annan kassörska och säger så här: det går bra i kassa 2 nu också. Då är det ju jag i egenskap av att jag var näste köpare, näste handlare på tur som ska stå först i kassa 2, eller hur? Då är det ju inte 3:an och 4:an bakom mig som får liksom pipa över, smita före mig och gå före i kassan. Så ska vi ha, vill vi ha det så? Så vill inte jag ha det. Ska vi ha det så en värld? Det pratar ingen politiker om. Nu blev det strul i kassa 1 där jag stod. Det går bra i kassa 2 också. De som står bakom mig sprang före mig. De är snabba ur startblocken. Går ju liksom blixtsnabbt så. För de har ju sett saker som jag inte har sett. För jag blir skymd av liksom tidningsställ och tuggummiställ liksom. Så de sprang. Så jag hamnade efter dem. Och blev liksom 5 minuter sen skulle köra därifrån. Ja, då blev det också som en följd av att jag var sen. Och en följd av att de hade gått före mig. Blev det sån här tåget kom. Så bommarna fälldes ner. Och det blev strul. Efter ett tag kom det ett jättelångt tåg som körde jättesakta. Och så slutade det med att jag blev sen till jobbet. Och blev sen nu in i sändning. Det är för dåligt. Det här är P4 Gävleborg som du lyssnar på. Förmiddagsprogrammet med mig, Petter Barling, som nu någon minut sent drar igång. Vi kommer att efterhand idag få en mer varierad molnighet, och på eftermiddagen så blir det regnskurar som kan ha inslag av åska. Temperaturen i sydost 13-18 grader och i nordväst omkring 10. Vinden mellan väst och nordväst med i södra delen tidvis friska vindbyar. Ni hör ju själva, det är ett tidigt höstväder som jag beskriver. I kväll och i natt mycket moln och skurar, främst över Gästrikland, så kan de väntas att bli kraftiga. Mår ni bra där ute? Onsdag, 9 september. Anita och Annette har namnsdag. Det är den 252 dagen av 2026. Det är 113 dagar kvar av året.

0: Queen först ut musikmässigt i förmiddagsprogrammet. Den där dängan som heter Radio Gaga naturligtvis. Där klockan slår 10:10. Pip! Exakt i detta nu. Och då har Thomas Forsman kommit in i studion. Och det är bra det, för han har järnkoll på lokala, globala, regionala, alla typer av nyheter. Men vi kör väl de lokala först då i alla fall, Thomas. Mm. Och det är en man i 25-årsåldern som döms för misshandel. Och det här efter att ha slagit en fotbollsdomare under en match i Forsbacka utanför Gävle.
1: Ja, det här inträffade i september förra året, ett år sedan alltså, när mannen fick rött kort och då slog han helt enkelt domaren bakifrån. Och Gävle tingsrätt dömer nu mannen för misshandel till villkorlig dom och samhällstjänst. Och så ska han betala skadestånd till domaren på drygt 11 000 kronor.
0: Mm.
1: Så det blev lite kännbart det där med att slå en domare.
0: Verkligen, och det är ju på tiden att sådana saker kanske händer. Det är ju, alltså, det är så svårt att veta också vad gäller inom, alltså det finns ju, nu är det här är ju en sak naturligtvis, det förstår jag, men säg en det kan ju vara ganska många situationer, till exempel en hockeymatch kan ju ofta utbryta i ett slagsmål till exempel, och vad gäller där, och frågan är om det här skulle kunna få någon slags följd på det. Men här är en man i 25-årsåldern alltså som döms för misshandel för att ha slagit en fotbollsdomare och ingenting annat. Men det där kan man ju fundera lite kring. Det vi inte funderar kring, det är att det som är definitivt, det är att E4 norr om Gävle, den stängdes nu klockan 10. Och det ska vara så, preliminärt i alla fall, i 4 timmar.
1: Ja, mellan 10 och 14 är det tänkt att det totalstopp på E4 mellan Axmartavlan och Hagsta, och det är då att en lastbil med släp ska bärgas. Trafiken, ja, den leds ju om istället då via gamla E4, länsväg 583 som den heter. Och det är ganska länge sedan som den här olyckan inträffade, det var 4:15 i morse. Som lastbilen med släpet körde in i ett sidoräcke, och det har varit då begränsad framkomlighet sedan dess. Föraren kan vi notera också, en man i 55-årsåldern, han misstänks för övrigt för vårdslöshet i trafik, fick sitt körkort omhändertaget.
0: Och idag begravs Norges bäste far, kung Harald.
1: Ja, klockan 12 om ett par timmar så öppnas portarna till slottet, och då skjuts också 21 skott sorgesalut, och så börjar den högtidliga processionen att inledas då. Och förutom kungafamiljen så är det både utländska kungligheter, bland annat svenska kungafamiljen som deltar, både statschefer och andra kända personer under begravningen. Så att säkerhetspådraget är enormt tydligen, och hundratusentals åskådare väntas vara på plats. Så han var ju populär, Harald.
0: Verkligen. Tack så länge. Thomas Forsman som är tillbaka om en dryg kvart för att då ge dig nyheter när klockan slår 10:30. Det här är Molly Hammar.

0: Ja, det är inte annat än man kastas tillbaka några år när man hör Nick Kamen sjunga I Promised Myself. Före det, Molly Hammar, Aldrig ensam igen.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det händer saker på Dellenbanan. Det väntas en ny rälsbuss till Delsbo station, inköpt av Dellenbanans vänner från en gammal museijärnväg i Åmål. Och för föreningen är här starten på nya planer för framtiden. Vi ska prata med föreningens ordförande Lena Lindberg. Hallå där Lena, hur är läget?
3: Ja, nej, det är alldeles underbart. Vi har ju hållit på och planerat det här bra länge, ska jag säga. Alltså, vi körde senast rälsbuss med lite turisttrafik år 2018. Så länge sedan är det.
0: Ja.
3: Som vi inte har kunnat ha någon trafik för att våra tåg blev vandaliserade på station tyvärr. Och dessutom har vi ju inte haft något skydd, så de har blivit angripna av väder också. Nu har vi en fräsch rälsbuss från Åmål, ända bort från Åmål. Och den har just levererats. Halleluja! Jag står och tittar på den. Och den är så fin, både utvändigt och invändigt. Men det krävs ju en del för att köra tåg, så att vi måste ju ha tillstånd och vi måste inspektera en bandel som vi kan köra på till att börja med. Så det blir till våren 2027 som vi kan köra. Nu står vi bara och slickar oss om munnen och ser på den här skönheten. Ja, fantastiskt.
0: Vad betyder det här då? Vad betyder det för dig? Vad betyder det för dina vänner om att rälsbussen är på plats?
3: Ja, men alltså mina vänner, de vet ju att jag har varit så nervös. Jag har inte kunnat sova de sista veckorna. Det var ju en fantastisk transport, ska jag säga. Alltså vilka duktiga typer som kör en sån här 40 tons lastbil. Genom ja. Sverige, 50 mil från Åmål. Och så har de räls på trailern. Så de hade ju rullat upp den bakifrån. Och så när de kom hit så kunde de rulla av den på spåret. Alltså det var ju så fantastisk transport. De hette Sjölanders. Jag gör lite reklam för.
0: Ja, då brukar jag säga så här. Det finns säkert fler företag som gör såna här grejer. Men det är ju inte säkert på att det finns ens en gång.
3: Alltså jag fick faktiskt tips från Järnvägsmuseet i Gävle, för att det är så speciell transport det här.
0: Ja,
3: så
0: jag förstår det.
3: Det är inte vem som helst som gör. Andra så hade de velat ha kranbil och det hade varit lite vingligt.
0: Men du, vad hoppas du och vad hoppas ni kunna erbjuda liksom besökare med rälsbussen då nästa vår eller sommar?
3: Ja, men alltså som vi gjorde fram till 2018 i flera år faktiskt, så körde vi ju turistturer då. Och då hade vi också samarbete med den lokala teaterföreningen, så att de anordnade tågrån åt oss.
0: Mm-hmm.
3: Och vi hade någon stor myndig poliskommissarie ombord som försökte lugna passagerarna. Det var väldigt lyckat. Så det ska vi återuppta med teaterföreningen. Och ja, så det kommer ju att bli turer då en gång i veckan åtminstone. Vi får se hur mycket besökare vi får för det.
0: Ja, just det.
3: Men vad ska man med en järnväg till om man inte kör tåg?
0: Ja, precis. Bra fråga.
3: Alltså vi kör ju dressinuthyrning. Det har vi ju gjort väldigt många år och det är ju det vi lever på. Det är ju våra inkomster,
0: ja,
3: i dressinerna, och de är jättepopulära.
0: Ja.
3: Det kommer ju folk ända från Australien och trampar dressin i Delsbo.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, häftigt. Men du, om allt går enligt plan och så här då, kan ni se ännu längre fram, liksom några år framåt, hur ser framtiden ut då?
3: Ja, alltså hela vårt existensberättigande är ju våran vision att här ska återupptas reguljär passagerartrafik.
0: Mm.
3: Och då har vi fått en kalkyl av en specialist som säger att det behövs 300 miljoner för att rusta för reguljär trafik. Och det är ju en struntsumma man tänker på vad det skulle innebära. trafiken som nu går på riksväg 84, det är ju en evig rad av pendeltrafikanter varenda dag, morgon och kväll.
0: Mm.
3: Om de, några av dem kunde åka tåg istället. Vilken förbättring för klimatet.
0: Ja.
3: Och kanske förenkling för folk också, inte vet jag.
0: Ja, ja, men det där är några år framåt, Lena. Nu tar vi bara och njuter, ja, här, va?
3: Ja, absolut. Jag är helt euforisk.
0: Lena Lindberg som är ordförande i Dellenbanans vänner. Lena, stort tack för att du fick prata med dig och ha en underbar dag nu.
3: Ja, tack så mycket till er för att ni spelade in det här. Tack, tack!

0: fix you. They don't make it like this anymore. 2005 kommer den ifrån, Coldplay. Låten heter Fix You. Nu ska vi få lokala nyheter med Madeleine Stam. Det är en man som döms efter att ha slagit en fotbollsdomare.
1: Ja, det här hände under en match i Forsbacka utanför Gävle. En man i 25-årsåldern döms för misshandel efter att ha slagit en fotbollsdomare under en match i Forsbacka utanför Gävle. Händelsen den inträffade i september förra året när mannen fick ett rött kort och slog domaren bakifrån. Gävle tingsrätt dömer nu mannen till misshandel, villkorlig dom och samhällstjänst. Han ska också betala skadestånd till domaren på drygt 11 000 kronor. Och Nordanstigs kommun, de föreslår att avgifterna för vatten och avlopp ska höjas nästa år. Enligt det kommunala bolaget Nordanstig Vatten så ligger höjningen i linje med den plan som sträcker sig fram till 2030. Och förra året då höjdes taxan inte alls. Förslaget ska nu godkännas politiskt innan de nya avgifterna kan börja gälla. En undersökning visar att Nordanstig faktiskt är sjätte dyrast av landets 290 kommuner vad gäller just vatten- och avloppstaxa.
0: Tack för det, Madeleine Derstam med de lokala nyheterna. Klockan har precis slagit 10:30. Vädret idag, det blir efterhand mer varierad molnighet och på eftermiddagen regnskurar som kan ha inslag av åska. Temperaturen ligger i sydost mellan 13 och 18 och då i motsatt riktning, alltså nordväst omkring 10. Vind mellan väst och nordväst också. Men i södra delen så kan det blåsa i ganska så friskt. I kväll och i natt mycket moln och skurar främst över Gästrikland som väntas bli kraftiga. Mm-hmm. Okej, vi har också några vädertemperaturnoteringar här klockan 10. Det har vi, det är varmast i länet just nu i Delsbo och i Åmot. Vi har 14,6 grader och precis som väderprognosen förutspådde då, lägst temperatur i nordväst. Åmot, där har man just nu, Hamra, där har man just nu 12,6 grader. Det här är P4 Gävleborg som du lyssnar på. I studion står Petter Barling och vi ska höra Blondie i P4.

0: Niall Horan, Dinner Party är det där. Och Blondie med Heart of Glass. Före det i P4 Gävleborgs förmiddagsprogram. Där Petter Barling finns i studion och där Julia Frost Nylén också, vår reporter, har tagit sig in till studion. Vi ska prata om att Region Gävleborg har granskat alla suicid, alltså självmord, i Gävleborg under 2 års tid i en stor journalgranskning. Och granskningen visar att sjukvården bara kände till vart fjärde suicid, trots att majoriteten hade kontakt med vården, men där deras psykiska ohälsa då inte fångades upp. Julia, du kan väl börja lite där. Hur har den här granskningen gjorts?
1: Det här är ju en granskning som regionen själva har gjort, som sagt. Och det är genom att ta del av information om alla suicid i regionen under åren 2023 och 2024. Och då har man tagit information från Rättsmedicinalverket då, som bedömer huruvida ett dödsfall är ett suicid eller inte. Sen har de gått igenom då journalerna för de här personerna och sett vad har de haft kontakt med vården, hur ofta och vilken del av vården. Och bara 23 av de här 88 då fallen som man har tittat på har haft kontakt med psykiatrin, och därför känner de bara till dem.
0: Och de här andra personerna då, som inte har varit kända, vad vet vi om det? Hur har deras vård liksom sett ut?
1: Ja, de har ju haft kontakt med vården. De har varit inne i det som inom sjukvården kallas den somatiska vården, vilket egentligen är allting som rör kroppen. Alltså du har huvudvärk, sömnbesvär, du har ont i någon led. Ja, men allting som rör kroppen helt enkelt. Och Agneta Larsson som är chefsläkare och en av de som har gjort den här granskningen, hon säger att de vårdresorna har varit bristande.
2: En oerhört tråkig läsning och trist upplevelse att se att den här, som jag uppfattar, bristen i vårdkvalitet där vi skickar runt leder till sådana här tragiska utfall. Det var oerhört tråkigt att se.
0: Agneta Larsson alltså.

0: chefsläkare. Ganska stora ord där också om det här. Men hur kan liksom inte sjukvården haft kännedom om de här då? Om de då har haft, de har haft kontakt med vården som du säger.
1: Mm, ja men precis, de har haft i vissa fall ganska mycket vårdkontakt, haft liksom med olika avdelningar, olika läkare och sådär. Men det finns flera orsaker, säger Anna Sundqvist, den andra som har gjort den här granskningen, och hon har tidigare varit psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg.
2: En av anledningarna skulle jag tro det är att det inte finns någon tydlig struktur eller arbetssätt för att identifiera ett suicid. Det finns också sekretessskäl till det. Man, hälso- och sjukvårdens, den vårdenheter som personen haft kontakt med får inte kännedom om att personen har avlidit i suicid. Vilket gör att man inte heller kan uppmärksamma eller utreda eller följa upp det.
0: Ja, sekretess säger hon här. Vad, kan du utveckla det? Vad menar hon då?
1: Ja, men det är helt enkelt så att polisen då, när de åker ut på ett ärende och upptäcker en avliden person och som sen visar sig vara ett suicid, de får av sekretessskäl inte dela med sig av den informationen till vården. Och det finns vissa regioner i Sverige idag som har ett samarbete med polisen för att man lättare ska kunna delges när ett suicid har inträffat, oavsett om de har haft kontakt med psykiatrin eller inte då. Men ett sånt samarbete har inte funnits tidigare eller idag då i Gävleborg.
0: Nej. Och så framkommer ju ett annat mönster här, och det är ju att de har skickats runt mellan vårdavdelningar.
1: Ja, som jag nämnde här lite innan, många av de här personerna har besökt olika delar av vården, som Agneta Larsson då, chefsläkare, nämnde här också, att de skickas runt. Oftast om man inte hittar en liksom orsak till de här problemen som personerna kommer för att få hjälp med. Och i många fall, i och med att man har skickats runt på olika avdelningar, så har de också fått medicin utskriven av olika läkare. Och i ett av fallen, det värsta av fallen kan jag säga, det är inte så många som hade det här, men då var det en person som hade 57 läkemedel insatta samtidigt. Det är ju såklart oklart om den här personen tog alla de här 57 läkemedlen, men bara att de hade det är ju uppseendeväckande. Mm. Och Anna Sundqvist säger ju att den här granskningen då visar på flera förbättringsområden.
2: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare, och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
0: Anna Sundqvist alltså, där igen. Och sen har vi ju även då de här efterlevande då, alltså anhöriga till de personer som faktiskt valt att ta sitt liv. För anhöriga till de personer som inte haft kontakt med psykiatrin då, får de något stöd eller har de fått det?
1: Nej, det här är ju lite kruxet då, för när en person har kontakt med psykiatrin, de begår suicid, så kan psykiatrin då och sjukvården ge efterlevnadsstöd. Man har en närmare kontakt. När en person däremot inte haft kontakt med psykiatrin, regionen vet inte om att den här personen har suiciderat, sjukvården vet liksom inte det, då är det ju svårt för dem att kunna ge det här stödet som är otroligt viktigt när man förlorar en person som man är nära i livet. Och här är det ju väldigt liksom många som behöver få hjälp att hantera den sorgen. Och där säger Anna Sundqvist också att det arbetas aktivt just med den frågan.
2: Det förslag som vi har jobbat med inom ramen för samma arbete, det är ju att samtliga efterlevande, oavsett var personen har haft kontakt med, ska erbjudas efterlevande stöd. Ett strukturerat och kvalitetssäkrat efterlevande stöd som är likvärdigt oavsett. Så det arbetet ska jag säga, pågår i länet, och det sker ju tillsammans också. Men det finns ett jätteintresse från både kommuner och skolor och att ingå i det här arbetet.
0: Anna Sundqvist sa det alltså med anledning av att Region Gävleborg har granskat alla suicid i Gävleborg under 2 års tid i en stor journalgranskning. Det var Julia Frost-Nylén, vår reporter, som har jobbat med det här. Julia, stort tack för att du kom till studion.
1: Tack.

0: P4 Gävleborg är kanalen. Artisten är Tasmin Archer och låten heter Sleeping Satellite. Klockan är snart 10:50. Vi lyssnar på förmiddagsprogrammet som pågår fram till klockan 1 idag. Men nu när klockan blir 10:11, då ska vi faktiskt få kulturnytt med Mattias Lindén. Det ska handla om kulturen som en valfråga. Kommer till det här.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
2: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
4: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
4: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
5: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.

Tvillingen. Darin i P4 Gävleborg. 5:11 klockan. Tvillingen. Alltså, är det stjärntecknet då, eller? I så fall är vi samma, Darin, du och jag. Stjärntecken Baris. Hur ska det bli med Niklas Hjellstedts framtid i Brynäs? Det var ju igår som tidningen Expressen gick ut och sa att Brynäs och Hjellstedt är överens om att inte förlänga det kontraktet som finns för Hjellstedt och att han därför bara skulle vara kvar som huvudtränare i Brynäs över den här säsongen och därefter då lämna. Det här har nu också Sportbladet hängt på, så mycket tyder väl på att de här uppgifterna faktiskt är helt korrekta. Sportbladet skriver: Niklas Hjellstedt lämnar som tränare i Brynäs efter den här säsongen. Nu på morgonen så kommer spelartruppen att informeras om det här beslutet och sen väntas klubben gå ut med det officiella beskedet då under dagen. Och egentligen så är det så här att Hjellstedt har ett bindande avtal fram till våren 2028, men Brynäs har gått med på att släppa sin huvudtränare redan efter då den här säsongen, och där var Expressen först att berätta om. Och man kan ju fundera mycket kring vad det här innebär för Brynäs, som ju med Kalle Järnkroks ankomst ser ut att ha ett ganska bra lag. Vad betyder det för lagets ambitioner i serien den här säsongen? Även om förra året kanske var lite av ett bakslag, så har ju Niklas Hjellstedt tagit upp Brynäs till SHL. Han har lett dem till SM-final mot Luleå. Och vad betyder det egentligen att en tränare är klar för att inte vara kvar över flera säsonger? Det där kan man ju fundera lite på. Och vi skickade faktiskt iväg Elin Ölund, våran reporter, upp till Monitor ERP Arena där Brynäs tränar nu för att reda ut det där lite kanske. Få se om hon får några svar under förmiddagsprogrammet.

0: Precis så heter den. Casey Musgraves låt High Horse i P4 Gävleborg, där vi nu ska få ekonyheter. Det får vi med Sofia Weston.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år, men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg. Reporter Carl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Ja, det var väl ett synnerligt bestialiskt dubbelmord där i Brattås, där dom föll alltså precis nu i Ångermanlands tingsrätt. Det här är P4 Gävleborg som du lyssnar på. Och vädret idag, ja, det blir en varierande molnighet och regnskurar under eftermiddagen. Det kan till och med ha inslag av åska där faktiskt. Temperaturen i sydost 13-18 grader, i rak motsatt riktning, alltså nordväst omkring 10. Och ikväll och i natt mycket moln och skurar som främst över Gästrikland väntas bli kraftiga. Och i södra delen också. Och då menar jag under eftermiddagen och kvällen så får vi tidvis friska vindbyar. Så är det. Den här låten är lite rolig. Det tycker jag. Jag tycker alltid det är härligt att sjunga med i Men at Work's låt Down Under när klockan är 4 minuter över 11.

0: Men at Work Down Under heter låten. Stå och fundera lite på den där texten bara. Ja. Men jag har tappat det nu. Ja, så hörs in the distance.
1: Ja, Madeleine här Lindestam, är jag. Nu är jag här. Ja. Du är ju Men at Work.
0: Ja, just det. Mm. Precis. Man at Work.
1: Men.
0: Det är plural men. Här i...
1: Fast vi har ju fler här.
0: Ja, just det. Men jag...
1: Är at Work.
0: Ja, det är jag. Mm. Vi dissekerar den här texten vid ett annat tillfälle. Madeleine Lindestam, du har tagit över efter Thomas Grop här.
1: Thomas Forsman.
0: Thomas Forsman, ja,
1: han
0: precis.
1: Han är också en man at
0: yes,
1: work.
0: Jag kan inte skilja på alla dessa men at
1: work. Nej, men vi har två Thomas. Mm.
0: Ja, så är det. Man kan också tro att det är jäkla många män som har spärrat av en lång del av Atlasgatan.
1: Och det är det.
0: Och det är det. Mm.
1: Och kanske kvinnor också. Men polisen har spärrat av en lång del av Atlasgatan. Det är inte för att det har hänt något brottsligt, utan för att det är partiledardebatt idag. Den sänds i SVT ikväll. Så att man har spärrat av Atlasgatan, det är den som går vid Erikshjälpen och typ Gasklockområdet. Sträckan mellan Riggagatan och Hammargatan är avstängd från i morse till i midnatt. Och samma avstängning görs faktiskt på fredag, för då är det ytterligare en partiledardebatt. Och även busslinje 14 påverkas, den får en tillfälligt ändrad körväg. Aha. Så det kan vara bra att veta att det inte är något dramatiskt. Eller jo, det är väl i någon mån, men...
0: Men då vet vi i alla fall detta. Är det partiledardebatter? Är det statsministerduellen idag? Va?
1: Ja, det är
0: och så är det partiledardebatten på fredag.
1: Precis, ja. Så är det nog.
0: Det är fullt pådrag helt enkelt.
1: Ja, vi kommer också vara där från radion ikväll och bevaka detta.
0: Toppen. Mm. Kan du uppdatera mig om branden vid sågverket i Ljusne?
1: Ja. Vid 6:30 i morse så kom det ett larm om att det brann på Ala sågverk i Ljusne. Och enligt den som larmade, då var det en fråga om en glödbrand i sågverket. Och det vet jag att det brukar inte vara så bra, eftersom man har väldigt mycket virke i ett sågverk. Ah. Så räddningstjänsten, de vid 10:00, nu är det en timme sen, men det var min senaste snack med räddningstjänsten. Och då sa de att de fortfarande släcker. Så att jag kan nog anta att de är fortfarande kvar där nu och släcker på.
0: Och så sa jag så här till dig. Du är välkommen in i studion, men du kan väl avsluta, hitta fram någon lite rolig nyhet,
1: ja, det är
0: en glad nyhet.
1: Jajamän. Ja.
0: Och då har du rotat fram här att idag öppnar simmaren i Bergsjö igen.
1: Jag vet,
0: yes.
1: Den har haft sommarstängt, för på sommaren kan man ju bada i älvar och sjöar och hav.
0: Ja.
1: Men nu är den öppen igen, och då idag, om man springer dit, då är det motionssim och aromabastu.
0: Oj.
1: Ja visst, som gäller. Men det blir allmänt bad på fredagar och lördagar. Och på fredagar, då är det fredagsmys. Då är det vattenhinderbana i bassängen. Men på lördag, nu på lördag, då håller den faktiskt stängt. För då är det folkhälsofest i Bergsjöparken. Så då blir det, jag tror att det var lite kända komiker och så som skulle komma dit. Det är lite...
0: Ja, då går man ju kanske hellre dit än att bada.
1: Man får välja, eller man får inte välja.
0: Nej, man får
1: utan
0: inte
1: man
0: välja.
1: Styrs.
0: Vi har valt åt dig.
1: Ja, men det är väl jätteskönt, eller?
0: Så man slipper välja själv.
1: Ja.
0: Ja. Tack för att jag slipper ta ett beslut till.
1: Jätteskönt.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die i P4. Många ord man inte kände igen där. I P4 Gävleborg, det klockan startar 11:15. Förmiddagsprogrammet gäller Petter Barling. Klara Sagström finns med dig på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Så är det dags att inviga nya och upprustade lokaler. Här har man byggt om för att samla utbildningar och skapa nya miljöer för bland annat VVS och fastighetsprogrammet och den nya inriktningen last bil och mobila maskiner. Wow! Lastbil och mobila maskiner, Klara. Wow! Du är på plats, va?
1: Jag är på plats med massa politiker och andra människor som har fått liksom en rundtur här nu på Torsberggymnasiet. Jag har absolut gått förbi bullar och kaffe och andra trevligheter. Och vi ska höra mer om VVS och fastighetsprogrammet. Jag ska säga det att lastbil och mobila maskiner, den nya inriktningen, jag tappade bort dem på rundvandringen. Men jag har liksom fastnat vid anpassade gymnasieskolan som nu då helt och hållet har lämnat Höghammar och nu är helt och hållet på Torsbergsgymnasiet. Och det är också en invigning för det, eller hur, Anna Pettersson Lundgren som är biträdande rektor för anpassade?
2: Ja, det är det. Och vi är så otroligt glada att alla får vara på samma ställe nu. Att vi är tillsammans, gemensamt som en stor skolform, helt enkelt. Och vi har också bytt namn till Torsbergs anpassade gymnasium. Och det tycker jag känns jättespännande.
1: Hur har det varit då, tycker du, att flytta helt och hållet hit? Vad säger du om de nya lokalerna?
2: Lokalerna är jättefina och jättetrevliga att vara i. Sen är ju inte allting riktigt klart och det är ju en inkörsperiod. Och sen måste vi också komma ihåg att det har varit ett tufft år innan. Så vi är lite trötta och slitna även om vi är glada.
1: Vad menar du med det då, ett tufft år?
2: Vi har packat ner en hel skolform borta på Höghammar. Vi har flyttat möbler, vi har flyttat material och vi har haft väldigt begränsat med tid. Vi har också försökt att jobba jättemycket för att eleverna ska trivas på nya skolan. Och det är absolut det viktigaste ändå.
1: Och vad finns det för utmaningar? Nu har ni nya fräscha lokaler, vi är i en korridor så, som är anpassad efter er då. Men vad är utmaningarna?
2: Utmaningarna är väl framför allt att akklimatisera sig här och känna att det här är också min skola. Jag har lika stor rätt att vara här och jag kommer att trivas här. Men sen har vi en utmaning vid vissa saker som matsalen till exempel. Där är det väldigt mycket elever. Det kan vara väldigt trångt. Men det tror jag är en utmaning för alla elever på Torsberg. Både på anpassat och på vanliga Torsberg.
1: Vi har en elev här, eller ja, vi har fyra. Jag ska se hur många hinner prata med. Hej, vad heter du?
3: Vincent,
1: du har gått på Höghammar innan. Vad tycker du om de nya lokalerna här nu då på Torsberg?
3: Jättebra.
1: Jättebra, varför det?
3: Ja, mig, Ris, hej.
1: Och vad heter du?
4: Simon Eriksson heter jag.
1: Vad tycker du om att gå på Torsberg nu?
4: Bra.
1: Vad är det som är det bästa då om man flyttar hit?
4: Nya lokalerna.
5: Anna-Karin.
1: Anna-Karin.
5: En lärare, ja.
6: Nya lokaler,
1: tror jag. Nya lokaler eller Anna-Karin?
4: Ja.
1: Ja, men det är härligt. Och så har vi två elever här. Vad heter du?
7: Jag heter Maria.
1: Maria och?
8: Jag heter Hanin.
1: Hanin, du har gått på Torsberg innan. Det är ju så. Kanske du ska berätta hur för nya lyssnare också hur det har varit för anpassade gymnasier. Ni har varit på olika ställen.
2: Ja, Torsbergs anpassade gymnasium har varit på två ställen. Och vi har två program som heter nationella program och individuella program. Och de som går individuella har varit uppe på Höghammar. Och det är de som har flyttat hit tillsammans med ett nationellt program Skog, Mark och Djur. Mm.
1: Men ni har gått här innan, Maria, men nu har ni ändå fått nya fräscha lokaler och fler kompisar. Vad säger du om den här invigningen?
7: Alltså det har varit jätteroligt att vi alla äntligen får vara tillsammans. Det har inte vi varit förut, så nu att träffa nya elever som har börjat. Så det har varit jätteroligt. Som Anna sa, det har varit tufft, men det har också varit bra.
1: Mm. Vad upplever du har varit tufft för din del?
7: Det är ju det här med att det blir lite trångt i matsalen, men det blir det ju för oss alla och vanliga Torsberg också. Så det har ju varit lite starkt med det, men det ska nog ordna sig.
1: Är det något särskilt nu i de här nya lokalerna som du tycker extra mycket om?
8: Alltså ja, jag skulle säga.
1: Mm. Vad då för något?
8: Alltså det är ju olika, men jag vet inte alltså.
1: Men är det så att er restaurang nu också som ni jobbar mycket i, är den ny?
8: Ja, den är ny. Mm. Och vi också måste vara i restauranger typ tisdagar och onsdagar också. Mm.
1: Ja, vad säger rektorn här nu? Vad hoppas du att den här flytten ska betyda för eleverna framöver? Vad säger du, Anna Pettersson Lundgren?
2: Ja, jag tycker att det är trevligt att vi är på Torsberg allihopa. Att vi blir liksom också en gymnasieskola med två inriktningar. En anpassad och en vanliga då. Sen tänker jag att våra elever, jag hoppas verkligen att de kommer trivas. Och jag vet att Torsbergs eleverna har varit väldigt välkomnande mot oss. De tycker att det är okej att vi är här. De hejar i korridoren, de pratar med oss. Och alla elever som går här på Torsberg, oavsett om man går på anpassat eller inte, ska trivas och känna sig trygg på skolan. Och det hoppas jag och tror att det kommer bli. Eller det är redan nu.
1: Tack snälla för att ni var med i P4 Gävleborg. Ja, det är ju en hel del som har hänt alltså på Torsbergs gymnasiet. Bland annat då en alldeles egen VVS-utbildning också. Det här är ju något som kanske efterfrågas av både elever och branschen framför allt, som ropar efter flera arbetskamrater. Och när man går igenom anpassade gymnasiets lokaler och så går man en trappa ner, då kommer man till den där nya VVS-utbildningen, och den ska du få höra mer om strax.
0: Bra det, för att det, när det gäller VVS och sådär, jag brukar vara ganska dålig på det. Jag brukar täppa till med tummen och sen brukar jag använda superlim och silvertejp.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Ja, vår reporter Klara Sagström besöker Torsbergsgymnasiet i Bollnäs som inviger nya och upprustade lokaler idag. Och där är hon kvar.
1: Ja, nu får Bollnäs alltså en egen VVS-utbildning, något som efterfrågas då av både elever och branschen. För tidigare har ju ungdomar som velat utbilda sig inom VVS behövt alltså söka sig till andra kommuner, men inte nu då längre. Nu kan alltså Torsberggymnasiet erbjuda det här på hemmaplan. Och en elev, en av åtta, det är ju Mille Larsson. Hej!
2: Hej!
1: Du, var kommer du ifrån?
2: Bollnäs.
1: Bollnäs, hur nöjd är du över att den här utbildningen finns nu på Torsberg?
2: Ja, jättenöjd. Jättekul. Mm.
1: Hade du annars åkt till annan kommun?
2: Nej, jag går i bandy här så att jag är glad att det finns här. Hade väl blivit något annat annars.
1: Varför just VVS då?
2: Ja, jag var med pappa och praoa och det var något jag fastnade för.
1: Mm. Ja, vad är det du fastnade för då?
2: Ja, allt. Det är roligt arbete och det är mysigt.
1: Det är ju också ett stort behov av arbetskraft. Vad tänker du om dina möjligheter att få jobb efter gymnasiet?
2: Ja, jag har ju pratat med pappa och det låter som att det finns mycket arbete. Så hoppas väl på det.
1: Vad tänker du om de här nya lokalerna nu då på Torsberg?
2: Ja, det är jättefint. Jättefräscht.
1: Mm. Okej, du spelar band också. Vad tänker du efter utbildningen? Vad är liksom målet?
2: Ja, att bli rörmokare. Tjäna bra.
1: Och bandspelare?
2: Ja, hoppas jag på.
1: Kan det vara så att det är Marcus som är din pappa?
2: Ja, det
1: ante mig. Marcus Sell, alltså lärare. Du fick med dig sonen hit till och med.
3: Ja, det var så. Ja.
1: Har du jobbat hårt på att liksom få in han i branschen?
3: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Han var ju med mig på praktik när jag jobbade som montör. Sen var såg han renoverad lite bland, mellan VVS eller bygg. Men han har fått gjort val själv. Jag har inte velat styrt dem på något vis.
1: Men varför tänker du att den här satsningen då ändå på VVS-utbildningen behövs?
3: I branschen. Ja, men fylla på med folk. Mm. Det är ju fler som... det har ju varit en lucka för oss här i Bollnäs. Det är ju långt i utbildningarna och... det är fler folk som pensioneras än som utbildas. Så att det är ju tufft. Vi behöver ju folk.
1: Ja, hur stort skulle du säga att behovet är?
3: Det är svårt att säga. Men jag vet inte en rörfirma som är nöjd. Utan alla vill ju ha fler montörer. Eller de flesta i alla fall. Mm. Ja, så att...
1: Och nu är du lärare på den här nya utbildningen nu då? Ja. Vad är målet? Du har åtta grabbar. Vad tänker du om kommande år?
3: Hur då menar du?
1: Ja, men vad tänker du nu? Är målet att försöka verkligen se till att de får arbete och att de blir en del av branschen?
3: Ja, absolut. Vi vill ju få ut dem och med så gott självförtroende som möjligt härifrån. Mm.
1: Kommer de vara liksom färdigutbildade? Har de den kompetens som krävs för att börja jobba inom VVS efter det här?
3: Jag är inte färdigutbildad i den bemärkelsen, men de kommer ju vara så pass rustade att de kan påbörja en lärlingstid. Eller det är praktik först då, i tvåan och trean. Mm. Och sen blir de ju lärling då. Så det är ju en lång utbildning om man ser tills de har certet, yrkeskortet då.
1: Vad tänker du som lärare då om de här nya lokalerna på Torsberg?
3: Ja, men det är spännande. Det är jättefina lokaler och vi har ju alla möjligheter att hitta på i stort sett vad vi vill här. Vi får ju fylla de här båserna som vi har här med så roliga grejer som möjligt.
1: Ja, alltså Mille, vad är det du donar med nu?
2: Ja,
1: vet du?
2: Ja, håller på att byta någonting. Nå, vad heter det?
3: Blandare.
2: Ja, blandare.
1: Ja. Sånt där kommer du hinna lära dig under åren här på Torsberg, att det heter blandare. Ja. Men du får dona på, det är lite vatten som rinner ut, men det fixar väl du?
2: Ja.
1: Ja, jättebra. Ja. Lycka till då.
2: Ja, tack så mycket.

0: så still just nu. Passande att få lite musik från Bollnäs då, när vi ändå var där. Felix Manu, då tiden står still. Vi ska få nyheter nu. Det handlar om att en man sågade sig i fingret på jobbet.
1: Ja, och det blev operation och anmälan till Arbetsmiljöverket. En man skadade sig i handen på ett allvarligt sätt i en arbetsplatsolycka i Gävle i maj. Den här mannen, han höll på att kapa trä med en cirkelsåg när olyckan skedde. Sågen träffade pekfingret och orsakade ett djupt sår. Skadan, den visade sig senare vara en nervskada och mannen behövde opereras. Enligt anmälan så har mannen fortfarande nedsatt känsel i fingertoppen och den här olyckan har anmälts till Arbetsmiljöverket. En del av Atlasgatan i Gävle stängs av idag på grund av partiledardebatten i SVT som äger rum på gasklockorna ikväll. Sträckan mellan Riggagatan och Hammargatan, den är avstängd från i morse fram till midnatt och trafiken leds om. Samma avstängning den återkommer på fredag då ytterligare en partiledardebatt hålls i gasklockorna. Och även busslinje 14 påverkas och den får en tillfälligt ändrad körväg.
0: Tack för infon, Madeleine Inderstam. Regnskurar i eftermiddag med inslag av åska kan det bli också. Temperatur mellan 13 och 18 grader om man bor i sydost. Ju mer nordvästlig riktning du åker, ju lägre temperaturer. Omkring 10 grader ungefär i nordväst. Och ikväll och i natt mycket moln och skurar främst över Gästrikland som väntas bli kraftiga dessutom. Det är väderförutsättningarna den här onsdagen den 9 september. Sparkar igång om lite Tina Turner.

0: Gävle stängs av idag på grund av partiledardebatten ju i SVT som äger rum på gasklockorna ikväll. Det här är ju i mångt och mycket centrala delarna av Gävle, men det finns flera vägar som stängs av idag. Rebecka Björkholm på Trafiken har koll på det där.
1: Ja, för det är ju en avstängning på E4 mellan Gävle och Söderhamn, mellan Axmartavlan och Hacksta här i båda riktningar fram till 2-tiden. Man bärgar efter en tidigare lastbilsolycka. Det som är bra där är att det inte är så lång omledningsväg och att man kan då köra via Hacksta förbi Bergby då här på länsväg 583. Man räknar med något längre restid då på E4 här mellan Hacksta och Axmartavlan. Sen är det i tågtrafiken ett stopp mellan Gävle och Hudiksvall, närmare bestämt mellan Ljusne och Söderhamn. Det ska vara ett stillastående tåg där på sträckan och har varit stopp här sedan 11-tiden. Förhoppningen är att det ska vara löst vid 12. Mer info från ditt tågbolag. Hon doftar

0: Ed Sheeran. Camera.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det finns vissa förståsigpåare som har satt förstoringsglas på den här texten och tänkt att ja, det kanske är lite tveksam, men då den här texten. Vi får väl se hur framtiden dömer oss. Åh, vilken härlig dag, kan man väl i alla fall få säga. Ted Gärdestad är det som sjunger den där. Kvart i 12 klockan, P4 Gävleborgs förmiddagsprogram med Petter Barling i studion. På lördag är det dags för showen Jag älskar Lill-Babs. Den har spelats under flera föreställningar på Gotland tidigare, men nu kommer showen till Träteatern i Järvsö. Det är en idé som har fötts och som har gjorts till verklighet av Ella Näsman som finns med oss nu. Hallå där Ella, hur är läget?
1: Hallå, det är bara fint.
0: Du, berätta, om vi tar det här liksom helt från början, hur har... Vi kan bortse från showen egentligen. Din fascination för Lill-Babs, hur började den?
1: Ja, det ska jag berätta. Jag var ungefär 6 år när jag fick sjunga med henne i Järvsö kyrka. Tillsammans med min barnkör som jag var med i då. Och tydligen så har jag kommit hem och sagt till mamma och pappa att henne vill jag bli kompis med. Och vi blev inte så tajta alls faktiskt, utan jag var fascinerad av henne på håll under hela mitt liv, fortfarande är. Det var så det började i alla fall. Sen så har jag tittat på alla videos som hon har varit med i och lyssnat på alla låtar och dansat framför spegeln.
0: Och det har liksom stannat där så att säga när det handlar om definitiv närkontakt. Det var en beundran som skedde på håll, trots att du är uppvuxen i Järvsö också.
1: Ja, men precis, det är jag. Man såg ju henne på ICA lite fram och tillbaka. Sen vet jag också att min kära far som är musiker, han har ju spelat med henne några gånger och sådär. Så hon har ju alltid funnits med. Sen har jag, ja jag vet inte, jag har haft henne på håll hela tiden och bara varit fascinerad helt enkelt.
0: Och sen har det blivit en show av detta också. Och hur kommer det sig?
1: Det kommer sig som... följande höll jag på att säga. Jag befann mig på Länsteatern på Gotland där jag har arbetat under 3 års tid här. Gjorde jag faktiskt en hyllningsshow till Lasse Berghagen runt om på bygdegårdarna på landsbygden. Då fick jag en strålande idé, tyckte jag själv, att det här måste man kunna göra med min kära idol, barndomsidol Lill-Babs. Myntade den här idén då, eller kom fram den här idén till teaterchef Thomas Sundström. Och han tyckte först att det kanske inte var den bästa idén, men sen så slogs han av min fascination över en så pass mycket äldre artist och tyckte att det här har vi ändå någonting i. Och det blev ju jättebra.
0: Ja, eller hur? Och nu tar du den till Träteatern i Järvsö. Hur känns det då att få sätta upp den här på hemmaplan?
1: Ja, men det känns helt fantastiskt. Det var ju min tanke från allra första början att den måste ju få komma hem, Bobben. Jag spelade 12 i princip fullsatta bygdegårdsföreställningar på Gotland och det gick toppen bra och jag fick otrolig respons där. Men hela tiden hade jag i huvudet att det här måste jag få spela hemma. Och det känns verkligen som att nu har vi kommit hem med den här föreställningen. Och jag är sjukt glad och tacksam över att de som har tackat ja har tackat ja. Vi har nya lokala musiker och min kära far står som producent. Och jag är otroligt glad att Länsteatern låter mig fortsätta komma loss med den här föreställningen.
0: Och när jag pratade med dig här under låten så sa du att ja, men vi håller på för fullt och repeterar. Hur redo är du för, och ni, för lördag?
1: Jag är otroligt redo. Nu håller jag bara på och finslipar för att man är ju liksom lite pirrig ändå när det är på hemmaplan. Det är lite speciellt ändå. Så att jag vill att det ska kännas 110% jättebra. Och har tillägnat den här veckan nu bara åt att finslipa och ändra små ord kanske i manuset och finslipa dansstegen som jag har också. Men jag känner mig redo. Det ska bli jättekul.
0: Ändrar man om någonting jämfört med de här showerna som du satt upp på Gotland?
1: Ja, men det har jag gjort lite grann. Jag vill ändå behålla den i sin helhet för jag tyckte att det var faktiskt ett vinnande koncept. säger jag ödmjukt. Men jag har ändrat om lite grann så att den ska vara lite mer anpassad för Järvsö. Här har vi ju koll på vart Ljusdal ligger till exempel. Det nämnde jag på Gotland. Det har inte de någon aning om vart Ljusdal är. Så sådana saker har jag ändrat lite grann. Men i sin helhet så är den väldigt mycket densamma. Men med nya musikarrangemang. Då spelade jag faktiskt med en brassorkester på Gotland. Så nu är den med nya musiker. Så att det är Lil Babs show 2.0 skulle jag säga.
0: Och Lil Babs själv gick bort 2018. Du var Lil Babs stipendiat tidigare. Och hur har din relation med, eller till Lil Babs, hur utvecklas den över de här åren tycker du?
1: Ja, alltså under mitt liv, den har ju inte utvecklats egentligen på något jättestort sätt förutom att jag bara återigen har fortsatt vara så fascinerad över henne och hennes artisteri och person. Så att när jag fick göra den här showen på Gotland så kändes det som pricken över i lite grann över min att jag har varit så imponerad av henne. Och sen när jag fick det här stipendiet också, det var ju helt fantastiskt. Min kärlek till Barbro och Svenssonfamiljen och Järvsö har ju bara vuxit sig starkare under det här året faktiskt, ska jag säga. Väldigt glad och tacksam.
0: Säger Ella Näsman alltså, som sätter upp showen Jag älskar Lil Babs på Träteatern i Järvsö. Till helgen är det dags. Eller jag har plockat fram en Lil Babs-låt här. Jag har ingen aning om den kommer på din show eller inte. Men den har med Klas Göran att göra, så mycket kan jag säga.
1: Åh, vad härligt.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Gävleborg.
1: Tack snälla du.
2: Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

blev lite mörk på slutet. Blev det inte det? Jag tyckte det, med alla rykten om att Claes Göran skulle ha setts på stan. Ja, på något sätt så du måste lämna tillbaka madrassen. Lämna tillbaka min madrass, för där har jag både bankbok och pass. En låt skriven av Stickan Andersson som 1959 på skiva sjöngs in av Lill-Babs. Den såldes mer än 125 000 exemplar. Det blev Lill-Babs första guldskiva och beskrivs som ett första genombrott för de båda. Och den lyssnade vi på med anledning av att vi pratade med Ella Näsman som tar sin show Jag älskar Lill-Babs till Träteatern i Järvsö. Nypremiär på lördag. Där tror jag det är helt kört att få biljetter faktiskt. Jag tror det är helt slutsålt till den spelningen. De spelar också på söndagen. Möjligt att det finns biljetter kvar då, men till lördagen är det dessvärre kört. Jag älskar Lill-Babs heter showen alltså. P4 Gävleborg heter kanalen. Jag heter Petter Barling. Hon som sjunger nu, hon heter Gwen Stefani.

0: Hon var väl sångare i No Doubt ett tag, va? Kanske fortfarande är, vad vet jag. Gwen Stefani, The Sweet Escape heter den här låten. Nu ska Ekot få breda ut sig på 10 minuter när klockan står 12.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen la också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på Paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är den att det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer att gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från Paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic. What you say, you just repeat that I gave you, a theatrical playwright.
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig, både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt, men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Bra jobbat. Vi får efterhand en mer varierad molnighet än vad vi har just nu. Under eftermiddagen regnskurar så kan ha inslag av oska. Dessutom en temperatur mellan 13 och 18, som vanligt lite stora skillnader. Lite stora skillnader, hur lät det? Skillnader i temperaturen beroende på var i länet man befinner sig. Temperaturen i sydost mellan 13 och 18, men är man i nordväst till exempel, ja, då får man kanske nöja sig med omkring 10 enligt väderleksrapporten i alla fall. I kväll och i natt mycket moln och skurar som främst över Gästrikland förväntas bli kraftiga. Du lyssnar på P4 Gävleborg, förmiddagsprogrammet, där klockan precis blivit 10 minuter över 12.

0: AA, Nothing Else I Can Say, Lady Gaga. Jag pratade just med Madeleine Linderstam här om AA med Lady Gaga. Är det en gammal låt eller inte? Är det det? Vet du något?
1: Jag ska inte börja. Men jag tänker mig att den är hyfsat gammal. Jag lägger mig
0: säg
1: där.
0: Säg ett år. Jag tror du klarar det. Jag tror du klarar det.
1: 2013.
0: Mm. Det var fel. Men inte så mycket. 2008.
1: Okej, det var ganska fel då. Vet att jag tänkte säga 2008 först och så tänkte jag det är gammalt.
0: Jag kände ju att du skulle säga 2008. Det var därför jag pushade på. Okej. Vi kastar oss över nyhetsläget istället. Vi berättade om en sak igår. Det var om det här större polispådraget i Bomhus.
1: Precis. Igår så hittades nämligen en person död i Gävle. Men polisen misstänker inget brott. Det var på eftermiddagen igår som ett större polispådrag syntes vid ett bostadshus i Bomhus. Och det är omständigheter kring det här dödsfallet som gör att polisen har inlett en förundersökning gällande mord eller dråp. Men det är för att kunna utesluta brott. Så en teknisk undersökning har gjorts och en rättsmedicinsk undersökning ska också göras före veckan är slut. Och Magnus Jansson Klarin på polisen, han säger att ingenting av det de har sett hittills har gjort att några misstankar om brott har stärkts. Alltså är det förmodligen inget brott inblandat. Men vi pratade om det här igår, så vi vill bara knyta ihop säcken idag.
0: Perfekt. Bollnäs förening också, som prisas för ett spännande orienteringsprojekt.
1: Ja, det är Rens BK som prisas internationellt för deras orienteringsprojekt 65+. Och det var igår kväll som den här ideella internationella organisationen European Network of Outdoor Sports höll sin årliga gala. Och den här gången var de i Sundsvall.
0: Oj, röda matta och grejer.
1: Ja. Mm. Och då vann Bollnäsklubben Rens BK alltså pris för sitt orienteringsprojekt för att få 65-plussare att röra på sig mer. Och priset, det var ju kategorin för inklusivitet och mångfald. Och Kurt Landin, som fick ta emot det här priset, han hoppas att projektet kan fortsätta att utvecklas.
2: Om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare. Men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur. Och poängen nu, det är helt enkelt att multiplicera det där.
1: Jag läste lite mer om det här projektet.
0: Ja.
1: Det är väldigt gulligt.
0: Ja.
1: Det är alltså att om man är 65+, då får man vara med i Rens BK när de är ute och orienterar. Men det är liksom i promenadtakt, det är fika och det är social samvaro. Och man lär sig då använda en kompass och liksom hitta svamp, hitta sig själv, hitta ut i skogen. Jättegulligt.
0: Ja, verkligen. Gillade du orientering när du växte upp?
1: Absolut.
0: När det var det på, liksom man kollade schemat och planeringen?
1: Nej. Jag försvann bara i skogen och sen kom jag inte tillbaka. Alltså jag är helt värdelös på det.
0: Nu får vi leta efter Madeleine igen.
1: Ja.
0: Mm. Du, på söndag så kan vi komma riktigt nära några av de fåglar som just nu är på väg söderut.
1: Ja, de drar ju nu va? Så på söndag då är det inte bara val, utan det är också ringmärkningens dag.
0: Just det.
1: Och fågelstationer runt om i landet, de märker fåglar. Och varför ringmärker man fåglar? Svara.
0: Ja, det gör man för att kunna artbestämma och se vart de har varit och se hur de har levt.
1: Ja. Jag vet inte om man får någon... Så, men vart de ska och vart de kommer ifrån i alla fall. Då kan man ju se, den här fågeln ringmärktes på Avan i Gävle. Och nu är den i Afrika, till exempel. Nu kommer lite fler frågor.
0: Okej, kul. Någon slags quiz här.
1: Ja, det är det. Vilken är den vanligaste småfågeln i Gävleborg? Det är ingen flyttfågel.
0: Nej, det är ju talgoxen.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Vad heter den på latin?
0: Det eskalerade fort svårighetsgraden.
1: Jag vet.
0: Nej, jag vet inte. Det är ett roligt namn, talgoxen.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Den heter Parus major.
0: Okej.
1: Väldigt vanlig just i Gävleborg och i hela Europa egentligen.
0: Ja.
1: Den heter lite olika. Den ser också lite olika ut här och var. Men den stannar ju kvar på vintern. För det är den som vi matar med frön och sånt i våra små fågelhus. Nu kommer en fun fact. Det var quizet.
0: Om också. Är quizet över?
1: Ja, där.
0: Aha,
1: jag vet. Jag kan ha med frågor nästa gång. Nej, men en silvertärna från Hudiksvall, den flög till Nya Zeeland. Och det vet man ju då tack vare att den var ringmärkt.
0: Såklart, ja.
1: Den ringmärktes som unge vid Hudiksvallskusten juni 2003. Bara några månader senare, då hittades den död efter en storm på Stewart Island, längst ner på Nya Zeeland. Oj, den har alltså flygit 17 000 kilometer från Hudiksvall. Från Hudik till Nya Zeeland.
0: Och eftersom det låter den har, helt otroligt.
1: Jag vet. Och den har ju tagit vägen runt Afrika. Så i verkligheten har den flygit längre än 17 000 kilometer. Och det här är alltså det längsta avståndet någonsin mellan en märkplats och ett återfynd för en svensk ringmärkt fågel. Hudik, Nya Zeeland.
0: Men tror du att den var vid sina sinnens fulla bruk så att säga? Eller var den, liksom, var den galen?
1: Nej, den hade väl fart under vingarna. Den var ju död dock.
0: Du flyger ner till Afrika nu, du ska inte hit, du ska ju liksom...
1: Han hade äventyr i sig.
0: Ja, verkligen. Och tyckte väl att resan var...
1: Målet.
0: Ja, exakt.
1: Sen dog den ju på Nya Zeeland, förvisso.
0: So what?
1: Ligger begravd där.
0: Den har levt.
1: Och vi kan inspireras av det.

Med anledning av den här fågeln som hade flygit från Hudiksvall till Nya Zeeland. Birds of a Feather, Billie Eilish. I P4.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles i P4 Gävleborg, där vi ska få nyheter nu med Madeleine Linderstam. Jag låter lite andfådd för att jag har hoppade lite den här låten nyss, men det handlar i nyheterna om en patient som har fått en allergisk chock.
1: Ja, av antibiotika som patienten fick fast patienten inte tålde det. Det var en patient med lungsjukdom som fick en allvarlig allergisk reaktion efter att ha fått antibiotika, trots att det fanns en varning om läkemedelsöverkänslighet i journalen. Den här händelsen inträffade på Gävle sjukhus i april och sjukhuset har nu gjort en Lex Maria-anmälan om händelsen. Och enligt den här anmälan så upptäcktes inte varningen av ansvarig läkare och kommunikationsbrister anses ha bidragit till den här vårdmissen. Och SMHI varnar för kraftigt skyfallsliknande regn imorgon torsdag. Det är en gul varning som gäller upp till södra delen av Gävle kommun och Norduppland. Även övriga delar av Uppland berörs. Varningen den gäller från klockan 5 på morgonen till klockan 3 på eftermiddagen. Upp till mellan 40 och 70 mm regn väntas, möjligen mer, skriver SMHI på sin hemsida. Och enligt SMHI kan det uppstå översvämningar i källare, vägar och viadukter, så vi får passa oss.
0: Även övriga delar
1: av Uppland. Retas du nu bara?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Bra. Ja. Tack
0: och hej. Hur många millimeter var det?
1: Tack. Det var väldigt ingen aning.
0: Tack,
1: 40 till 70.
0: Oh, jäklar. Ja. 40 till 70. Mm. Då nöjer jag mig med att bara prata om dagens väder då. För efterhand får vi mer varierad molnighet och på eftermiddagen regnskurar som kan ha inslag av åska. Jag tittar ut nu och ser det lilla hörn av himlet som jag ser är väldigt grått. Det är gravstensgrått alltså. Mm, det blir regn här snart skulle jag tro. Temperaturen i sydost 13-18, i nordväst omkring 10. I kväll och i natt mycket moln och skurar som främst över Gästrikland väntas bli kraftiga. Ni vet hur det är. Ibland så är det enkla som hjälper allra mest. Och då tar vi hjälp av Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Boston är det där med Stella Lefty. Thomas Stenströms låt Andas in, andas ut. Bara vi gör det. Vi har ju pratat lite om det här med Niklas Hjellstedt, Brynäs-tränaren, som enligt uppgifter igår då, fortfarande vad jag vet, ingenting kommunicerat från klubben i fråga, men det har handlat om att tränaren Niklas Hjellstedt ska vara kvar det här året, men att han därefter inte kommer att fortsätta träna laget, även om det fanns en förlängningsmöjlighet så att säga över också säsongen efter det, så har Brynäs valt att släppa sin tränare. Och vi hade hoppats att få en Brynäs kommentar, en Brynäs intervju inom ramen för vårt förmiddagsprogram. Nu ser det inte ut som vi kommer att lyckas med detta. Vi har inte lyckats att få loss någon sån ännu i alla fall. Vi får väl se vad som händer. Men det är väl frågan om vad som händer. Brynäs är, vad jag läser just nu, experterna är eniga att Brynäs är favoriter att ta ett nytt guld. Men det kan ju naturligtvis vara flera om det, men när de fick hem en sån spelare som Kalle Järnkrok till exempel, så ökar naturligtvis chanserna, men framförallt så är man favorit på damsidan att ta ett nytt guld för i SDHL. Där är man ju regerande mästare. De där matcherna, jag tror att matchserien SDHL börjar ikväll, men Brynäs kliver inte in i serien för en på fredag då man hemma möter Modo.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: I'm Coming Out, Diana Ross.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Jag gör gärna det. Klockan är 12:15 nu denna onsdag den 9 september. Petter Barling finns med i studion. Här finns också nu Jonathan Wessling. Jag blev så här, ska jag säga god förmiddag? Ja, det blir lite svårt här. God dag, Jonathan. Ja, god lunch. Du sitter på nyhetsdesken idag. Vad har du uppdateringsmässigt att ge oss?
3: Ja, precis. En pistol har stulits från en polisbil och användes då i skjutningen. Det är den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende inne på Bromma Blocks. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. 6 personer skadades i den här skjutningen som misstänkts ha utförts av en 13-åring på uppdrag av Foxtrot-nätverket.
4: Det här är P4 Gävleborg.
5: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson i P4 Gävleborg. Jag står och läser lite tech-nyheter. Ja, gör jag. Det är vad som ska hända. Det är en liten tradition då när Apple, alltså företaget Apple, som numera är världens näst högst värderade börsbolag, i september varje år presenterar sina nya produktuppdateringar. Det gör de vid ett stort evenemang på huvudkontoret i Kalifornien. Och nu är det dags igen. Ikväll, svensk tid, så förväntas det dra igång, eller det kommer att ändras. Och det som det förväntas, det är en ny telefon som är hopfällbar. Det är grundtipset, förhandstipset. Apple har som historiskt sett haft innovation som ledstjärna. De är inte först den här gången. Det är Samsung och Google har hopfällbara varianter. Det har funnits en ganska lång tid tillbaka. Men nu kan det alltså vara dags. Och vd:n John Ternus, han gör sitt första stora framträdande som vd för bolaget efter att ha ersatt då Tim Cook. Och för hans del så handlar det nu om inte bara att övertyga konsumenter varför de ska ha en vikbar mobil, utan även varför de ska betala allt mer. För de här telefonerna blir dyrare och dyrare. Föregångaren då, iPhone 17, den kostar i USA nästan hela vägen upp till $2,000 faktiskt, beroende på modell och evenemang och sådär. De här förväntade prisökningarna hänger samman med en brist på minneschip som påverkat betydligt fler företag än enbart Apple. Men vi får väl se. Den här evenemanget, det följs spänt av marknaden. Hittills i år har Apples aktie klättrat ungefär 16%. Det är dock, ska vi säga, också i linje med utvecklingen för Nasdaqs index som helhet. Jag läser också på Aftonbladet att Pizza Hut går i konkurs. Det är rubriken. Men texten står så här: bolaget som driver Pizza Hut i Sverige har försatts i konkurs. Det här skriver DI då. Den svenska verksamheten har länge haft problem med lönsamheten. I november 2025 så ansökte bolaget om rekonstruktion då. Och idag har Pizza Hut ett 20-tal restauranger runt om i Sverige och omkring 250 anställda. De här är nu stängda, men konkursförvaltaren hoppas kunna hitta en ny ägare till den svenska verksamheten. Du lyssnar på P4 Gävleborg.
1: Ja, nu lite trafikinformation gällande E4 mellan Söderhamn och Gävle. Det är fortfarande avstängt där i södergående riktning mellan Axmartavlan 202 och Hacksta 201 i riktning mot Gävle. Man bärgar där efter en tidigare lastbilsolycka och förhoppningen är att man ska kunna öppna upp vid tvåtiden. Man får följa omledningsskyltarna då och köra länsväg 583 som går parallellt då här via Hacksta och Bergby. Däremot har man nyligen öppnat upp i norrgående riktning här när man kör från Gävle mot Söderhamn sedan några minuter tillbaka.

0: Beast of Burden, Bette Midler. Finland har byggt 200 km stängsel vid den ryska gränsen. Hör vad de boende vid gränsen tänker om det strax i nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
2: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
1: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicky Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
3: Gängkriminalitet,
4: arbetslöshet,
3: utvisningar,
4: extremväder,
3: vargjakt,
4: hushållens ekonomi.
3: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
4: På torsdag 10 september då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
3: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
5: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Och så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
6: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över $100 per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på $126 per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHIs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
8: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
9: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom, hur han har hanterat hans skada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
8: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
7: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
10: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
11: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
10: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
7: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Karl.
12: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direktrapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia. Faktiskt ofta dyrare än det borde vara. Och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift. Välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen, så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Det blir rört. Ja. Klumpet i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung. En kung som också vågade visa känslor. Och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid Kungliga slottet. Där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista, så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden, och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag.
0: När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det ju också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon, och efter med, tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du, gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas i Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen tar sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet. Mm.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Mm.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Victor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland, som bevakat det här. Medhjälp till mord, alltså. Hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterat hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och hon har också sett någon form av röda spår till laggården som hon trodde var målarfärg. Och när hon då hittar Gerd så larmar hon polisen ovetandes om att hennes pappa låg gömd på golvet bredvid Gerd. Och när polisen kom dit och misstänkte fort att det var ett brott som låg bakom så startade de en förundersökning om mord. Och Barbro förstod ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
0: Mm. Och det här har alltså pågått då. Det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
1: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordal i augusti förra året att använda en sådan släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
0: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
0: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
1: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer att överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
0: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
1: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gerd och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
0: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
1: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordal att det är helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen. Och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer överklagas, det är vi alla tämligen säker på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordal överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säker på.
0: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där. Vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Då är det lokala nyheter i P4 Gävleborg, och den pistol som användes vid skjutningen på Söder i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende inne på köpcentret Bromma Blocks i Stockholm. Händelsen ledde till en disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. 6 personer skadades i skjutningen i Gävle som misstänks ha utförts av en 13-åring på uppdrag av Foxtrot-nätverket. Och Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under morgonen berättade han det för spelarna.
2: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet ju hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
3: När kom det till dig att du ville vidare?
2: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckt en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
3: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
2: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då. Så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoach-uppdrag. Det är klart att det kändes, men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
3: Ja, och upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den 5:e avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
2: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
3: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
2: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter där var Elin Ölund. Och så vidare till väder. Ikväll och i natt blir det mycket moln och skurar över främst Gästrikland som väntas bli kraftiga.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag, är det Svetlana Fastahovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är i, jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där, för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bodde i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag

0: det ganska nära cyklade dit, du vet, att man var nästan så, älskar jag ska bara gå ut med soporna, så bara cykla dit, bara rev av den, pang pang, hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång, vad tycker du?
1: Frågar du mig?
0: Ja, har Nej. Du hittat hem?
1: Nej.
0: Nej, men man inte. Gör väl inte det. Ja, men det var väl en barnslig tanke.
1: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
0: Alltså jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så här flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
1: Nej.
0: Nej, men om man är så här, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså någon kommer ju skicka mjältbrand snart, eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller du vet,
1: så du har lite katastroftankar alltså?
0: Jag borde väl ha det. Alltså geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
1: Det säger goals. Typ allt.
0: Ja, man är så high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
1: Det är som bäddat för katastrof.
0: Ja, antagligen.
1: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv. Och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
0: Alltså ja, de hängde ju upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet. Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
1: Vadå, i Kungälv? Är det sant?
0: Ja, där då stod jag. Var där, skulle läsa på min mormor och skulle gå in på ett köpcentrum då, så stod en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
1: Hur var det då?
0: Ja, det, vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde, som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
1: Men det är också lite häftigt, eller?
0: Ja, det var så häftigt.
1: Alltså,
0: bra
1: för din hybris, Marcus.
0: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hyrvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
1: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
0: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
1: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
0: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
1: Okej.
0: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... Ja, men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär, du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
1: En vecka med ditt smart knep, då blir det en comeback också.
0: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt så där, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, där folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man säger, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man... Det har ju format mig på gott och ont.
1: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
0: Det gör jag, verkligen, för annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
1: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
0: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
1: Det vill man undvika.
0: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén, och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
1: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
0: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritrick.
1: Men då kan du säga, om det här stämmer då, att du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
0: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
1: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
0: Ja, det är det ju helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
1: Ja,
0: på

0: Folket mer, men okej.
1: Mot folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhetstag.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Mm. Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg och olika popkulturella mysterier. Alltså, det finns en mycket...
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Alltså, Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena. Ja.
0: Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig. Nej.
1: Hon är faktiskt, hon sitter bredvid mig här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, turnén. Exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.

0: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1100 upp till 3500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6000 till 15000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
0: Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
0: Förutom det då, att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan och sen. Jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
0: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
1: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
0: Mm. Och hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
1: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige. Mm.
0: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
1: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. Och för då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
0: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
1: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämnt tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att sjukvården, att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur liksom det tandvården är organiserad idag. Centern vill se liksom riktade utbildningsinsatser för att få fler att ta få fler tandläkare på landet, höll jag på att säga, men jag menar i glesbygd. Mm.
0: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extrem lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig. För 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli då sorgen rammet så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av
4: tandvård. Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Lexell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte störa stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga. Och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel. Och det var också personer från olika trossamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning. Och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter. Och sen kommer han att läggas där i tillvila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu. Eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin just för att man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare. Man har fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade du för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Uppdatering gällande E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Axmartavlan och Hagsta. Där är det åter öppet nu i båda riktningarna efter en tidigare lastbilsbärgning. Man hade ju stängt av i riktning då ner mot Gävle, men nu är det öppet igen. Det var ju tidigare omledning. Återöppet alltså på E4. E4 mellan Axmartavlan och Hagsta, riktning Gävle. Återöppet efter bärgning.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma, men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar, så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt, utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt, och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna, men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par, så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge, och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge, då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något, så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Det har vi också rätt att göra i ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av typ konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig, för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att det är ganska obehagligt för oss att känna oenighet med en annan person. Inte minst den som står oss nära. Vi människor är ganska känsliga för att uppleva avstånd till varandra. Men ibland tror jag att det kan vara lite, vi kan växa och utmana oss lite i det att jag kan stå kvar i detta obehaget och uppleva att relationen kan bära trots att vi inte ser på detta på samma sätt. Och i andra, för att vara lite liksom diplomatiskt, i andra lägen så är det också klokt att välja bort konflikt. Alltså, kanske är det klokaste om jag inte har så mycket energi just den dagen. Om det är ett dåligt läge, om jag vet att vissa ämnen kommer inte bli bra när vi pratar om dem. Då kan det ju också vara ett sätt att skydda mig själv och relationen att inte gå in i det just då. Så det kanske beror på timing och läge också. Men generellt tror jag att det kan bli problematiskt om vi genomgående som ett mönster undviker samtal för att undvika konflikt.
0: Då kan det vara lite KBT att utsätta sig lite grann för det.
1: Ja, men liksom. Precis. Ja. Och kunna vara kvar i det obehaget och känna att jag kan faktiskt ut med att vi tycker lite olika. Ja. Det kan vara okej. Okay. Vi kan ändå vara i den här relationen.
0: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
1: Vet vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
0: Pausknappen kan vara bra. Det tar vi med oss.
1: Pausknappen kan absolut vara bra.
0: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
1: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
0: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

0: Earth, Wind & Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Klockan är 3 här i P4 Gävleborg. Majoriteten av de som tog sitt liv i Gävleborg mellan år 2023 och 2024 hade kontakt med vården. Men deras psykiska ohälsa fångades aldrig upp. Det visar en unik journalgranskning som regionen har gjort.
2: En oerhört tråkig läsning och trist upplevelse att se att den här, som jag uppfattar, bristen i vårdkvalitet där vi skickar runt leder till sådana här tragiska utfall.
3: Agneta Larsson är chefsläkare på Region Gävleborg. Av de 88 fall som granskats hade bara 23 kontakt med psykiatrin. Majoriteten av de andra hade haft kontakt med vården av andra skäl. Där hade många skickats runt mellan olika avdelningar och i vissa fall blivit kraftigt medicinerade. I ett av fallen hade en person 57 läkemedel insatta samtidigt. Anna Sundqvist är tidigare psykiatrichef och handläggare på Region Gävleborg som tillsammans med Agneta Larsson gjort granskningen.
4: Vi behöver fråga i större utsträckning om psykisk ohälsa. Vi behöver samordna vårdens insatser. Vi ska undvika att låta patienten vara budbärare och vi ska följa upp läkemedelsbehandling på ett sådant sätt så att det blir säkert för patienterna.
3: Journalgranskningen, som är den första av sitt slag i Sverige, ska bli ett stöd för regionens arbete med suicidprevention. En brist som Anna Sundqvist tror att de snabbt kommer kunna komma till rätta med är stödet till efterlevande. Något som ofta uteblivit för anhöriga till patienter som inte haft kontakt med psykiatrin.
4: Det är det vi skulle kunna göra snabbast. Och det gör väldigt stor skillnad för personer, efterlevande personer till människor som har suiciderat. Och det är också både livräddande och på kort och på lång sikt skulle jag säga. Så att det är otroligt viktigt.
1: Det sa Anna Sundqvist, tidigare handläggare och psykiatrichef i Region Gävleborg. Reporter var Julia Frost Nylén. Och SMHI varnar för kraftigt regn imorgon som kan ta sig ner i källare och viadukter. Det är en gul varning som gäller södra delen av Gävle kommun och Norduppland. Och även övriga delar av Uppland berörs av det här. Varningen, den gäller från klockan 5 på morgonen imorgon till klockan 3 på eftermiddagen. Upp till 40 och 70 mm regn väntas. Och jag heter Madeleine Linderstam.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör det i sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med folk. Allt man hade kunnat göra annorlunda, men också att detta ju är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag, men väldigt ofta när jag öppnar tidningen så ser jag också det att

0: tiden går med och när man tänker på det och så.
1: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig tror du?
0: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld, med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, att det, att jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
1: Ja, men hur, att du inte berättade,
0: att jag inte berättade
1: om det, precis.
0: Det. Att, nej, men, och så dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också, och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att det skulle, att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det, och då,
1: då är det ute liksom.
0: Då är det ute, så att säga. Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt, och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag, utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna, så att den självbilden kunde jag inte köpa.
1: Och sen kom MeToo-rörelsen, och där förändrades någonting i dig, eller?
0: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad, alltså att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom, och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon, som man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, ett raseri, att nu räcker det fan, och att män måste sluta. Så.
1: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
0: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra. Det finns otroligt många problem. Och då man tänker på alla problem som finns i världen, så kommer man liksom lätt av sig och säger att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast, och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är det här med samarbeten. För att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också via landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika... Vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran.
1: Hur ser du på den då kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg, eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
0: Ja, men, alltså det tycker jag liksom att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
1: För det är sexköparen man kriminaliserar.
0: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv.

0: hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För alla, ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med. Så.
1: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
0: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig, alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro, alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
1: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att vi ska, när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, juryn då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska vara som Anthem till exempel. Den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom. Anthem har jag ju sjungit sen när jag var 12 ungefär.
0: Ja, okej. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst, eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship organisationerna på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagit sig ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppar igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grossin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Den pistol som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018. Det bekräftar polisen idag. Mer om detta om en liten stund här i eftermiddagen. Och Brynäs herrlags huvudtränare Niklas Hjellstedt lämnar sitt uppdrag efter kommande säsong. Vad innebär det för laget? Detta också i eftermiddagen som börjar med Ekot.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att ha inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
0: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
9: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade ärendena, det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
0: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
10: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
4: Tack för detta och varmt välkommen in i eftermiddag. Klockan är strax efter 3. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Magnus Esser Bengtsson bakom mikrofonen här i Gävle-studion. Inte ensam såklart. Utan en hel del vänner som följer med in. Madeleine Linderstam bland annat och Martina Söderlind. Plus en hel del reportrar som kommer komma in och ut här under eftermiddagen. Så jag kan väl bara säga välkommen och börja med Veronica Maggio som också säger välkommen in i denna onsdags eftermiddag. Låten heter så. Välkommen in, Veronica Maggio. Och den kommer här, inte trafiken. Trafiken kommer sen. Först lite musik.

0: Alltså, otroligt många spännande ljud vi bjöds på i den lilla avslutningssnutten.
1: Du är så besatt av outron.
0: Ja, men alltså, handen på hjärtat, Madde. Det är ju så här, när jag står i en radiostudio, majoriteten av tiden som låtarna går så är min hjärna i att planera nästa steg. Och så,
1: så det enda du hör är det här fejden och plingplånget som kommer på slutet.
0: Ja, precis.
1: De flesta brukar ju börja prata på det där. Men du låter ju alltid det gå klart.
0: Jag tycker att det finns en kreativ verkshöjd hos artisten som ska respekteras.
1: Ja, men det var fint det där plingplånget.
0: Jag hittade på det just nu, att jag bryr mig om det. Det handlar inte om det.
1: Nej.
0: Från det ena till något mer seriöst.
1: Ja.
0: Vi undrar hur det har gått med branden i Ala sågverk i Ljusne, Madde.
1: Ja, man kan tänka sig att en brand där det finns mycket virke är inte helt enkelt. Och det var det inte heller. För släckningen av den här branden i Ala sågverk i Ljusne, den avslutad nu, eller för någon timme sedan. Det var vid 6:30 i morse som det kom larm om att det brann, liksom glödde i sågverket.
0: Mm.
1: Och vid 13:30 så bedömde räddningstjänsten att det var släckt, men de arbetade alltså hela morgonen och förmiddagen med att lokalisera och komma åt den här glödbranden. Den var liksom inne i en pelletshög. Så att det de såg var väl att det glödde och det pyrde, men de förstod liksom inte riktigt vart det brann.
0: Och vilket mardröm.
1: Visst låter det krångligt?
0: Ja, men nu är det släckt i alla fall.
1: Ja, och alla är okej. Ja. Människor.
0: Ja, gott att höra. Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong.
1: Precis, och det här fick jag han berätta i morse för spelarna i laget. Niklas Hjellstedt, han kom till Brynäs inför säsongen 23-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan. Så det var liksom han som tog dem tillbaka till toppen.
0: Mm.
1: Och nu väntar en sista säsong som huvudtränare för Brynäs innan han ska vidare på, ja, nya äventyr. Det är känslosamt, säger han.
2: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet ju hur det fungerar.
0: Ja, känslosamt, det var det minst sagt. Om ungefär, ja, men lite mer än en timme så ska vi prata vidare om detta. Dels höra en längre intervju med Hjellstedt, men också Radiosportens expert.
1: Mm.
0: Vad det här innebär för Brynäs den här säsongen.
1: Det är ju ändå en, jag tänker, damlaget har också en ny tränare som vi pratade med. Det måste ju ändå vara en ganska big deal att byta tränare.
0: Jag tror
1: det.
0: Jag
1: som inte kan något om sport.
0: Framförallt för damlaget som går som tåget, eller guld. Det gjorde ju inte herrarna.
1: Svårt också att försvara ett guld. Alltså göra igen.
0: Jag antar det. Vi ska inte ägna oss att en blind leder en blind, utan vi går vidare på en man som hotade valarbetare i Söderhamn.
1: Precis. Polis fick rycka ut till vallokalen på Skolhusgatan strax före lunch idag i Söderhamn. En man i 45-årsåldern, han ska ha uttalat hot mot flera av dem som jobbar där, valarbetarna. Och mannen fick gripas på platsen och han misstänks nu för olaga hot.
0: Mm. Det är en hel del sådana små incidenter.
1: Ja,
0: eller, vad fan om man ens ska kalla det små incidenter?
1: Nej, det är allvarligt. Liksom,
0: men precis nedrivna affischer.
1: Mycket känslor. Man undrar vad som är, har liksom föranlett det hela.
0: Ja, vem bryr sig? Ge fan i detta och låt det gå
1: rätt. Snälla mot varandra.
0: Ja. Magnolia nu, Marcelin här i P4, Gävleborg, Albin Limelda och Arvid Nero.

0: Magnolia Muzzle In heter låten. Något passande möjligen, Muscle Flash tänker jag på. Vet du vad det är, Julia?
1: Vad är det?
0: Det är längst fram på en pistol eller gevär, den här eldgrejen som blir på ett vapen. Du vet, man skjuter en kula.
1: Jaha, du menar när, alltså...
0: Som syns oftast på film.
1: Ja,
0: som man
1: precis. Den här lilla ljusflashen. Exakt. Som kommer.
0: Exakt den. Muscle In heter låten i alla fall, inte Muscle Flash. Muscle Flash, på tal om det, vi ska prata om den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten i Söderbacken här i Gävle. Den stals från en polisbil på en parkering 2018, och det bekräftar polisen idag. Julia Frost Nylén, du är ju reporter hos oss. Du har ju följt det här vapnet från början, åtminstone från början när det började figurera i utredningen. Hoppas jag, så har du inte varit där tidigare. Hur upptäcktes det här?
1: Nej, men så här var det. När förundersökningen släpptes i samband med att bevistalan då skulle väckas mot den här misstänkte 13-åringen, så gick vi igenom förundersökningen som vi brukar göra, och då såg jag att det står där man brukar lägga upp bilder på vapen som påträffas och som misstänks ha använts i skjutningar. Och då var det en bild på det här vapnet, och där det står ingraverat tillhör polisen. Det här är ju ett vapen av märket Sig Sauer, och som då har varit polisens tjänstevapen under en lång tid. Nu har man börjat fasa ut det. Där stod det, under den tiden så stod det att man inte hade fått några träffar på det här vapnet när man slagit i polisens eget register. Mm. Det här vapnet hittades ju inte i samband med skjutningen i Söderbacken i Gävle, utan det hittades nästan ett halvår senare i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Och då utreddes det här som grovt vapenbrott då, alltså fyndet av den här pistolen. Det är nu nedlagt, och därför kan polisen berätta lite mer nu om var det här vapnet har kommit ifrån.
0: Okej, okay. Så rent kortfattat, det användes i Söderbacken, det vet man.
1: Ja.
0: Men det hittades då i Uppsala efter detta.
1: Precis.
0: Vad säger polisen om det här då?
1: Det här vapnet försvann ju för 8 år sedan, alltså 2018. Och det de har sagt är att en polis då skulle in på ett ärende i köpcentret Bromma Blocks i Stockholm, och då lämnade kvar polisvapnet i bilen, i tjänstebilen då. Mm. Och det här är ju mot hur de ska göra. Och under den tiden när den anställda var borta, polisen, så försvann vapnet. Det blev inbrott i bilen. Kan höra Ola Österling som är polisens presstalesperson i Region Stockholm.
2: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
0: Hur vanligt är det?
1: Det här, enligt polisen då, så ska det här inte vara jättevanligt att polisvapen lämnas kvar och försvinner på det här sättet. Enligt Ola Österling så har det skett 2 gånger de senaste 20 åren. Och då är den ena att ett vapen har blivit stulet, och den andra gången var att det hade hamnat i vattnet. Mm. Så han menar på att det här ändå visar på att polisen har bra koll på sina vapen.
0: 8 år 2018 då det försvann ur den här bilen. Var har det befunnit sig under den tiden?
1: Det är inte klarlagt just nu. Polisen kan inte säga något mer om det, men det är ju någonting vi kommer fortsätta att titta på nu framöver.
0: Mm. Tack Julia för detta. Alldeles strax så ska vi prata med tidigare poliskommissarie Bosse Åström om detta också. Men innan dess, Save My Love, Kaigo Khalid och Griffin.

0: somebody else. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin hörde vi där. Spelas i P4 Gävleborg där vi pratar om den pistol som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle förra hösten och att det var ett stulet polisvapnet. Det här vapnet, det försvann ur en polisbil 2018 och användes flera år senare i en skjutning där 6 personer skadade. Julia Frost-Ludén står kvar här mitt emot mig. Du pratade om det här alldeles nyss. Men till skaran har Bosse Åström kommit, för detta kriminalkommissarie. Välkommen!
1: Ja, tusen tack.
0: Du, hur allvarligt är det här, den här bakgrunden som vapnet har?
1: Ja, det är synnerligen allvarligt. Alltså, det är ju på det sättet att om man tittar på det stora perspektivet, så alltså de här frågorna, de är ju reglerade dels i vad gäller en förordning om statliga myndigheters skjutvapen. Och sen till det så har polismyndigheten egna föreskrifter om vad gäller hanteringen av det här, va? Och där slås det fast väldigt, väldigt, väldigt tydligt att den som har tilldelats ett tjänstevapen ansvarar för att hålla uppsikt och kontroll över vapnet så att det inte kommer till obehöriga, så att obehöriga inte kan komma åt det. Och det är inte bara det att det är författningsreglerat. Det här är ju ett mantra som man kör i vapenutbildningen, va? Det är liksom hela tiden innan man börjar till och med en skjutövning, va, så upprepar man det, att det är liksom personens eget ansvar över det tilldelade tjänstevapnet. Va. Mm. Och då att då lämna det i en bil eller att glömma det på en toalett eller sånt som har förekommit för fluten tid, va, det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
0: Men hur vanligt är det här, skulle du säga? Polisen som vi pratar med säger ju att det är 2 stycken vapen det rör sig om egentligen. Hur vanligt skulle du säga, kanske inte att de försvinner helt, men att de läggs undan?
1: Det förekommer vid fler tillfällen än det var Ola Österling sa att det var 2. Och de vapnen var ju borta, va? Men det finns många, många tillfällen under varje år liksom, där polismän glömmer tjänstevapnet på toaletter, där de har liksom tagit av sig vapenbältet när de har gjort sina behov, va? Eller att de har varit på något annat ställe eller man har gjort där man har hängt av sig, att man helt enkelt glömmer. Va? Men då har det varit liksom schyssta medborgare som har sett till att vapnen kommer tillbaka, att de inte har hamnat på avvägar, så att säga. Men just det att man har tappat kontrollen och vad det gäller uppsikten över vapnen, det förekommer fler tillfällen. Det har Stelling pratat om i alla fall. Mm. Så är det. Och det finns det statistik på.
0: Vad gör polisen då ett vapen försvinner? Vad är det för process som sätts igång?
1: Ja, för det första så kör man ju i vapnet borta, så jätteallvarligt, och då blir det liksom att man anmäler, det går ut larm, man liksom man markerar det här, man efterlyser det med mer, och så sätter man in egna åtgärder för att så snabbt som möjligt eftersöka och försöka få tag på det igen, va. Men det är den ena sidan, och det är det som är att man försöker hitta vapnet. Men sen kommer den här andra som gäller då för det första brottsmisstanke om att det är ett tjänstefel, va, att man då inte har iakttagit vad som är föreskrifter för tjänstens utövande, det vill säga hålla den här kontrollen och uppsikten över vapnet. Och efter det så kan det också bli frågor om vad det gäller disciplinära åtgärder, va? Och då går det till polisens ansvarsnämnd, och där finns det 3 olika nivåer. Va? Det ena kan vara löneavdrag, det andra är att man kan få en varning, och i värsta fall så kan man också bli avskedad eller uppsagd från sin tjänst inom polisen.
0: Mm.
1: Och det här är ju liksom, det här är ju heliga kol, va? Det finns ju en fallande skala, va? Det första, det är ju tjänstevapnet, va? Det är liksom synnerligen viktigt att man håller kontroll på det, va? Men det är lika viktigt att man håller kontroll på sina tjänstelegitimationer, tjänstekorten, va? Och sen det tredje, det är uniformspersedlar. För det fattar man ju själv att de kommer i orätta händer, vad man kan använda dem till. Va?
0: Mm.
1: Så att det där är ju liksom intrummat i hjärnhinnan på de flesta poliser som är, även de nybakade så att säga, som kommer ut som aspiranter.
0: Men om vi går tillbaka till poliserna själva, vi har återigen 2 vapen på 20 år, och de säger även att deras så kallade förvaringsbestämmelser följs och är bra. Alltså, du delar inte den bilden, låter det ju som. Alltså...
1: Jo, absolut. Ja, men absolut, om man ser från 2 sätt. Va? Alltså, de bestämmelser och det ramverk som finns kring det här, både vad det gäller det personliga ansvaret men även förvaring på polisstationen i vad det gäller vapenskåp i särskilda låsta utrymmen med, det finns ju på plats. Så det är ingen slarvig hantering i ramverket runt. Va? Men sen är det frågan om hur den enskilda individen tillämpar det här. Va? Att hålla uppsikt, att ha kontroll över sitt vapen med mera.
2: Att det här vapnet ändå har, det försvann, tappades bort för 8 8 år sedan, och sen har det ju faktiskt använts i en skjutning där en 13-åring misstänks. Vad kan det här få för konsekvenser inom polisen?
1: Ja, det är självklart att varje sånt här tillfälle, det blir ungefär som en incident, va? Att man utreder det, så hur kunde det här hända, vilka åtgärder kan vi vidta för att det inte ska förändras igen, och så börjar man titta, behöver vi strikta upp regelverket? Nej, det behöver vi inte, det finns ju där, utan då är det liksom att man får jobba med de enskilda individerna, för gång på gång på gång liksom inpränta vikten av att man följer de här med kontroll och uppsikt över sitt eget vapen, va? Mm. Och det är klart, med en funktion av tiden så blir man ju slarvig, va? Det blir liksom grå vardag i tjänsten oavsett vad man jobbar med, va? Så att de här grejerna som är intummade från början, va? Det har väl en fallande skala ner, så att det är väl inte så jävla viktigt. Och liksom det blir att man är polare med sitt tjänstevapen, och liksom man har gjort det flera gånger tidigare, va? Men det som är intressant med just det här vapnet och just den här tidsaxeln då, att det har försvunnit 2018, vid hur många fler tillfällen har vapnet använts? Och det kan man ju lätt konstatera genom ballistiska grejer på Nationellt forensiskt centrum, va? Men det finns ju andra typer av grov brottslighet där vapnet inte har kommit till användning, det vill säga det har inte avfyrats, men att man har flashat med det, så att säga, till exempel vid rån med mer, eller man har hotat personer mer och så vidare. Det vet man inte, va? Och det är liksom en intressant grej att ha i åtanke. Mm. Det är inte så att vapnet försvinner 2018 och sen dyker upp i oktober 2025 och sen hittas det några månader senare liksom i en skogsdung i Uppsala, va? Utan vad är det som har hänt i mellantiden där?
0: Just det.
1: Och det är ett jävla pusselläggande, kan jag säga.
0: Men kortfattat, avslutningsvis, vad tänker du att polisen, vad råder för mentalitet nu, eller reaktion i polishuset just nu, skulle du gissa på?
1: Nej, men jag tror att det är förstämning naturligtvis, som att hur fan kunde det här hända? Och samtidigt så är det en varseblivning. Man säger att det här kan hända, det har ju faktiskt, eller det har ju de facto hänt, va? Och se vad drar vi för slutsatser utav det här, va? Mm. Och då blir det att man måste vara mycket, mycket striktare med vad det gäller att inpränta det personliga ansvaret. Någon annan väg finns inte.
0: Just det. Tackar för detta, Bosse Åström, före detta kriminalkommissarie, för att du medverkade i P4 Gävleborg. Nu dags för lokala nyheter. Klockan är 3:30.
3: En man i 45-årsåldern har gripits misstänkt för olaga hot i Söderhamn. Polisen fick rycka ut till vallokalen på Skolhusgatan strax före lunch idag med anledning av att en man ska ha uttalat hot mot flera valarbetare. Mannen, han greps på platsen och misstänks nu för olaga hot. Och vi stannar i Söderhamn. Efter nya larm om svenska elevers kunskaper riktas fokus just dit, där skolresultaten länge varit en politisk fråga.
4: Jag tror att det handlar om en långvarig besparing som har legat som en våt filt över skolan.
5: Det säger Anton Larsson från Vänsterpartiet. Kristdemokraternas Anders Ramstrand håller inte med om att pengar är hela lösningen.
6: Jag tror att den hela ligger faktiskt i datorers fel. Det är väldigt mycket klipp och klistra bland elever. Man måste ha dialoger med läraren som är det viktiga för att komma åt resultaten där.
5: Nästan var tredje 15-åring i Sverige når inte upp till grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Det här visar senaste PISA-rapporten. Söderhamn ligger långt ner på listan över hur kommunerna klarar elevernas behörighet till gymnasiet. Och när politikerna får frågan var man ska börja, ja, då är partierna oense. Anders Ramstrand, Kristdemokraterna.
6: Vi lägger mycket pengar på lokaler. Vi är en kommun som minskar invånarantal, barnantalet minskar. Och vi har en för stor skolstruktur.
5: Anton Larsson, Vänsterpartiet.
4: Nej, men det handlar om att omedelbart införa ett nedskärningsstopp på skolan. Vi ska ha mindre klasser med fler lärare. Vi ska ha mer resurser till skolan.
7: Om man nu ska skjuta in mer pengar till skolverksamheten, varifrån ska de pengarna tas?
4: Det är mer värt med till exempel att satsa på skolan än att ha höga politikerarvoden. Om det inte blir någon utveckling på nationell nivå, ja, då måste Söderhamns kommun tyvärr höja skatten.
7: Replik på det, Anders Ramstrand.
6: Vi behöver se över vår skolstruktur, det är där vi ska hämta pengar.
3: Och reporter här var Larry Forsberg.
0: Och nyheterna, det var Madeleine Lindestam som levererade dem. Jag ska leverera lite väder ikväll. Så blir det mycket moln och skurar, främst över Gästrikland. De kan bli kraftiga de där och ha åskinslag. Morgondal får också En hel del moln och regn och skurar i Gästrikland. Jag ska säga det, vi har också en gul varning som framförallt ligger under Uppland just nu upp till någonstans vid Älvkarleby för skyfallsliknande regn. Det kan ju vara så att den flyttar sig under tiden fram till imorgon, så det kan vara bra att hålla koll på. Vi ska prata lite mer om det senare i eftermiddag också. Rebecka Björk Holm, trafiken, hur ser den ut den eftermiddagen?
8: Jo, men det verkar flyta på bra nu. Vägen E4 ska ha öppnats upp vid 2-tiden där som planerat. Det var ju en lastbil som bärgades på E4 utanför Hacksta efter en olycka under morgonen. Och där ska det ha gått enligt plan, och att det ska ha varit bärgat och helt öppet då vid 14-tiden. Det är ju dock en del vägarbeten som är igång som kan påverka trafikflöde. Och jag vet att på 76an mellan Skutskär och Gävle i höjd med Furuvik. Här kan det bli längre väntetider, särskilt nu i samband med rusningstrafiken när trafiken regleras med trafikljus förbi ett beläggningsarbete. Jag vet att det tidigare har varit inringare som har stått i kö där i omkring en kvart. Och nu går vi ju här in i eftermiddagsrusningen. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.
0: Tackar för detta, Rebecka. Vi hör dig om en timme om inget allvarligt händer. Nu, Wake Me Up, Avicii här i P4 Gävleborg.

0: Jajamensan, rejält pump här på onsdags eftermiddag. Avicii, wake me up. Nu, dags för Radiosporten med William Valdetoft och det handlar om en efterlängtad comeback.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.

0: tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
1: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
0: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
2: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
3: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
4: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
3: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
4: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
3: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
4: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
2: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
5: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
2: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
6: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
7: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
6: Och hälsan då, hur mår du?
7: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
2: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
8: Nej, men jag skulle säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och kriga på.
2: Nedsläpp 19-0.

0: Taylor Swift där, Opel Light här i P4. Gävleborg där, vi ska prata om det faktum att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordöstra Svealand under morgondagen torsdag. Upp till 70 ska jag säga millimeter regn, mellan 40 och 70 millimeter. Den här varningen, den sträcker sig upp till Älvkarleby och ligger alltså precis söder om Gävleborg. Men vi har med oss Linus Karlsson nu, meteorolog på SMHI. Välkommen.
1: Hej, tack för det.
0: Den ligger ju strax under Gävleborg, lite av Gävleborg går in i detta. Hur ser läget ut just nu för morgondagen? Var väntas det kraftigaste regnet?
1: Ja, men det är ju inom varningsområdet som vi ju då förväntar oss att de största regnmängderna kommer falla. Som du lite varit inne på, den här varningen sträcker ju sig från tidigt imorgon bitti fram till eftermiddagen då. Sedan är det ju faktiskt så dock att vi ser ju redan det regnet som här då väntas imorgon. Det hänger ju samman också delvis med skurar som vi redan ser här i detta nu. Vi har ju faktiskt ett stråk med skurar som sträcker sig över bland annat Gävleborg här, och är ju då fortsatt regn och skurar som nu väntas vidare in under kvällen och natten och in under morgondagen. Sedan är det ju då under den här varningsperioden som risken är som allra störst för de här kraftigaste skurarna, och också under den perioden som mest regn väntar.
0: Hur mycket ligger vi i farans riktning, så att säga? Hur stor är risken att den här prognosen på ett dygn nu skulle ändras och det här skyfallet rör sig uppåt mot Gävleborg?
1: Ja, det är ju, som vi har sett i materialet nu när vi blickar bakåt, det är ju att det finns ganska så god samstämmighet med att det är just runt om i Uppland som de största mängderna faller. Sedan ska ju också tilläggas att det delvis är en och annan kraftigare skur som även förekommer i Gävleborg. Så det är ju inte så att det blir uppehåll i Gävleborg här. Sedan är det ju just den effekten att detta hänger ju samman med ett lågtrycksområde som vi har som rör sig sakta österut, och det gör ju att det här regnet som då väntas över framförallt Uppland då, det får ju en förstärkning med den här nordvinden som vi har, så att det blåser ju in från havet in över Uppland och ger förstärkning då till det här regnet, och det talar ju då emot att det då skulle vara längre upp över Gävleborg som de här skurarna då blir som kraftigast.
0: Vi på P4 Gävleborg, vi har ju en riksdagsdebatt imorgon med första namnen från Gävleborg. 10-13 ska den vara utomhus i Gävle. Kommer det gå?
1: Det är ju ett, om man nu ser till hur prognosen ser ut i detta nu, så är det ju fortsatt under förmiddagen som regn och skurar fortsatt ligger i området. Sedan är det ju så att de ska ju röra sig vidare bortåt, så att det är ju där runt om mitt på dagen som det då kommer att övergå från skurbetonat då till att det börjar spricka upp allt mer. Så att det är ju lite beroende på vilken sida vi kommer att befinna oss där.
0: Ja, såklart. Så här då, finns det någon tidpunkt idag eller inom de kommande 24 timmarna när prognosen är spikad och säkrare, eller kommer det vara så här? Blir det säkrare med tiden, så att säga?
1: Generellt så är det ju så, ju närmare händelsen vi kommer desto säkrare är det. Sedan är det ju så, nu när vi blickar bakåt det materialet som vi har haft, så har det ju varit ganska så hoppigt här då, om man ser till prognosen var de största regnmängderna faller. Och det är ju vanligtvis så när vi har det här väderläget med skurar, så är det ju i grunden väldigt osäkert att exakt säga var de största mängderna kommer falla, men att det är kraftiga skurar och att vi kan definiera största riskområdet som vi har gjort med den här varningen. Det har vi ju kunnat göra nu då.
0: Kortfattat, är det någonting man ska tänka på, och åtminstone om man då bor i Norduppland och är nära oss, så att säga?
1: Ja, nej, men absolut ska man ju vara beredd på här då, om man är ute i området så är det ju regn och kraftiga skurar som väntar, och det kan ju exempelvis i värsta fall då leda till översvämningar, vattenfyllda vägar, framförallt då att ta sig fram i trafiken som kan bli ett problem här då i morgon. Kanske även då se över hängrännor, dagvattenbrunnar och liknande.
0: Just det. Linus Karlsson där, meteorolog på SMHI. Tack så mycket för att du hoppade in i P4 här i eftermiddag.
1: Tack själv.
0: Nu, Such a Rush, Honey and Dear.

0: Oj, Kasper, vad var det där?
1: Det var inte du som gjorde det där, det var låten som gjorde det.
0: Ja, tack och lov att det var det. Annars hade jag fått besöka läkare, kanske. Such a Rush heter melodin som gjorde det där lilla trevliga avslutet. Han är en där.
1: Du tittar på mig som att jag ska bekräfta. Det är du som har skärmen framför dig, Magnus. Jag kan inte hjälpa dig ur det här.
0: Men du är också programledare och det är du även imorgon. Det är därför du är här.
1: Ja.
0: Så lämnar vi det bakom oss. Imorgon så kommer det vara riksdagspolitikerdebatt.
1: Så är det. Vi har ju ett val om en valdag om bara några dagar. Så imorgon mellan klockan 10 och 1. Planen är att vara på Stortorget, men som du nyss belyste, vi får väl se lite grann. I värsta fall får vi ta tillflykt till Agnes kulturhus, hoppas vi. Men vi hoppas på att vara på Stortorget mellan 10 och 1. Vi kommer att täcka 6 ämnen och sen finns det plats för lite frågor från publik och på förbipasserande också. Så att vi har mycket att diskutera. Det är ju liksom mycket på spel när det är dags för riksdagsval.
0: Är alla riksdagskandidaterna härifrån?
1: Ja, det är första namnen, precis. Vi tänker ändå att det ska vara ett fokus på Gävleborg, men förstås också utblick över Sverige. De har ju makten, eller liksom delar av makten över hela landet.
0: Såklart. Får man någon hint av någon av de här 6 ämnena?
1: Det kan man få. Ja. Vi kan ta dem. Vi ska prata om såklart plånboksfrågor, hushållens ekonomi, vems plånbok blir tjockare och vems blir tunnare de kommande 4 åren beroende på vem som får bestämma. Vad vill de göra egentligen för hushållsekonomi? Vi ska prata arbetslöshet och kassa. Hur ska fler kunna få jobb? Vi bor ju i ett län här i Gävleborg där vi har höga arbetslöshet generellt bland unga, utrikesfödda och sådär. Gängkriminaliteten, en viktig fråga att ta upp. Hur vill de göra för att stoppa gängvåldet i länet? Vi ska prata migration och utvisningar. Vad är planen framåt? Det har ju stramats åt mycket de senaste åren. Vi ska faktiskt prata om vargjakt också, vargstammen, hur stor ska den vara, hur skiljer de sig åt där partierna, och så ska vi prata om extremväder såklart, något vi är väldigt bekanta med här länet. Och beredskap, där finns det mycket att grotta i. Just. Så där vill vi ha raka svar från politikerna.
0: Får man vara med, tänkte jag säga, inte jag nödvändigtvis, men, men vi som lyssnar på detta.
1: Ja. Alltså, kan du inte, så som inte känner för att åka ner från Ramsjö eller någonting, slå på radio. Men annars, kom till Stortorget i Gävle och så försöker vi kommunicera ut under morgonen om vi byter plan, om det visar sig att vi på förmiddagen att det öser ner och blixtrar så mycket så att vi behöver byta plats. Men annars är det Stortorget som gäller. Kom dit, lyssna, mingla. Det kommer fler kollegor från P4 Gävleborg där så man kan få chans att få se våra radioansikten. Och ställ frågor till politikerna. Vi försöker förmedla så mycket vi kan i radion.
0: 2 snabba då. Tidpunkt?
1: 10 till 13.
0: Och hur ställer man frågor? Måste man vara på plats eller hur skickar man in dem?
1: Man kan också skicka in dem. p4gavleborg@sr.se. Skicka in din fråga. Vad vill du fråga riksdagspolitikerna nu inför valdagen?
0: Ja. Kasper Englund är på plats imorgon och frågar ut politikerna.
1: Ja, Lotta Persson med.
0: Ja, Wilmer X nu. Var på plats imorgon, tycker vi. Eller lyssna för den delen. Vem får nu se alla tårar? Ja, det får du om du kommer dit, kanske. Ingen ska gråta, jag lovar.

0: Vem får nu se alla tårar? Wilmer X hörde vi där här i P4 Gävleborg. Där klockan sakta men säkert tickar mot klockan 4. Och det innebär ju såklart Ekot nyheter.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgsposten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.
0: I studion här i P4 Gävleborg i Gävle, Magnus Esser Bengtsson, denna onsdags eftermiddag 9 september, 9 till och med. Inte helt ensam är jag idag. Med mig har jag bland annat Madeleine Linderstam och Martina Söderlind. De kommer dyka upp här om en liten stund och det kommer även en radiosportenexpert och en läkare att göra. Det så handlar det om RS-antikroppar och så handlar det om att Brynäs huvudtränare för herrlaget lämnar. Det i den här första halvtimmen efter 4. Som vi börjar med Dancing in the Moonlight, Jubel och Naimi.

0: Dancing in the Moonlight, Jubel. Alltså, jag är lite tveksam på de två prickarna över E.
1: Är det den här Jewel?
0: Ja. Ja, exakt. Så är det. Jewel och Naomi heter artisten. Madeleine, just nu så pågår det ett större strömavbrott i Hälsingland.
1: Ja, nästan 1900 hushåll är utan ström i delar av Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Avbrottet, det började strax före klockan 3:30 nu idag. Och en montör är nu på väg ut dit, och enligt elbolaget Ellevio så kan strömmen komma och gå under tiden. Och det finns ännu ingen prognos för när det här ska vara åtgärdat. Så det är lite större strömavbrott ändå, får man säga.
0: Ja, verkligen. Håll ut, säger jag.
1: Kämpa.
0: Sjukhusbygget med stort S blev 62 miljoner billigare än budget.
1: Ja, det är till och med sjukhusbyggen i plural. Mm-hmm. Två stora byggprojekt vid sjukhusen i Gävle och Hudiksvall, de blev klara till en kostnad som är 62 miljoner kronor lägre än budget. Mm-hmm. Det här känns inte som man hör jätteofta om. I Gävle så heter det HU60. Det har kostat omkring 490 miljoner kronor jämfört med budget 525 miljoner. Och där har flera mottagningar och verksamheter, de har börjat flytta in och flyttar in nu i höst. Och en ny helikopterplatta ska bli av där på taket. Mm. I Hudiksvall så är det en ny teknikbyggnad och nya kulvertar. De kostade 759 miljoner, 27 miljoner under budget. Va? Vilken grej.
0: Ja, det får man väl lyfta på hatten för, antar jag. Billigare än vanligt. Mm. Eller billigare än tänkt. Lite småskritt. Jag har ju varit uppe på den där helikopterplattan faktiskt. Jajamensan, nu! Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i P4 Gävleborg. Vi behöver inte prata mer om detta.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Nu ska vi prata om det faktum att förra hösten och vintern så erbjöds alla nyfödda spädbarn i Sverige för första gången skyddande antikroppar mot RS-virus. Det här är någonting som har lett till en stor minskning av antalet barn som behövde sjukvård för den här infektionen. Nu har vi med oss Henrik Forsgren, överläkare på barnavdelningen på Hudiksvalls sjukhus. Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du, hur har ni märkt av minskningen sedan ni började med detta?
1: Ja, vi är otroligt glada att få börja med det här förra hösten då. Och vi har en markant skillnad, alltså dels lokalt, hur det har sett ut i Gävle Hudik då i länet. Men tittar man på nationell statistik nu som är sammanställd för förra säsongen, så var det en minskning av sjukhusvård av spädbarn då mellan 0 och 6 månader med 82%.
0: Oj, och i fasta antal i Gävleborg, går det att säga något om det? Kanske jag satte det på pottkanten.
1: Ja, det gjorde du. Ja. Lokala statistiken är faktiskt svårare att få fram, men kollegialt, vi har ju sett en otrolig förbättring. Ja. Och att då, det här var ju barn som var riktigt sjuka. Spädbarn som sökte oss och behövde ligga in och ibland ligga på intensivvård också. Mm. Och den minskningen också då, liksom påtalade, det var bara 7 barn i Sverige i år.
0: Som behövde det?
1: Jämfört med liksom, ja, som behövde intensivvård jämfört med 45 spädbarn tidigare.
0: Men du, alltså, hur sjuk kan man bli av det här RS-viruset?
1: Alltså det här var ju barn som led och familjerna och föräldrar som led med dem. De kunde bli kraftigt andningspåverkade, behöva andningsstöd och stora matningssvårigheter. Och då pratar vi bara den lilla gruppen som blev riktigt svårt sjuk. Men mycket barn som sökte akuten med andningsbesvär och haft det jättejobbigt.
0: Ja. Och nu då när man får det här, hur högt skydd ger det? Är det risken är borta då eller hur?
1: Alltså, det leder till en lindrigare sjukdomsbild, och det är väl det som är den stora vinsten med de här antikropparna som man då ger. Det är ingen vaccin, utan det är ett skydd som ger ett skydd ungefär 6 månaders tid framöver.
0: Fortsätt du.
1: Ja. Ja, men just det här att 82% minskning av sjukhusvård tycker vi är en otroligt fin siffra på minskat lidande och besvär för de här små spädbarnen.
0: Mm. För det är ju frivilligt detta. Hur många har tackat ja till att ta det här för sina barn?
1: Vi har haft ungefär 87% nationellt då som har tackat ja, vilket är ju jämfört med andra länder också en ganska bra siffra. Och det är därför resultatet har blivit så fint också.
0: Ja, det blir det ju per automatik, ja, för antalet barn som har tagit vaccin. Just det. men avstår folk? Om vi vänder så. Eller, och vad är deras skäl i så fall?
1: De är nog lite olika. Det är ofta lite rädslor. En del är ju ändå, man ger det som en spruta. Men en del vill bespara sina barn den delen. Vi har också haft inneliggande barn som då tackat nej. Alltså barn som vi har sett i Hudiksvall har liksom också kunnat vara de som faktiskt tackade nej på BB.
0: Just det. Även i år från och med 10 september så erbjuds återigen nyfödda och även äldre barn med hög risk skyddande antikroppar mot det här. Kommer det fortsätta efter det också?
1: Ja, det är något vi verkligen hoppas. Det här är ju ett nationellt beslut, så vi är otroligt tacksamma och glada över att vi ska få göra det här den här säsongen också. Jag tror ju att det kommer att fortsätta, om det inte kommer att bli ännu bättre behandlingar och vaccin med längre skydd som kommer i framtiden.
0: Just det. Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som avstår? Har du någon så? Det här ska jag
1: men fråga oss, ta upp era farhågor. Jag vill väl också säga att det är ett väldigt säkert läkemedel. Vi har ju gett det här nu i Sverige och i många andra länder hela säsongsvis, och vi har mycket fin säkerhetsdata.
0: Mm.
1: Så att det är ett tryggt läkemedel att hjälpa de svårt sjuka. Eller att slippa svår sjukdom, ska jag säga.
0: Just det. Henrik Forsgren, överläkare på barnavdelningen Hudiksvalls sjukhus. Tack för att du kom och pratade om det här i P4 Gävleborg.
1: Tack själv.
0: All that she wants, and it's a base.

0: All That She Wants, Ace of Base. Brynäs herrlags huvudtränare Niklas Hjellstedt lämnar sitt uppdrag efter kommande säsong. Det meddelade han spelarna på onsdagsmorgonen, och under förmiddagen så träffade vår reporter Elin Ölund honom. Vi ska lyssna på hur det lät.
1: När kom det till dig att du ville vidare?
2: Ja, det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Sen har jag vetat om att jag har ett tvåårsavtal som Brynäs äger. Sen har vi haft diskussioner både med Håkan och med Johan om hur jag känner och lite grann bollat idéer hit och dit och sådär. Sen det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång, och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
1: Hur tycker du att den dialogen har varit med Brynäs?
2: Nej, men den har varit bra. Full förståelse, och de är, har varit ganska tydliga med att de gärna hade sett att jag stannar kvar, men jag är lite grann sån som människa. När jag väl har fått en idé eller en plupp eller vad man nu ska kalla det, så brukar jag stå fast vid det, för det är magkänsla och sådär, så jag tror nog att det är ganska bra.
1: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
2: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer. Det som är, det är ju att jag bara har varit head coach i 3 år. Går in på mitt fjärde, så att jag känner väl kanske att jag har lite mer att ge, men det här året ser jag som en riktig revanschsituation. Så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året. Så att revanschlustan, den finns där.
0: Jajamensan, det sa alltså Niklas Hjellstedt tidigare idag då Elin Ölund intervjuade honom. Nu har vi med oss Daniel Widing, Radiosportens hockeyexpert. Välkommen.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Du, vi börjar ju såklart i frågan, vad betyder det här för klubben och laget att han lämnar efter kommande säsong?
3: Jag, när jag kollar på Brynäs trupp, så vi har pratat lite om det tidigare här nu, att man har en ganska rutinerad trupp. Det är många som har NHL-erfarenhet och har varit med ganska länge, så att det känns som att det här kan vara rätt grupp som får det här beskedet så tidigt. Jag tror aldrig jag själv har fått reda på det så tidigt officiellt, men att man har kanske hört snacket har gått. Men jag tror också det kan vara en positiv grej att man vill spela för Niklas då också, hans sista år i Brynäs, och försöka ta det där SM-guldet.
0: Mm. När du säger att det är rätt grupp som kan ta emot det här beskedet, bara förtydliga, hur menar du då?
3: Ja, men först och främst har vi fått, Brynäs har ju fått lite hemvändare, om vi säger så, som brinner väldigt mycket för Brynäs som förening. Det kan vara lite skillnad om man har lite mer importer i laget, då kan det vara att man inte riktigt bryr sig om föreningen, förstår du jag tänker? Så att det är väldigt många som bryr sig om Brynäs som förening, och att man verkligen vill väl för klubben, och att man då kan dra med sig de här nya killarna också.
0: Mm. Då blir ju lite följdfrågan här, just det kommer, och det är du inne på, det kommer i början av säsongen, alltså förutom det du nämnde, alltså hur brukar det påverka när det sker så här i början?
3: Ja, men ja, som jag säger, jag har nog inte varit med om att det har varit klart så himla tidigt i SHL, att man går ut så här officiellt. Det är relativt nytt för mig. Jag kan inte minnas riktigt att någon klubb har gjort det. Det har säkert hänt, men inte som jag har varit involverad i. Jag spelar i ganska många klubbar. Så att det är lite spännande att se hur den här gruppen då, Brynäs, kommer att klara av det. Ja. Men jag tror att det kommer att vara en positiv effekt för dem.
0: Ja, när de, nu behöver de ju en ny tränare, inte direkt nu, men sen, hur ska Brynäs tänka där? Ska de alltså leta redan nu, eller ska de hålla ut tills det blir aktuellt när han väl går?
3: Nej, definitivt börja leta redan nu. Och det här är ju ingenting som påverkar spelargruppen, utan det är ju Johan Alsén med och company som kommer att jobba med det där i bakgrunden. Och det här är ju också en fördel, anser jag, att man verkligen kan scouta nu en coach som kommer in, en tränare då, som kommer in och ja, men har de färdigheterna som Brynäs vill ha framöver. Så att där har vi också en positiv grej. Så att jag ser inte så mycket negativt i det här att de går ut, och framförallt för Niklas också, att han han går ut redan nu och säger istället för att göra det i slutet av säsongen.
0: Mm. Vilken typ av, utifrån deras färdigheter, vilken typ av tränare behöver Brynäs skulle du säga?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi har ju som jag säger lite ålderstiget lag. Kommer killarna att fortsätta som är lite till ålder? Jag tänker Silverberg, Bäckström, Järnkrok vet vi kommer att fortsätta. Men vad de behöver, ja, men kanske en kille utifrån som inte har så stor koppling till Brynäs, till Gävle, som kan komma in och sätta en standard. Nu har man ju satt en liten röd tråd tycker jag ändå med hur man vill vara när man spelar i Brynäs. Så att jag tror att man kommer kunna hitta det relativt enkelt skulle jag vilja säga. Mm. När man har så god tid på sig.
0: Mm, mm. För Hjelstedt då, alltså den här säsongen, det har ju gått sisådär får vi väl säga, förra säsongen och säsongen innan det. Är det pressad läge när det är hans sista chans till ett SM-guld? Det kanske var en jättekonstig fråga, insåg jag nu. Det är klart
3: ja, men, jo, men, det, men jag tror så här att pressen kommer från honom själv. Han har ju varit väldigt många år i Schweiz och jag håller på att säga överlevt där. Där sparkas ju tränare till höger och vänster och han har ändå varit där många år. Så han vet ju allt vad det innebär med att sätta press på sig själv. Och det kan vara så att pressen utifrån inte påverkar dem lika mycket nu skulle jag vilja säga. När han vet att han kommer att lämna efter året. Och det kan ju också vara en fördel i hans coachande att man kan liksom... Ja, men att han kan bli lite ifrågasatt för vissa beslut han tar, men att det är han som tror på dem och att det till slut kan göra att Brynäs tar det där guldet som han och föreningen jagar.
0: Mm. Finns det avslutningsvis, kan man vara lite vildare som tränare när man är på väg ut? Alltså,
3: ja, jag tänker så spontant att man kan gå lite crazy, men nej, han är inte sån som person Niklas, utan han är ju metodiskt och tror på sina idéer och följer det ganska bra där med sitt tränarteam. Alltså, man har ju fått in Niklas Danielsson också som kommer med mycket spelarinförenhet som nyligen har lagt av och han och Ove Molin kommer att hjälpa Niklas i det där. Så att, men visst, man kan vara lite... Kanske lite galnare beslut än om man hade haft några år kvar på kontraktet.
0: Mm. Ja, det återstår att se en spännande säsong framför oss med det här beslutet. Daniel Widing, Radiosportens ishockeyexpert, tackar för att du hoppar in och pratar om detta.
3: Tack så mycket.
0: Maroon 5 nu, This Love här i P4 Gävleborg.

0: Maroon 5 eller Caris Flower som de hette innan de döpte om sig till Maroon 5. Jag vet inte vilket av de där som var bäst. Maroon 5 kanske är bra, jag vet inte. This Love heter låten i alla fall som du hör här i P4 Gävleborg. Där klockan närmar sig 16:30, vilket betyder lokala nyheter med Madeleine Linderstam som står redo i båset bredvid mig. Det är fortfarande strömavbrott i norra Hälsingland.
1: Jajamän. Nästan 1900 hushåll är utan ström i delar av Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner just nu. Avbrottet, det började strax före 16:30 idag. En montör heter det, är på väg ut i området och enligt elbolaget Ellevio så kan strömmen komma och gå under tiden. Det finns ännu ingen prognos för när felet ska vara åtgärdat. Den pistol som användes i skjutningen där 6 personer skadades i Gävle förra hösten, det stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
2: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
3: Det var strax före 2:00 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
4: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
2: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
5: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
2: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vatten. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
1: Och reportrar här var Julia Frost-Nylén och Ekots Mattias Plejel. En man i 45-årsåldern hotade valarbetare idag i Söderhamn. Polis beordrades till vallokalen på Skolhusgatan strax före lunch idag med anledning av att en man ska ha uttalat hot mot flera valarbetare. Mannen, han greps och misstänks nu alltså för olaga hot. Trots att det finns handlingsplaner för suicidprevention så har regionen inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Det säger Jörgen Tranevik, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, efter journalgranskningen som regionen själva gjort.
6: Det görs naturligtvis mycket inom hälso- och sjukvården kring läkemedelsgranskningar, kring följsamhet, kring att försöka rikta specifika vårdkontakter för uppföljning. Men det är ju också ett kvitto på att det inte är tillräckligt det vi har gjort. Vi behöver ideligen jobba med förbättringar.
3: Journalgranskningen visade att sjukvården bara kände till vart fjärde suicid i Gävleborg under åren 2023 och 2024. Majoriteten av de okända fallen hade haft kontakt med vården, men där upptäcktes den psykiska ohälsan aldrig. I de fallen har inte de efterlevande fått något stöd, och det är ett av områdena som man nu vill förändra.
6: Generellt så kommer vi nu närmsta tiden att jobba med förbättringsarbeten och kompetenshöjande åtgärder. En del som jag nämnt tidigare, det är ju efterlevandestödet som vi ser behöver förbättras. Om nu tragedin är framme och man drabbas som anhörig eller närstående så ska man inte själv behöva söka hjälp.
1: Och det sa Jörgen Tranevik, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör. Och reporter var Julia Frost-Nylén.
0: Nyheterna de gavs av Madeleine Linderstam, Magnus Bengtsson. Ska väl ge dig vädret i så fall ikväll och i natt. Mycket moln och skurar främst över gäst Rick Land. Alltså det är mycket tunghäfta idag. Det är kraftiga regn och åskinslag över Gästrik land som kommer under kvällen. Mycket moln imorgon och även regn och skurar. Ligger ju även en gul varning för skyfall över Norduppland och söder om Gävleborg. Den är ju värd att hålla koll på så att man inte... ja, tas på sängen så att säga. Rebecka, trafiken, hur ser den ut den här eftermiddagen?
7: Ja, men det ska vara tappat föremål på E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Det är i höjd med stigen som det ligger en större sopsäck där med tunga saker i omkörningsfilen. Och det här påverkar när man kör i riktning mot Falun. Som vi hörde här så är det också ett strömavbrott, ett större sådant i Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun med 1895 kunder drabbade här senaste timmen. Tekniker är på plats där, meddelar Elevio, och det är ju en prognos satt till klockan 18 när de sista borde börja få strömmen tillbaka då. Tips nu till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tack för det, Rebecka. Vi hörs igen om en timme om inte något allvarligt händer. I've been thinking about you kommer nu.

0: I've been thinking about you, London Beat. Nu, kvällspasset om en timme. Ska jag höra vad de pratar om?
1: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i

0: eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
1: Jajamensan, kvällspasset alltså om en timma. Nu ska vi hoppa över till Martina Söderlind. Oj, det var mycket rullande R. Du ska på statsministerduellsförberedelser.
2: Vilket ord, va? Säg det där en gång till.
1: Statsministerduellsförberedelser.
2: Det handlar då alltså om statsministerduellen i SVT. En jättestor satsning. Den sänds från Gävle och Lilla Gasklockan. Det handlar alltså om socialdemokraten Magdalena Andersson och moderaten Ulf Kristersson som tillsammans kommer duellera i Lilla Gasklockan ikväll. Vi ska om en liten stund prata med SVT, några från SVTs team, kolla lite förberedelser. Är de sista detaljerna på plats? Ligger pennan där den ska? Glaset med vatten, är det förberett? Och sen så kommer vi även vara här under kvällen och då kommer Ella Brodin även bevaka för P4 Gävleborgs räkning. Vad kommer du göra ikväll?
3: Ja, men jag kommer ju som sagt kolla på duellen och sen kommer jag också prata med dem i publiken. Vad tycker de? Har de fått klarhet i saker av att titta på den här statsministerduellen?
2: Man är ju lite nyfiken nu eftersom det här är ju såna otroliga förberedelser. Det är också väldigt mycket känslor. Man kanske är lite nervös. Men som sagt, vi ska snacka med SVTs team om en liten stund. Vi ska bara försöka ta oss in, Ella.
3: Ja, det verkar krävas lite tid här för det är mycket poliser.
2: Vi kommer tillbaka om en liten stund.
1: Martina Söderlind, alltså Ella Brodin. Efter fem hör vi dem igen nu. Röda tråden slut, Svenning.

0: Jajamän, vi möts vid den röda trådens slut. Sven Ingvars hörde vi här i P4 Gävleborg, där klockan närmar sig 16:45, vilket innebär en längre nyhetsuppdatering från Ekot, även kallad i folkmun och på Sveriges Radio 16:45 Ekot. Kommer det här.
1: Här är Ekot 16:45. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
2: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
3: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
2: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
4: Den var väldigt fina och värdiga.
2: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
5: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
2: David Rasmusson, Oslo.
1: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
6: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
1: Vad händer under dagen vidare nu då?
6: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
1: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
6: Men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
1: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
7: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
8: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
9: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
8: Straffet blir 14 års fängelse.
9: Straffet för medhjälp, det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
8: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
7: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där sex personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
10: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
11: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
12: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
10: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
12: Vad säger det generellt om hur ni, vilken koll ni har på era tjänstevapen?
10: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
1: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland där skolelever presterar bäst i Europa så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
7: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
13: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
7: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
14: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
15: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
14: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
15: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
14: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
16: Yes.
14: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
16: I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
17: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus publicerad i TV4 och Göteborgsposten så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
18: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
19: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
18: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
19: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
18: Ja.
19: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu, men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
18: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
17: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där två väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat. Och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
0: Jajamensan, klockan slog där fem efter 17:45. Ekot såklart. Du lyssnar på P4 Gävleborg denna onsdags eftermiddag. Magnus Esser Bengtsson i studion. Madeleine Linderstam också med. Här på redaktionen, Martina Söderlind däremot befinner sig vid gasklockorna eller i, det ska vara statsministerduell. Statsministerkandidatduell. Så ska vi formulera det, Martina.
20: Ja, jag har inte tagit mig in i Lilla gasklockan där duellen ska vara ikväll, kommer sändas på SVT. För det är ganska stort pådrag här. Man är ganska begränsad ändå som journalist. Man står flera meter ifrån, kanske 100 meter från Lilla gasklockan. Men vi kommer ju ta oss in där senare ikväll. Vi har våran reporterkollega Ella Brodin som kommer vara här och bevaka duellen. Men om en liten stund så ska jag få prata med en från SVTs team, Mikael Pettersson, som är projektledare. Ska ta lite tempen här då. Känns allting okej inför kvällen?
0: Snyggt. Martina Söderlind alltså tillbaka om en liten stund med ansvarig för SVT och deras duell då i gasklockorna ikväll. Die Die nu, Shakira och Burna Boy.

0: uppräkning av fotbollshjältar i Die Die, Shakira och Burna Boy som är här, hör här på P4 Gävleborg, där det tjoas och ropas i bakgrunden. Det handlar ju om inför, ska vi säga, kvällens statsministerkandidatsduell. Ikväll så möts ju nämligen Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, och Ulf Kristersson, Moderaterna, i en duell i Lilla Gasklockan här i Gävle. Det ska direkt sändas på SVT också. Vi ska ju få titta in bakom kulisserna nu, Martina Söderlind.
1: Och då tänker jag egentligen att man skulle vilja kika in i Lilla Gasklockan, men vi står utanför ändå, som jag sa tidigare, 100 meter ifrån ändå. Men jag ser den, och där inne kommer det vara action ikväll. Men som jag lovade våra lyssnare så ska vi få prata med en från SVT. Och det handlar om projektledaren för hela den här valsatsningen. Och det är Micke Pettersson. Hur ser kvällen ut?
2: Det kommer bli ett roligt program. Vi har ju de två som har möjlighet att vara statsminister efter valet, som det ser ut, som kan försöka bilda en regering efter valet. De kommer få svara på frågor från väljare, både från Gävletrakten och från andra delar av landet, som är här på plats och kommer vara inne i studion och kommer ställa frågor till dem. Och så kommer de debattera lite med varann också. Och det här kommer pågå ungefär 1,5 timme, och jag ser mycket fram emot det.
1: Såklart. Jag ser ändå ett leende.
2: Ja, ja, absolut. Nej, men det här är jättekul. Det är ju nu det, är nu det liksom är på riktigt. Sista veckan, sista dagarna. Det är lite spänning i luften. Opinionsmätningarna visar att det kanske blir ett ganska jämnt val trots allt. Och, så det är väldigt spännande, tycker jag.
1: Så vad kan tittarna hemma, men även publiken här, få liksom ta del av som kanske sticker ut lite när det kommer till just SVTs valbevakning?
2: Nej, men vi har ju satsat ganska tydligt, tycker jag, i den här valrörelsen på att flytta ut våra klassiska valprogram ut i landet. Normalt sett gör vi dem i vår tv-studio i Stockholm. Och nu har vi gjort vi har haft liksom en stor ambition att vara ute på plats. Vi har ju innan, jag kom precis i morse från Östersund hit till Gävle. Där vi i Östersund igår kväll intervjuade vi centerledaren i hennes hemstad. Och innan henne har vi gjort de andra 7 partiledarna för riksdagspartierna i deras hemstäder. Så vi har gjort en liten turné då, där, för att liksom komma ut och visa en del av landet och sådär. Och det är ju lite samma här, genom att vi är här, att vi också är ute. Och det är liksom, tycker jag, det som är lite speciellt. Annars gör vi liksom klassiskt knäckebröd, politisk bevakning, intervjuer, debatter för att visa viljan, eller väljarna, vilka alternativ som finns, helt enkelt. Så det är ungefär så.
1: Så varför Gävle och Lilla Gasklockan?
2: Ja, men egentligen är det väl, det är några saker. En sak är att hitta en plats där man kan göra en sån här ganska stor tv-produktion. Det är många kameror, det är publik, det är mycket logistik, det är mycket teknik som ska funka. Och då behöver man ha en viss typ av lokal och produktionsyta. Och sen måste det också vara säkert, för det är ju ganska omfattande säkerhetsarrangemang här. Och det behöver man också kunna hantera. Och sen är det också lite så att partiledarna, vet vi av erfarenhet, kan inte vara för långt bort någonstans, för det är slutet på valrörelsen och de behöver kunna sticka till Stockholm och ta ett flyg därifrån kanske imorgon bitti eller något, va? Så det är också en del av grejen. Och sen är det också så att Gävle är en ganska stor stad. Många av de viktiga valfrågor som finns för väljarna är liksom aktuella, såklart, även i en stad som Gävle. Ja, så det är väl en liksom sammanvägd förklaring till varför vi är här, kan man säga.
1: Mm. Och jag vet ju att många drar i dig, jag förstår ju det som projektledare, men sitter alla detaljer nu?
2: Jag hoppas det. Ja, nej, men det gör det. Vi gör ju repetitioner och vi är ganska noga med hur vi jobbar. Så att jag tror alla detaljer sitter ganska bra nu. Det är några timmar kvar, så det går alltid att slipa lite mer. Men, och sen är det ju ett live-program. Och det är liksom live-tv och det är människor som ställer frågor. Och det är ju liksom tjusningen med det lite grann, att det sker här och nu på liksom direktsändning. Så.
1: Det var ju svårt för mig, även fast jag är akkrediterad av Presslägg, att komma in. Säkerheten, hur är det med den?
2: Den är omfattande, kan man säga. Och vi har jobbat mycket med det och vi samarbetar med polisen på ett jättebra sätt för att det här ska bli så säkert som möjligt. Och så jag kan inte säga så mycket mer än så. Det är liksom av förklarliga skäl så kan man inte säga så mycket om säkerhetsarrangemangen ser ut. Men det är ganska mycket jobb med det. Mm.
1: statsministerduellen ikväll. På fredag, då bjuder ni på vad då?
2: Då blir det den klassiska slutdebatten. SVT har ju sänt slutdebatten fredagen innan valdagen. Jag tror det är sedan 1960 eller något sånt där, i alla val. Så den traditionen håller vi i. Det är liksom sista stora debatten mellan alla partiledare i riksdagen innan valdagen. Så det blir på fredag.
1: Och om jag ska beskriva lite kort här, du står liksom med en laptop under armen, du har hörlurar, glasögonen hänger liksom i skjortan, du har liksom ett, vad kallar man det här då?
2: Akkreditering och ID-kort. Ja.
1: Och nu så ska du få gå vidare. Tack snälla för att du var med i P4 Gävleborg.
2: Tack så mycket, tack.

0: Olivia, din jag stod inte för den fina delen av den där låten. Men I Need heter den. Mumlar på slutet, jag tror. Hummar kanske man säger.
1: Ja, nynnar.
0: Nynnar när det handlar om musik. Vi ska nynna vidare här i eftermiddagen tillsammans, jag och du, Madeleine. Och börja med, men något positivt ändå. Elen är tillbaka i norra Hälsingland.
1: Ja, vad skönt. Det har ju varit strömavbrott nu under eftermiddagen i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Men det här felet, vad det nu var, är avhjälpt. Avbrottet börjar strax före 3:30 idag och som mest så var det ungefär 1900 hushåll som var drabbade. Men nu ska det vara lampor tända i samtliga, utom ett.
0: Jag tolkar citat, vad det nu var, som att det har inte kommit någon förklaring.
1: Nej, och det kanske inte heller gör. Men någonting var det.
0: Ja. Sen har vi en fritidsassistent som arbetar inom Bollnäs kommun. Den personen har stängts av från sitt arbete. Varför det?
1: Ja, det är lite samma här. Vi vet faktiskt inte det. Enligt kommunen så sker avstängningen medan uppgifter av känslig karaktär utreds. Och kommunen lämnar i nuläget inga ytterligare uppgifter om vad utredningen gäller. Så att det är väldigt luddigt, men det vi vet är att en fritidsassistent har stängts av från sitt arbete. Behöver inte betyda något, de ska utreda.
0: Det lär dyka upp och vi kommer väl dra fram det i framtiden.
1: Ja, om det är något.
0: Frågan är om när. Sen har vi ju såklart dagens stora sportnyhet.
1: Ja, men jag tänker att vi kör den igen.
0: Ja, Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong.
1: Precis, säsongen som drar igång nu i princip. Jag tänkte mest, ja men det här kanske alla har hört. Och sen kom jag på, nej men det kanske man inte har. Vi kanske har lyssnare som sitter, liksom åker hem från jobbet nu och sätter på P4. Så, nu berättar vi det. I morse så berättade Niklas Hjellstedt för spelarna att han bara blir kvar den här säsongen ut. Han kom ju till Brynäs 23-24 när laget var nere i Hockeyallsvenskan och liksom drog dem upp till toppen igen. Och nu väntar alltså den här sista säsongen som huvudtränare för Brynäs herrlag. Och det här är känslosamt, säger han.
0: Mm. Ja. Man får ändå ge, som sagt, det gick inte så bra förra säsongen eller säsongen innan, men förra säsongen då han drog laget upp därifrån. Det,
1: ja,
0: måste
1: det är
0: ju ändå
1: lätt, alltså.
0: Vara något att ta med sig i kappsäcken.
1: Ja.
0: Easy Lover nu.

Philip Bailey och Phil Collins, Easy Lover, så här på onsdags eftermiddagen där du lyssnar på P4 Gävleborg som fortsätter i spanskans tecken. Señorita, Shawn Mendes och Camila Cabello kommer här.

0: Señorita, Shawn Mendes och Camila Cabello här i P4 Gävleborg, som ja, men nu under eftermiddagen befinner sig, eller har befunnit sig ska jag försöka säga, på lilla gasklockan i Gävle. Det är ju nämligen så att det är statsministerduell där ikväll klockan 8. Det handlar om Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, och Ulf Kristersson, Moderaterna, som kommer mötas i direktsändning på SVT just här i Gävle i gasklockorna. Det kan man ju zooma in på, tänkte jag säga. Man kan ju titta på det om man vill. Vi ska också puffa för någonting som är lite mer lokalpolitiskt, fast på riksdagsnivå. Jag talar nämligen om detta.
1: Gängkriminalitet,
2: arbetslöshet,
1: utvisningar,
2: extremväder,
1: vargjakt,
2: hushållens ekonomi.
1: Ja, nu är det dags för riksdagspolitikerna att berätta vad de vill göra de kommande 4 åren.
2: På torsdag 10 september, då är det riksdagsdebatt live från Stortorget i Gävle.
1: Kom till Stortorget eller lyssna på oss i P4 Gävleborg mellan klockan 10 och 1.
0: Så alltså statsministerduell ikväll, public service, och imorgon riksdagsledamotsdebatt, lokal sådan i Gävle, imorgon mellan 10 och 1. Nu efter stormen, Marie Fredriksson.

0: Idag begravdes kung Harald i Oslo. Och bland alla kungligheter från olika håll i världen som var på plats i Oslo domkyrka fanns Sveriges kronprinsessa Victoria som bad en bön för sin gudfar.
1: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
0: I en ny opinionsundersökning gjord av Novus och publicerad i TV4 och Göteborgs-Posten får Liberalerna 5,8% av rösterna. Det är tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% partiet fick i Novus-mätning för några veckor sedan. EU-kommissionen beviljar Spanien knappt 115 miljoner euro i akut stöd efter krisen i exklaven Ceuta, skriver TT. Pengarna ska gå till förbättrad gränsövervakning, gränsskydd och säkerhetslösningar.
2: Jajamensan, kort rapport där från Ekot. Losing My Religion nu, REM.

0: Losing My Religion, R.E.M. Vilken banger ändå, måste jag ändå säga. Nu, dags för lokala nyheter där vi ska prata mer om pistolen som användes i skjutningen i Söderbacken.
1: Ja, vi har pratat med en tidigare kriminalkommissarie om det hela. Pistolen som användes vid skjutningen i Söderbacken i Gävle i fjol, det var ett stulet polisvapen. Tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström kallade det för synnerligen allvarligt.
2: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
3: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
4: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
2: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
5: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
2: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vatten. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
1: Reporter här var Julia Frost Nylén. 2 stora byggprojekt vid sjukhuset i Gävle och sjukhuset i Hudiksvall har blivit klara till en kostnad som är omkring 62 miljoner kronor lägre än budgeterat. I Gävle har nya hus 60 kostat omkring 490 miljoner kronor jämfört med budgeterade 525 miljoner. Och där börjar flera verksamheter flytta in nu i höst, och en ny helikopterplatta på taket ska tas i drift. I Hudiksvall har en ny teknikbyggnad och nya kulvertar blivit klara för 759 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor under budget. Och Nordanstigs kommun föreslår att avgifterna för vatten och avlopp ska höjas nästa år. Enligt det kommunala bolaget Nordanstig Vatten så ligger höjningen i linje med den plan som sträcker sig fram till 2030. Och förra året då höjdes inte taxan alls. Därför blir det extra kännbart just nu, säger kommunen. Förslaget ska nu godkännas politiskt innan de nya avgifterna kan börja gälla. Och en undersökning visar att Nordanstig är 6:e dyrast av landets alla 290 kommuner vad gäller just vatten- och avlopptaxa. Och nu har Rens BK i Bollnäs prisats på en internationell gala. Klubbledare Kurt Landin, han var där och tog emot priset.
6: Det som Rens BK har gjort sedan 4 år tillbaka här, det är ju starta ett orienteringskoncept för folk som är 65 plus och äldre.
7: I Sundsvall hölls i år friluftsorganisationen European Network of Outdoor Sports årliga gala, och där vann Bollnäsklubben Rens BK pris för orienteringsprojektet 65 plus. Priset var i kategorin inklusivitet och mångfald och belönade nu projektet som aktiverar seniorerna i Bollnäs.
6: Om 3 år då kommer Sverige ha 3 miljoner 60-plussare. Men de flesta av dem törs ju inte gå utan synhåll för bilen. Och där kan vi hjälpa till då att göra folk trygga i okända skogar och annan natur.
7: Sen projektet drogs igång har det bara gått uppåt, och efter priset vill klubbledaren Kurt Landin inspirera fler idrottsklubbar att följa efter i samma anda.
6: Skulle vi kunna hjälpa till att skjuta upp behovet av en rullator 4-5 år så att fler klarar sig själva längre upp i åldrarna? Då får ju samhället verkligen den här samhällsekonomiska förbättringen som man från början var ute efter. Vi fick ju inte pris för en idé, vi fick pris för någonting som fungerar. Och poängen nu, det är helt enkelt att multiplicera det där. Då kan vi till exempel nå ett par hundra av de 550 orienteringsklubbar som finns i Sverige. Och de får bara hälften så bra resultat som oss. Ja, då har vi fått ut 10 000 personer i skogen.
1: Och reporter där var Jonathan Wessling.
0: Tackar för det, Madde. Rebecka, lite kort trafik här nu då innan vi avslutar.
8: 76an mellan Gävle och Skutskär, kö här i vägarbetsområdet vid Furuvik. Ungefär en kilometer kö då i riktning mot Skutskär. Arbete med asfalten där. Tips nummer 020-999-444.
0: Tack för detta och tack för den eftermiddagen.
8: Tack.
9: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra på lakan till exempel. Eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas, du hör den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter, prick. Alltså här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost, ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det, jag berättar inte för någon, nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet, meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med mig Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ja, ah, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom nästa bit kommer och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men du har spelat det precis.
0: Jajamän,
1: det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är. Utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
1: Inte än.
0: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag. Mer poäng liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att man inte ens får in ett pappersark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Ja, det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja. Så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Men det är den här klappen på axeln och bara, men bra jobbat.
0: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
1: Ja, man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
0: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du. Hej.

Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerina, kex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så. Mm.
0: Oh ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså
3: nej,
0: själva maten?
3: Nej, gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare, och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig, kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt...
0: Mm. Men du har inga mönster, utan du liksom... Det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär. Och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att ja.
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Ja, men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: tänker du en sån här ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar, och det har varit grönsaker, och det har varit det ena med det tredje.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass, och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt, skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
3: jag har gjort två olika storlekar, och den ena är väl som en riktig storlek, och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Ja, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här, är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällsmasset. Nu blir det Radiosport, där jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra, där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand, 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer, desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen, utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast, eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt, eller äta korv, eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag hade nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att ja, men jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska långt i att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan?
1: Ja,
0: och så,
1: i många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det finns en rondell i Målilla med en temperatur, och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin, och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg, utan det var ju liksom mer... Ja, E4-an den gick genom orterna och byar och städer liksom, och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd, som man åker söderut längs E4-an.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid, så att när det fanns så här faktakalender, fanns något som hette, då lärde vi, jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig att säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen, som alla använder idag.
0: Det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen. Du behöver
1: det, händer att jag, jag använder den för att jag har elbil, och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud. Åh herregud. Alltså jag förlitar mig. Jag har dessutom två olika GPS:er, ibland tre gång samtidigt, för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, åh, då åker man förbi där och sen är det dit. Ja, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor, och då åker jag bort till Västergötland, och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad.
0: Och
1: så kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här städerna, och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland, och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället. Tycker de alltid är roligt.
0: Ja. Ja, men jag får ju testa dig. Jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås, regnar det eller regnar det inte?
0: Ja.
1: Det är ju det ena, och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Uh-huh. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40-an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är
0: du, På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Uh-huh. Särskilt att gissa vart är vi på väg.
0: Det.
1: Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan absolut. Jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Det är bra.
0: Ja. Ha det bra du.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: I kväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja, mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Det börjar väl med att min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär dem i små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin och sen låter jag det steka ett tag. Sen häller jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det... Alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel. Men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag är galen i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag gav det ner där.
0: Men du bjuder också på det? Alltså, gillar folk att äta
3: det? Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Ja.
3: Jag har tre pojkar och de är uppväxt på att sen har en barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker och samma med potatisen. Koker, skär. Ja. Och så häver jag bara i salt, margarin och sen lite vatten. Så får det sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Mm. Du Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej då. Hej.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, det får säga det själv. Så jag är löjligt bra nu på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, är det musiken något är stor. Jag har ett stort intresse i musik. Då var så, men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men jag vill jättegärna höra.
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså, det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen, för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det ju.
0: Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen för vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev imponerade av mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte, ja, det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram det lilla lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får du vara folk som kan vissla, men sen då ihop en ensemble, är det kanske något nytt.
0: Ja, det
1: finns det?
0: Du, jag skickar ut det här, man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer, ja, ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, så jag faktiskt tar det i verkligheten faktiskt.
0: Ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag, ja, önskar så att vi fick höra det bättre, med bättre ljud än genom den där telefonen. Men, men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm.
1: Så,
0: är du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra för det hörs ganska mycket.
0: Ja, men... Håll den lite ifrån dig då så att den inte knäpper av så där. Så.
1: Ja. Ja. Okej.
0: Alltså, moderskänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket mina dagar och är soprano och sjunger, jag sjunger väldigt högt.
0: Ja.
1: Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker. Men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helene, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem när jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helene. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig i hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Carina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag är löjligt bra. Jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

Adele, Easy on Me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som ja, aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, ja, här fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
1: Ja.
0: Vem är det vi ska pranka?
1: Pappa Andreas.
2: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
1: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
0: Men Helmer, alltså, hur mycket kartong har du?
1: Just nu har han slängt ganska mycket. Så jag har typ 5.
2: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
0: Ja. Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
2: Nu kör vi.
1: Ja.
3: Andreas.
2: Ja, hej, Marcus Janebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
3: Ja, stämmer.
2: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
3: han kan hitta på grejer.
2: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite. Det ska vara lite som, jag vet inte om du har tänkt, när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
3: Ja, just det.
2: Ja. Och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan, det låter ju mycket, men är det grannar nära?
3: Nej då, inga nära på.
2: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del, den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
3: Ja, absolut.
2: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror jag, med brandlarmet?
3: Ja, absolut. Jajamän.
2: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay, och skrot, ja, och så inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
3: Ja, precis.
1: Prankad!
0: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
3: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uvalisa och Picka säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter.

0: visst mig in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka, hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. Och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Jag hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log. Men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Ken Taur.
0: Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu.
2: Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik,
0: sa Kryger.
1: Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt, som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom, men han hoppade smidigt undan, trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja,
0: sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen, men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren eller vad man säger, säg högt nu så jag hör så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik, men lagstiftningen den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: För P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet, till jord skall du bli, av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en stor bilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans. Men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som har fått till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget BoIS tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0 förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linn Sen och Sigge Sander.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Westfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, oh, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
7: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
3: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
1: Det är hockey i Sportextra, det är SDHL-premiär. Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1:40. Frölunda i numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning, och Frölunda, de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestadsmålvakten Ida Boman.
2: Ja, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret, och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
1: Frölunda som saknar nästan en hel femma landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel när tyska Emily Nix kommer in i offseason, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skottförsök Frölunda via Färjestad, spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
2: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
1: Vi återkommer strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blålinje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper retur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassa runt till blålinjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen, dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minut av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
4: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta, så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
3: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
0: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
8: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
9: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
10: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
11: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
12: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
13: Landade fel hur då?
12: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta. Och då valde vi att ta bort den.
11: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
10: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
14: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb. Som kan hantera mycket information på snabb tid. Fatta beslut utifrån den informationen de får in.
8: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
4: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapotondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
0: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
15: Det är onsdag så vet jag vet.
0: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt, då kom 3-2, Pejslova pekar till puckförande tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut av den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Awudesu som nådde högre än Landskrona back. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awudesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen där det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han har varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tro?
5: Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi. Och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss, så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin där som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jerry som person är en helt annan person jämfört med Erika, såklart. Det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jerry är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn. Och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också. Så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig in i och med att hon inte vill riskera att det blir någon snack om det. Men absolut, jättekul för Erika att få ta det steget och ärofyllt för henne. Och kul att det gick bra för laget och henne nu senaste turneringen med vinst där i Schweiz. Så att, all lycka till henne.
1: Och den där förbundskaptenen, det är ju Erika Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparoni. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
2: Jag tycker inte har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra. Men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press. Men att Färjestad-backarna har faktiskt hittat utvägar från det här och det är någonting som det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
1: Han nämnde det, ordet process.
2: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparoni, vilket härligt efternamn också.
1: Underbart, underbart. 2-0 är det alltid till Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, men väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
2: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger. En gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på. Att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
1: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
2: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjäna mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
1: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
2: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
1: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
2: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
1: Snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan. Men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
2: Ja, men det är där framför målet. Det är där målen görs. Och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL. För det var helt öppet mål.
1: Ja, här kommer reprisen. Vi ser om jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där. Just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
2: Nej, det gör inte det och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
1: Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad få till en reducering? Nej, det blir inte så utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
5: Och det med tre mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och tre gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniska landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
0: Och drömstart för Frölunda i SDHL-hockeyn, ledning 3-0 mot Färjestad med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjelset lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan med alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
2: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoachuppdrag, det är klart att det kändes. Men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, och upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revanschsituation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
2: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing. Är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
4: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om att haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
4: Ja, men kanske, men framåt slutet på säsongen, framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen, då fick man lite mer info, men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända så är det väl Brynäs, med alla de hemvänner man har fått. Man har en rutinerad grupp, man har ju flera tusentals NHL-matcher vill jag på säga, med spelare då, som har rutin, så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
4: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu. För att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
4: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlevde, jag brukar säga överlevde i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
4: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken.
4: Jag tror han exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får jag inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att jag tror vi kommer få se honom i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockey-

0: mellan Landskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en BoIS-målvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
1: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona BoIS, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan att man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten. Vi har ju pratat om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan. Och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket. Det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona. Och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona, och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborgsspelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen. Han tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till inkas för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
0: Och vi har paus i Sandviken där Oddevold leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0

0: viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
1: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
0: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra. Och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad är under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon. För Nelly Norén att arbeta på så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den. Och då måste man också ta den. Speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Numrerar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numerärt överlägg att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönklädda hemma laget, men får redan 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har gått en halv minut av de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag. Att när man är numrerat underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål. Och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De har åkt de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsbron ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Eller Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället. För gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, ledande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen-kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby, spelar också Svenska Cupen-kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini-beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Klara Hammarström med Gravity strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
4: Sporttexter är du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underlig. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar undan. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför mål, läge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelar man ner? De är ju en man med.
5: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på. Att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det, eller i alla fall spela som man gör 5-5.
4: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu är i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att man har knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
5: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
4: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 målgivande passningar, en utav Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
5: Ja, men definitivt. Jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början. Hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
4: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff. Detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen. Bryter sig fram in framför målskott, kommer mycket nära ytterligare reducering och två mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen. Och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside. Och därmed avlåsning till Hittingen mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder allt jämt SDHL-premiären med över Färjestad, men numera med dem med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgarna.
6: Radiosporten med Superettan.
7: Och den superettan fotbollen hittar vi i Landskrona, där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken, och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter, eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp, och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken, mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara, det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp, inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär, och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, det är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan vara mycket värre än så här. Och det är ju en match och som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poäng än så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
0: Blir det större än Sundbyberg?
7: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl, de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
0: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi, ja. Numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
4: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minuter kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen. Och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
5: Ja, man fick ju självförtroende. Växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
4: Ja, reducering var det.
5: Och ja, men man märker det. Och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
4: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Numerär överläget för Färjestad är avverkat. Ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
5: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
4: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där! Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
5: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos. Och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Det har vi sett några mål i kväll också.
4: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
5: Ja, jag funderar lite på det upplägget. Och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
4: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Det kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
5: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu och ja, nu måste Caperoni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
4: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1, Frölunda hade 3-0 den första, Färjestad reducerat, men det är alltjämt Göteborgsledning alltså.
8: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL-premiären i ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då slog Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, nej, men då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman. Och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat, för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet, Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så att det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har han gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutsägen. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunnan trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag, om vi säger så på papper, att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad. Och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder är till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettan fotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är De Sylisofaj där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylisofaj på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det. Och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om, i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning, att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sessioner och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta en ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakskan ny världsetta.
6: Well, it's just a number right now and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiskan Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiskan Arina Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Arina Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela ut av de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är alltjämt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesa det snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvveckan. Sprang jättemycket fram och tillbaka från sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mittplan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan, Jensen får den, släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in i mitten till medspelare men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet, vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart, men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga, för de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg, och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
0: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett, tror jag, hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren, och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg, som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att igår var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättar för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om rikföran på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första sådär lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se videomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
0: Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
0: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Somber Sport Extra Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur, eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli, och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som

0: hanterat handskada. Det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
1: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
2: Yes. Reporter här, Andreas Lindin.
3: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1. Men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren. Och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället. Från ett väldigt, väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva. Ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra innan man försöker sätta fart framåt. Då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte, utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av, samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av. Men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Ta det lugnt och metodiskt. Ut på vänsterkanten till Westerström. Vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka. Och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten. Släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen. Och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken. Men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt. Men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona Helsingborg i Superettan 1-1.
2: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken, Oddvoll, där alltjämt är en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
4: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren, fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällby sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Karl-Marius Axum i ett första uttalande.
2: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter här på läktaren och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga till 5-1 i Frölunda mot Färjestad 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
6: Ja, men spännande.
5: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
6: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort det. Men

0: det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är höst fortfarande.
1: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
0: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
1: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här, Elisa Holopainen, finska landslagsledaren, som har en härligt driv under skridskorna. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det, så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att tre stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer. Även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda alltså är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan, och det är nära att hon sätter in den här pucken bakom Färjestadskeepern.
0: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt. Och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
1: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer här utav Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen utav Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det här 4-målsunderläget.
0: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
1: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
2: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg, så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen, och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott, tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om det verkligen tog på handen, men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff. Men domaren, han valde att fria helt och hållet. Och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback. Hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det, utan Helsingborg får ett inkast sist sådär fem meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar det först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skåne derbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär si så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger, kanske i höjd med eller i liksom ja men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborgsspelaren står fortfarande vid bollen, väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med högerfot. Det är en jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skåne derbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta bortasupportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka komma sist på en boll så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten. men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje, men man kan liksom inte plocka ner den utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten och så ska vi se om de försöker faktiskt med ett inspel Helsingborg. Ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till, men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck men försvararen, han har klivit upp allra längst upp och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser han av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i Superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
3: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur Superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskile och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
1: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda, 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet. Veteran i detta Färjestadslag, var med i OS 2022. Då tillhörde hon Brynäs, en förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
0: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Hon spelar jättebra.
4: Det har inträffat en trafikolycka på riksväg 84 mellan Ljusdal och Sveg. Olyckan har inträffat mellan Färila och Lasse Krog vid eller nära Hovra. Det ska vara en viltolycka där lastbilar inblandad. Räddningstjänsten ska vara på väg fram.
3: Efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
5: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
3: 020-22-10-30.
5: Ja, går det att ringa redan nu?
3: Det är det du som vet.
5: Ja, det gör du faktiskt.
3: Är det du som svarar?
5: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
3: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från någon världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde. Jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
5: Mm, en vildmarksmänniska det där ju.
3: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
5: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Jaha, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga, och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till. Känner du igen dig i det?
8: Alltså, det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme. Och ja, det kanske inte är perfekt just nu, och det är helt fine.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så, min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Resola, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books. Miyu Yamashita with a royal...
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
6: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
8: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
8: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska kuppenmatcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgsderby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serietvåan i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bayern. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS? I Sverige, det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
9: Sen så har vi tillsammans med våra supporter inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
10: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte, är du förvånad över det?
9: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man har säkrat upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
10: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
9: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
10: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå-laget att slå om man ska bli svenska mästare?
9: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher. På plats

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskar Superettan-matchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i Superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akimej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supporterna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i rad där ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser, men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch, men det känns att vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det någon inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag, men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i Superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3 poängar där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad nu utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som nia. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en femte plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängsledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3 poängar som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax i spår.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF, det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanne Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpina åkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
5: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sportextra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på herrsidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift.
1: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Beskedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
2: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiär mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen där?
3: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl delar i matchen där vi går ner oss lite. Och saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
2: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
3: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad-Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet här lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Men det gillar vi när det blir så.
2: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
3: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Men såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
2: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
3: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi som sagt gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
2: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlust med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
3: Ja, men det är klart. Man spelar alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men som sagt, vi är revanschsugna där inne. Så att, vi ser fram emot den här säsongen.
2: Kul att det är igång, eller?
3: Ja, väldigt kul. Tack.
0: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
4: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt Svensk Golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
0: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres, fortfarande kvar på plan.
1: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
0: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
1: Sigge Sanner.
0: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Wagner.
5: Hej, just här börjar Karla Wagner. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. När vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedwaymotorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten, 020 22 30.

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare Christian.
0: Tjenare Loke, hur är läget?
2: Läget mig bra. Jag är för en stund ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nähe, berätta mer, varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt, ja det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen. Och idag faktiskt, 9 september förra året, då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då. Mm.
0: Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången nej.
0: Nej.
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus, för man kastas lite rakt in i elden så att säga.
0: Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det, för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på, och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket men ju är underbart, så. Såklart.
2: Ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräck blandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för dem, för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten, så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena. Mm. Detta är ju, det är, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så, för att mina reflektioner jag haft under mitt

0: år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det, men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
1: får anstränga sig. Hur de nu kan göra det? För det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
0: Jag förstår inte själv. Första gången jag liksom satte foten i Göteborg så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
1: Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha, för att de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
0: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är beror lite från person till person, och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld. Mm. Och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare, och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
1: Du Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
0: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag, och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
1: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet, eller spårvagn var som helst?
0: Jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut på Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
1: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
0: Jag måste ju.
1: Du,
0: det till.
1: Ja, för du jobbar ju med det, och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
0: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
1: Men var flyttar du från? Vara? Eller från
0: Skövde heter
1: från Skövde,
0: stället.
1: Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta, att köra spårvagn?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
1: Men du Loke, vi blir ju sura när vi springer, vi göteborgare, efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas, och så gör de inte det, för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra, och så står man där och trycker, springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
0: Nej, det stämmer, och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter, för att som förare jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken, och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen, det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
1: Ja, såklart.
0: Ja, men snälla kom på. Har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt liksom.
1: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn, och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer sådär för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
0: Det är samma, Christian. Det är, alltså, det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
1: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
0: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 02... Nej, det är inte jag.
1: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30, är det dit man ringer?
1: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Stort tack, Christian. Det var en ära.
1: Kör försiktigt.
0: Detsamma.
1: Hejdå. Hejdå. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke, 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.

musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vitt, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo hann med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och man kunde ha, och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet, och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
7: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
8: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
7: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
9: Den var väldigt fina och värdiga.
7: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
10: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
11: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
10: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
12: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
13: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
14: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
13: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
14: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
12: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
15: Det känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fält och kommer att hjälpa oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
16: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
17: Och nu blickar ni bara uppåt.
15: Yes. Det gör vi. Vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
12: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska se att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid och Alexander Isak stått för en assist.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: Det är det låten heter, Dinner Party. Han heter Niall Horan.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten i olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick åka dit från tre olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostade ungefär 40 euro då, motsvarande nu. Och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet. Dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då, för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där, för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
2: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
0: Var är du nu då? Vid Korsika nu, eller?
2: Nej, Sollebrunn heter det.
0: Ja, någonstans. Aha. Var är det då? Det är
2: upp mot Trollhättan till, kan man säga. Ja, i den trakten här, Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan här, faktiskt.
0: Ah, du bor i Bollebygd, men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta hur då?
2: Och så, nej, men jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
0: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
2: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag varit med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång. Och så kände jag bara
0: det
2: så här,
0: kan vi ju inte, Edvard. Det är nu
2: nej,
0: vi ska
2: det
0: ta
2: kan
0: det.
2: Vi inte. Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som hände bakom ratten. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här, jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet och ska jag tillbaka också. Så det blir, och så ska jag köra några varv. Så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
0: Wow!
2: Inte, nu gör jag kanske, inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så.
0: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med. Vad snällt att säga så.
2: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan stanna där. Ja, tack så mycket. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket. Alltså, jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar. Och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, de vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för att så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert, kommer man till någon sjö. Alltså vi har det väldigt fint i vårat land och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte, men man vill ju göra fint där man kör förbi givetvis, när det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
0: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, ja. så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper. Eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
2: Ja, men det ska väl hållas efter. Och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
0: Men säger du det?
2: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
0: Ja. De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
2: Ja, nej, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
0: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl. Ja. Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
2: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
0: Hur då?
2: Sikt i korsningar är ju en sak.
0: Aha, ja.
2: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den en biljud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olika där. Och sådana saker. Mm. Plus, ja, nej, men det växer ju igen. Det är ju försikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
0: du, aspekter. Edvard, vad är det mest du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
2: Ja, jag har traktor med en klippa på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
0: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
2: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, så det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
0: Nej, såklart.
2: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De blir påkörda och ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det var och var, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det, kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte...
0: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
2: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps ju två gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De klipps ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Och sen så de vanliga vägarna klipps ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet kanske, på olika sätt och sådär. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
0: Vi förstår.
2: Men det är mysigt. Ja, och det är trevligt att åka traktor.
0: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Thorin. Ja. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
2: Ja. Ja. Jag ska hem till, jag har destination husvagnen här nu.
0: Ja. Så att, kör försiktigt.
2: Ja, det ska jag göra. Och har du gott. Får prata på det så ska jag lyssna vidare. Ja.
0: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
2: Tack själv. Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej, hej.

0: Viktor Norén är en av dem som åker med Karlavagnen Solens alla änglar. I fiskbutiken i västra Göteborg bland skaldjuren och torskfiléerna står Martina med huvudet nere i en stor bunke fylld med purjolök, va? Eller vad är det?
1: Det är purjolök och spinat och lite annat gott, ja.
0: Gör du en sallad?
1: Det gör jag inte, jag gör en skaldjurslasagne.
0: Påfallande mycket purjolök för att vara en skaldjursrätt, tycker jag.
1: Skaldjur kom sist, vet du.
0: Men det är väldigt mycket purjolök.
1: Ska jag behöva vända runt det här för du ska se? Det är inte bara purjolök, det är spinat och grejer. Crème fraîche här under.
0: Mm, vitlök.
1: Ja.
0: Mm, den ska bli god den här.
1: Ja, den ska bli jättegod.
0: Du, Martina, var är Ida förresten, din kollega?
1: Hon är på semester.
0: Åh, då missar vi henne.
1: Mm, tyvärr.
0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget tidigare att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt. Den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan.
2: Hej, hej.
0: Och välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll. Saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på, det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Annars går det på tok.
0: Ja, eller hur? Ja. Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskensbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten, helt enkelt?
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd, eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så. Ja.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn. Ja.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år, du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta. Det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tiden. Det som är stressigt, det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka, utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Så fast att, man kan kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja. Plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, när det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin. som kommer, och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag att man hade menat bössa i traktorn då, men...
0: men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att, ja.
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, och vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det luktar lite svett och skit.
0: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
2: Nej, jag tror inte vi tänker så, men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker, och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger, man måste ju jaga så att de inte känner lukten av det, för de är väldigt duktiga luktsinne har de.
0: Mm. Man får lura vildsvinen helt enkelt.
2: Lite så.
0: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur, är det inte det, när du jobbar där på natten?
2: Ja, men så är det, för att de är ju egentligen ute och söker mat, de flesta.
0: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
2: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också, för när jag är ute och plöjer då, den här sorken, då han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker, vad tusan kom det nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
0: Mm. Räven är på din sida, helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig, Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt, vad jobbar du med då?
2: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
0: Jaha, du... foder som djuren ska äta upp helt enkelt?
2: Givetvis. Och sen är jag lite aktiv i LRF också, den här. Intresseförening. Ja.
0: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
2: Ja, visst är det.
0: Ja.
2: Absolut.
0: Ja. Och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är ju precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur länge ska du jobba i natt? Innan du släcker strålkastaren på traktorn?
2: Ja, jag är ju ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl kommer in i andra andningen, så att jag gör gärna färdigt. Sen om klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
0: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
2: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och... Så då,
0: ja. Så då, ja. Du har det så bra, Håkan. Kör försiktigt.
2: Tack.
0: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnade det verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnade in för något?
1: Kommentarer. Ja. Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vad då? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära. Mm. Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, oh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis.
1: Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia.

0: hans yrkesliv. Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
1: Mm.
0: Han ligger alltså
1: bakom ratten.
0: Bakom ratten, och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
1: suttit bakom olika rattar.
0: Mm.
1: Fascinerande.
0: Ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
1: Och vad fint formulerat. Ja. Vad då?
0: Nej, men jag frågade Thomas det, och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
1: Han kan ha kört buss, långtradare.
0: Kranbil
1: kan han också ha kört.
0: Jajamän.
1: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
0: Ja.
1: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
0: Ja, absolut.
1: Gränslöst.
0: Det är gränslöst, det är bara öppet.
1: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
0: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
1: Ja.
0: Alla välkomnas.
1: Fortsätt blanda.
0: Mm.
1: Karla Wagner, sociala medier. Gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
0: Tack.
1: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara det. Ja. Brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördagmorgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas? Nej.
2: Ja, 19-20 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet. En knallröd Volvo 144 med vit klädsel. Det var ju inte den sämsta kärran, så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt. För att jag satt av honom vid stationen.
0: Mm.
2: Och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn. Mm. Och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Ajajaj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, nej, det var inte så bra för grillen blir ju skynklig och sådär.
0: Ja.
2: Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och
0: ja.
2: Sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjden ovanför Jönköping då, och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åkte ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll, va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då, va?
0: Mm.
2: Och så gick jag inte, du sa, pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem? Jajamän, så klar är Ribbenvård, det ordnar vi.
0: Mm.
2: Och, men så det är en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Och, men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det, att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribbendahl. Ja, jävligt roligt. Och sen kom ju pappa hem, vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när du hade krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då, eller något sånt där?
0: Ja.
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han, allt bra och sådär. Jajamän, så det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så jag. Och så berättade jag det. Men vad bra, så han att ordna det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga ugglar.
0: Som krockade nya bilen två gånger på två timmar.
2: På två timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Ja, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vett typ, tack vare sina föräldrar.
0: Eller hur? Sicken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur, det är ja. Det är föräldralotteriet, det är ju som det, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då. Hej. Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan, hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är två händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul ska bli att höra detta nu.
3: Jo då, nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så började de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay, ja.
3: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
0: Ja, och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna. Vi ska ju åka på... Jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, och solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig. Jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger. När en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll.
3: Ja. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Christian Lönner börjar med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika. Men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
9: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
10: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
11: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
10: Även fråga och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln? Eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln,

moppen. 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där cykelMattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm, det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt. Vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
0: få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: även att krocka, ja.
1: Ja, utan att krocka även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Och mekaniken hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand. Ja. Tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica? Eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst.
0: Mm.
2: Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS.
0: Mm.
2: Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde.
0: Mm.
2: Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn.
0: Mm.
2: Och detta glömmer jag aldrig. En sån glädje.
0: Efter att
2: alltså, det var helt
0: för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ah. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goda. Alltså, de skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje. Och ja... Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som, de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oj ja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna, så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi.
3: Mm.
2: Och när vi står där.
3: Mm.
2: Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm,
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod, han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknade
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän, helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte, men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
2: Ja, och de är helt norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men du,
2: ja,
3: men du hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var... Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. Mm. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten. Bakom tyglarna, ja, som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, tack, det var jätteroligt.
2: Hoppas jag glädde någon hästmänniska.
3: Alla glädde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna att höra av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, jag har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med i hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: Ja, en gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: För det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick SM-status också.
0: Ja.
2: Så att det var ju väldigt bra. Numera ser det inte så mycket. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers, heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Mm. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det är, jag åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, tvåtakt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det, det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter, och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan, och så sitter kartläsaren och skriker två sträck höger, kör, men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort, och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Det var antikåldern, brukar jag säga.
0: Förhistorisk tid, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utan när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den när du visar den. Eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta. Eller hur?
2: Ja, en annan har ju bäst föredaget och redan passerat. Så att det är bilen de är intresserade av.
0: Nåja. Nåja. Men du kör ju både bil och du har åker med som, eller har gjort i alla fall som kartläsare. Det är ju en grym skillnad det. Det är ju helt olika specialiteter. Vilken är roligast tycker du?
2: Alltså, bägge är ju roligt och det är helt olika typer av nerver som kommer in liksom före start. Mm-hmm. Som en kartläsare så måste ju vara som Ulla Bella. Hålla reda på allt och även chauffören. Liksom.
0: Som
2: så att
0: Ulla Bella?
2: Ja.
0: Som en sån elitsekreterare helt enkelt?
2: Ja. Så är det.
0: Men är det lätt att bli skuldmedveten som kartläsare? Alltså, åh nej, nu sa jag det kanske lite otydligt. Nej, nu det var därför vi körde av vägen. Alltså, förstår du vad jag menar? Att du har ett väldigt ansvar.
2: Ja, men jag klarar mig för att göra bort mig helt totalt. Jag har börjat läst noter på fel sträcka i något tillfälle, men det är sånt som alla gör. Det upptäcker man rätt snart. Det här stämmer inte alls. Liksom.
0: Och noter är de som talar om hur vägen ser ut?
2: Ja, det är precis. Varenda meter är beskriven.
0: Ja, och du säger efter att ha läst noterna, ja då svänger vi vänster här och så går vägen höger. När du hade fel.
2: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
2: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
2: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
2: Ja. Och äventyret upplever man så. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt det brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då. Så att man har ju sett väldigt mycket och ja, det har givit mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej då. It's a kind of magic.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Uh-huh.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma, men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olikt den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Ja, vi har olika törner.
0: Ja.
3: Så ibland... Då är vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite av varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där. Ja, det är fantastiskt. Och stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du, bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller tar det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: jag tror att du är på fel båt nu. Men visst, äter de äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Okay. Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Ja. Jag
0: menade mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Mm. Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred. Mm. Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten. Mm. Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän.

0: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
1: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
0: Det är det som gör det så roligt.
1: Ja.
0: Ja. Och så är det en underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
1: Ja, ni det?
0: Ja, ni det. Ideell förening som har allt.
1: Jaha. Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
0: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
1: Ja, hon är så tung.
0: Det är inga problem. Ja, absolut. Absolut.
1: Ja. Roligt. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
0: Ja, tack ska du ha själv.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögel, ost och olika köttprodukter, så står charkviktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor.
1: Hejsan.
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: Det, de är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Det är ju förvånande. Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det, att ja, men kör jag på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan

0: andra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
1: Mm. Tack för insikten, Viktor.
0: Tack själv.
1: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
1: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
1: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
1: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger
2: nej,
1: så.
2: Nej, men det får du se gärna göra.
1: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll och det har du ju hört. Och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
1: Som Viktor var inne på,
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
1: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss full. Med folk.
1: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
1: Ja.
2: Ja. Jag körde buss i 26 år.
1: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
1: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled 70.
1: Mm.
2: Då jag hade stående pedaler. Och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
1: Åh nej! Och det blev maxgas?
2: Ja, det var full gas!
1: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
1: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
1: Eller hur? Så,
2: jag ställde mig på bromsen såklart.
1: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
1: Aha, vilken
2: hon
1: tur
2: tog ändå. Sin slips då. Jag tog mitt skärp.
1: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
1: Va? Jaha. Och det var nästan i rusningstrafik det här då? Fullt med folk?
2: Ja, visst.
1: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
1: Skönt
2: nej,
1: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
1: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
1: Och så sa du, nästa varnades plan?
2: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljett. Där, som det var på den tiden.
1: Med skärpet så, gaspedalen.
2: Jag höll gaspedalen i mitt skärp och så foten på bromsen och la i handbromsen och när det var dags att stämpla biljetter då, ja det var ju lite svårt när man bara har två händer men ja det gick ändå.
1: Men du är helt galet Helena.
2: Ja, det var helt galet.
1: Ja,
2: men det var sådär, man måste bara lösa problemet då.
1: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
1: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
1: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det.
1: Mm.
2: Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
1: Mm. Och så lärde du dig av det.
2: Så hon tog och såklart. Knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
1: Nej. Men
2: nej.
1: Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
1: Nej. Så att du höll på med det. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra.
1: Ja.
2: Det var inga problem.
1: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt.
1: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
1: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
1: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i Karlavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Det kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott Helena.
2: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, it must have been love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minuter före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa, vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i godan ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Linkvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvike, som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej. Ja. Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök.
4: Ja.
5: Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Sticker liksom bara vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan för att det...
5: Ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att... Typ alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
4: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menade ju aldrig så att jag skär en morot och aj i mina ögon. Det händer ju bara med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv.
4: Mm.
5: Och det är ju, jag är ju närmast mig själv så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt.
4: Ja.
5: Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
8: Talk about.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Du fick mejl från Leif. Mm. Han skriver: tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om.
1: Mm-hmm.
0: Men det nu kanske vi... luften då drar upp.
1: Ja, men vi har en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt, men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde som inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, okay. Då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan löken. Det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja, du ska ju
0: det är
1: till
0: som att jag ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen, håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Nu. Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju... du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det, men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Ja, men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Det låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efternamnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja,
0: jag skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle ju lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: Kravitz, always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och
1: Jaså.
0: Det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan
1: ja,
0: du visa
1: precis.
0: Vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund, okej. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man nu typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från okay. deltagande kommuner.
1: Okej, okay. Man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier. Då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Går, det är vad heter det? Järnväg. Spårväg heter det
1: ja,
0: så.
1: Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har ingen
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Bara, men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja, ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med
1: jo,
0: i
1: det är sant.
0: Kommuner. Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cykla i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg? Eller?
0: Ja, nej, men det, jag skojar bara lite. Men det är verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: då gav vi upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså, det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Men du kan få testa minnen då.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel. Cyklar du? Och när cyklar du? Ja. Du cyklar.
1: Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Vakenetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall, när?

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hör ni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju då den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen, du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med De Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar. Och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som. Mm.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Caroline Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: BG Staying Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMHI har en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske lite mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör. Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska kolla.
0: Så ser du, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör något
1: inte
0: brustet hjärtan. Och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när

0: Visst heter han Marcus Ericsson, rallyföraren?
1: Säkert.
0: Det var när han körde Formel 1. Och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Ericsson kom sist. Skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Ericsson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Ericsson började leverera resultat.
1: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
0: Ja, tyvärr gör den det. What?

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Men det är typ som palt, ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra. När min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid när i Luleå så äter ju det. Och det, när tre, alltså tre får jag i mig ändå, ganska lätt. Men den fjärde där, den är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare, va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan, så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, det... Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Det är ett vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Allo Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir det i alla fall Allo Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
7: Och P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: More.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup. Mm. Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver att jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar ju också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är... Ofta så
1: jag
2: går
1: tar
2: det...
1: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har jag hänt. Ja, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får jag säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där. Mm. Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke...
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället.
1: Ja, går.
2: En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Vad som folk.

0: Cerone med Supernature i Vaken med Peter och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i.
1: Ja.
0: Saker som du vet så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där.
1: Ja. Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den.
1: Ja.
0: De har den här skivbutiken. Jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom så bara sitter han liksom bara med skivor och bara, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Bara, nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin hon skriver, tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver, kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musk Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Uh-huh. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvana Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation och toppade, eller då, den låg till i topp i alla fall bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Time Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind som den låg på då tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är på de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas. Där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sedan Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot 2 med Marcus Landén.
4: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.